والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

للمعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

محمد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ.

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولا

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

أدراك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

إليك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

إلى ربهم الوسيلة فأيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.

تلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: képp kuy taalibe Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadoul Mountakha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi moom laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laa suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Assalamu alaikum Boki, Tele Dibir, Jurom Nyentifan, Kirabiyaoul Awel, Mouyweru Gamu, Dignat Tel Wer, Tiatoub Gudi, Agnienti Emira, Nyenfuka, Jurom Nyatta, Tiagada, Yulanti, Bissalam, Alehi, Wassalam, Depo Nyarfuki Fan, Nyatti, Tiweru, Tiatoub Nyari, Gudi, Agnienfuka, Jurom Ben, Jurom Nyentifan, Bokulti, Limi Fati, Limbura Fatla. Bisub di werbi liñu ci téter ak wata de ko moy ko ci watu wala ko ci taggo ñaanu bes bi yow yalla yalla nga ma jéggal té yëram ma té jubal ma té jammal ma té wursagal ma allahumma aghfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni allahumma aghfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni aya bes bi sunu borom wax na ci alquran né ñinga xamné jaay nañu ko rek yalla ak seen ngiñ ci ñeug gu neew ñoña amuñu ciir ci al-akhirah yalla du len xol te do wax ak ñom bu bis pen ci ba te du len label te mbugal mu metti da nga dal ci seen kaw suratu ali imran aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar hadith bis bi delef na ci abi barzata al-aslami yalla yalla gërem ko mune waxuna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yaronte yalla bi tektal ma jëf juma mëna jariño yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko del sori lor ci yoon wi julit ñi di jaar حديث بي ابن ماجه نتلي نكو عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل انتفع به قال اعذل الاذى عن طريق المسلمين رواه مسلم وقت جولي صبح وقتم دان تابي 5h40 جرومي وقت يي تگال نين فكي سيملي تسبار 13h37 بن وقت يي تگال فانويري سيملي اك جروم ñar تاكوسان 16h37 نينت وقت يي تگال فانويري سيملي اك جروم ñar timis 19h27 djuroom ñaara waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak djuroom ñaar ge 20h38 djuroom ñett waxtu yi tegal fan wéré simili ak djuroom ñett lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukki ak djuroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sogu ñaar fukki ak djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jënt bi dana fenk 6h55 djuroom ben waxtu yu tegal djuroom fukki simili ak djuroom diso 19h23 djuroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

ginaaw bi nga xam ne egg nañ moom armée boobu am nañ fa lu toll ci ñaari weer di xeex rek yàlla def nag ñoom ñi daal di mujj gañe saam muy suri daal di koy ubbi kon ñi ngi ko ubbee ci xilaaf ak Aboubacar Sadiq bi ñu ko ubbee kon la leen Seydina Aboubacar Sadiq doon wax lépp gis nañu ko ndax dëkk ba day bu fekkoon tey dañ koy yàq yàq garab yi yàqte tool yi rey xale yi ak jigéen ña tey ji mu ngi ci seen loxo la nekk kon booba daf leen di sonal waaye fi mu toll ni toole ñoo ko mujj moom dëkk ba naat ba seen dëkk la léegi ña nga xamante ni ñoo fa fitirlu woon dëgër bopp rey nañu ñii ñenn ña mujj nañ tuub doon ay jullit lislaam yi daal di yokku kon Aboubacar toog na rek tàmbali di yaatal lislaam bañ ko yem la ci diggante Makka ak Madina ndax lislaam ji du lislaam yi Makka du lislaam Madina waaye lislaamu àdduna bépp la am na itam ñoo xam ne bi Seydina Mohamed nelawee rek dañoo lànk daan ne ñun dootuñu joxe asaka ndax Seydina Mohamed moo ko doon laaj te nekkutu fi daal di bew ndax wax naa leen ne Iblis day mboolem ku fi mas a ñëw di woote lu baax boo fi jóge rek ci sax njaboot lay dugg jox leen xel mu ñaaw bu ko defee ñu yàq seenu liggéey waxoon naa leen ko ci diggante yonante yàlla aadama ak doom ya Qabil ak Habil Seydina Mohamed jóge na fi seytaane dikk bëgg a dugg ci xulafa yi muy xalifa yi munu ci ñoom dara mu la di jaar nag ci ku ñuy wax Musaylimatul Kasaab Musaylimatul Kasaab moom moo dajale woon lu toll ci ñeen fukki junni nit di woote ak yonant ñu bari ñi nga xam ne ñaan joxe asaka daal di lànk nanguutu ñu joxe asaka moo tax mu ne lamaatu fee rasulullahi salallahu alayhi wa sallam bi yonante bi faatoo abat bañ na xabaayul ab kuréel kasiratun gu bari antu texañu topp Ababak wa annastamiru fi irsali zakati ilal madinati ñu lànk ne ñun day dootuñu yónne asaka muy dem madina ber seen yoonu bopp kama kaanat naxal fi ayaami rasulullahi lañ daan def jamono yonte bàyyi nañ ko ndax yonte bi la yàlla yónni woon Aboubacar yàlla yónni wu la kon sëñu ñoo laaj asaka wa kaana aksarul murtadina fi junubi biladil arab ñi ëppoon nag ña nga nekkoon ca penku réewu arab ya foofu lañ féete woon rawatina dëkk bu ñu wax yamana xadara mawti ak oman yooyu ay dëkk lañu woon te jamono boobu noonu lañ leen daan wooye rek mu ne wa kaana asadul murtadina këcc gënu na bu yées nag gën caa mbon ca ñooñee ñu ngi wax Musaylimatul Kasaab moom dafa nekkoon fenkat bu mag waaye yemut ci fen dafa mujjoon sax di woote ne moom ab yonant la yàlla ko yónni ma nga nekkoon ca yamaama waaye bi ko Aboubacar Sadiq yëgee asama Aboubacar ala qitaali jamix al murtadina liyu xaafisa ala waxdatil muslimina wa waxdati biladil arabi biñ waxee Aboubacar li mu yëg ko rek lim njëkk def mooy gaaw dogu ci ñoom xeex ak ñoom ngir bañ lislaam ci tasaaroo réewi arab yi di xaajaat kenn ku ci nekk féeti fa nga féeti woon kon bi fi yonente bi jógee réewi arab yi dañoo noonu tas kenn ku ci nekk woote sa yoonu bopp Aboubacar ne du ci dal daal di dajalewaat armée bu mag yabal leen ngir ñu dem xeex ak ñoom ñi nga xamante ñoo lànk ne duñ joxe aska bëgg bees seen yoonu bopp ne leen li fii ak maa ngi fi rek li fi rasulullahi nekkoon dañ koy doxal armée Aboubacar ba dem nañ fekk fa ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon woote loolu muy ñeen fukki junni nit ña toppoon Musaylimatul Kasaab kon ñooñu armée bu ndaw du xeex ak ñoom faw Aboubacar wut armée bu mag a mag ngir jënloog ñi nga xamante ni ñoo bew lànk ne dootuñu joxe asaka fa arsala Aboubacar li xarbihim xaddadan min al juusi bi qiyaadati nafari min abtaalil islaam yi minhum ikramata ibnu abi jahlin wa sarahbil ibnu xasanata wa xaalid ibnu walid am na ci ay ponkal ci saxaaba yonante bi ku ñu wax Xaalid ibnu Walid borom jaasi jooju nga xamante ni ñëpp ko joxoon jër wek ko mu xam xare lool te man ko itam amandu ngëm ak ku ñu wax Ikramata ibnu Abi Jahli Abu Jahli ku yeesoon na waaye amoon na doomi jàmbaar Sarahbil ibnu Xasanata ñii day ay ponkal lañ Aboubacar xool na leen ba xam ne ñii mën nañu jiite armée bee ngir xeexeek Musaylimatul Kasaab ndax ñoom lim bu bari lañ toll nañ ci ñeen fukki junni nit kenn du xeex ak ñoom ci xeex bu yomb ndax nit ñi day ululeen fëkk daa yomb bi Musaylimatu wootee daal di këf ñu baree bari Aboubacar na ne du ci dal daal di yebal armée bi bi ñu yeggee daal di xeex ak ñoom yàlla mi dara tewut daal leen di may ndam ci kaw ñooñu ñenn ña ñu rey leen ñenn ña daal di dellu si waat ci joxe asaka yi lu ko may rek ñu daal leen di rey kon Aboubacar bi mu toogee ñaar yooyu li njëkk def muy dem ubbi ji suri te mooy saam beneen bi mooy ñi nga xam ne dañoo lànkoon bëgg beer seen yoonu bopp te Musaylimatul Kasaab jiite leen mu xeex ak ñoom ba delloo si leen ñuy joxe asaka nekkat ci diine rasulullahi Seydina Mohamed di ba mu ca noppee nag leneen mooy liggéeyam muy jamhul Qur'an yi boole alquran yi.
jamono sayidina muhammad ay alquran ak sari buñ dan wacc dañ ko dan bind diko denc ñi diko mokal ñu dem ba ñu bari ci ñom mokalon ko motax mu ne hina ma kana al wahyu yansilu ala rasulillah jamono bi nga xamantene wahyu bi dan wacc ci yoonte bi kana rasulullah yatlu ma nasala alayhi wa ya'muru ashabahu bi an yudawwanu ma yatlu alayhi daf len don digal ñu diko jang diko mokal waye yit nak ñu diko bind ngir bañ mu reer ndax bobu ay fooy amu don waye ci ay der li ñan defar dan ci bind ñu nekk ci lolu ay alcorane ñu bari diko mokal diko bind diko denc amna ci kurel bu bari bo xamanteni ci mokalon nañ bok ñi mokal nak ñu len dan waye khufas wala qura biñ ci jugge na amna ci xara yo xamne dafa amon muy khurubu rida ak yu melne mahrakatu yamama nga xamne ñu bari ca julit ñi dañ ca faatu Abou Bakar daaji ragal nak faatu gi bu weyé day ñi mokal alquran ji dañ dem ba wañéku wala ñi nga xamne ñoo daan bindu dem ba wañéku te kon bu boba alquran ji mëna am ay jafé jafé mbam yu tasaro ndax xamone ne day yonent bi jugé na fi te alquran mom wax yu dootul waccati kon lenn mo fi dess muy ñi mokkolon alquran ak ñi ko daan bind nañ leen wo ñom ñepp dajale leen ñu xol ay ñu boole ko def ko ab téré lol nak Abou Bakar mom Omar ibn Khattab moko don xelal waro mu ne fa azara Omar ibn Khattab ala Abou Bakar bi an yajma'a suratul quran al karim fi mushafin wahidatin mu ne ko ya halifatul mu'minin ya halifatul rasul man day dama bëggoon alquran ji day ñiko mokkolon ñi ngi wañéku de ñi ak maga gi leen dugg ñi ngi dem ñi xaré ñi leen dem ñi dogal bu yalla nga ñew ñi faatu ñi dañu mokkolon ñi dañ ko dencu bind bi te ya fi wut rasulullah kat kon lolu sa responsabilité bop la wara doon sayidina Abou Bakar daari deggu Omar ibn Khattab ci lolu daadi wo ponkal yi nga xamanteni ñom ñom mokkolon alquran ja ngir ñu dajale ko daadi koy bind ba lolu amé ma nga wo ku ñu wax Seydou Ibn Sabit Al Ansari ci wa Ansar la bokkon muy Seydou Ibn Sabit wa kana min kibarul khufasi wa min katbatil wahyi ala hadi rasulullah kok mu wode muy Seydou Ibn Sabit dafa bokkon ci wa Ansar waye bokkon ci ponk li nga xamanteni ne dañu mokkol alquran waye dañ ci lan bind ci jamono yonent bi Abou Bakar da dikoy digal ngir ñu dajale fo yeb adikoy bind ci ben mu tuddu ab kamil di denc ko kon mo ñëk dajale alquran ji ndax bu fi yonte bi joge dajale wuñ ko won waye dañ ko bindu nak denc ko ngir nabbu ko ak diko jang ak di ci atté wu seydi nek ku deg ndigal dal koy defé nonu ko Omar ibn Khattab waxe ak Abou Bakar Sadiq alquran ji mujj nak nek ci benn fooy ñom ñëpp leg ñu xamné alquran ni kon dajale nañ ko top nañ ci bu mu wër ñu def ko ci benn péré wa asbahat jam'u suratil qur'anil karim majmu'atan fi mushafin wahidin bol nañ ko ci benn fooy wala ma tamma jam'u qur'anil karim fi mushafin wahidin wadaha Abou Bakar salikal mushaf inda sayyidati Hafsin bint Umar ibn Khattab wa zawjati rasulillah bim bir momu yegge Abou Bakar Sadiq dafa jël fooy muy kamil bobu nga xamne bu reey la won ci jamana bobu ndax ci ay der lañ gën bind dadi xol kuko doy muy jigen jo xamanteni ne ñu ngi koy wax Hafsa Hafsa nak mi ngi nekkon doom Umar ibn Khattab Hafsa doom Umar ibn Khattab la won nek soxna sayidina Muhammad bimu binde alquran di ba nopi mom lako jël denk ko ko sayidina Muhammad joge na fi Abou Bakar wotu nako ci dir bu gatt ligey na fi ligey bu reuy moy ñadon bew bëgga daw jubanti neen mi murtadina ña murtaton ubina samte moy suri dajale na alquran def ko ci wendu fooy legi nak Abou Bakar ngok moy khilafa gi moko yor ñukay wax khalifatu rasul moy ki jëk wootu sayidina muhammad waye mom day yagu ci nak ndax ñaari at rek la tok ci khalifa gi tadi wacc am ligey ñu ñew ci

fasiyene and ak yeen waxtaan ak serigne soye bu mbacke serigne soye bu day buñu waxe turum wowo xel yu bari day dem ci yonent yalla soye bu nak bokkon ci yonent jitu won dan lak arab ndaw waxona le ñent yonent ñu dan lak arab muy khut salih soye sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidina soye bu nak mo santone dekk bu ñu wax madian wa ila madian aqahum soyban xet wo di madian nga xamne soye bu moko santone dekk bobu ci la yalla yoni won soye bu nga xamanteni ne mo nekkon ab yonent waye tu dekkam bobu di madian nak buñ ko topé day delu wat ci njabottu yonent yalla ibrahima ndax ibrahima day dafa amone soxna suñuy wax sarata bi sarata nelawé dafa tak benen jigen jo xamné mom lañu wax khatur bintu yaqtan ndax sarata bi mi nelaw mi ngi tollon ci témèr at ak ñaar fukk ak juroom ñaar mi 127 ans bi soxna soso nelawé nekkon aw ibrahima mi ngi fi bay won dom diñu wax ishaq ishaq mom mo jur yusufa bok ci seti ibrahima yi mom sarata bi mu nelewé ñang ko denc ci ca sam ci dekk bu ñu wax kanaan fekk ñeuk muy nelaw benen soxna ibrahima señ doon wax hajira mom nelewé na ca makkatul mukarrama ñu denc ko fofé mu amon dom diñu wax ismaila kon ibrahima ñaari soxnaam yoyu amna ci ku ñu wax ishaq ak ismaila way yemu ci rek takkan na benen soxna bu ñu wax khatur bintu yaqtan bokku ci kanaan yi ta kanaan fala balham ibnu bahura de ko bim fa takke soxna suñu waxatur bintu yaqtan momé biko ibrahima takke da ci am kuñu wax yaqsan zamran madyan ak madan ak asih ak wasukh madyan momé moy mami yonanti yalla sahibu kon njabotu ibrahima amon na ci kuñu wax madyan waye ba hajara nelawé mo takkat kuñu wax hajun bintu ahib dal ci am kuñu wax kisan furu ahim lotan nafis soyi bu momé nak turami lu siw la ci alquran wax nañ né ñew na lu toll ci fukk yoon mbalu ko jagge waye soyi bu mi ñuy waxtane mo nekkon kan serigne soyi ibnu cheikhul khadim ku mujaddid kep ko xamanteni ne gess nga xam xam bu ñala mu jadi do laaj te moy lan serigne touba mo fi ñew yeesal li fi rasulullah bayyi won dañ ka daan foye diko tiaxanal bam na reer serigne touba dik yeesal ko koku moy mu jadi bi serigne soyibu way juroom bu gor tanef la don ku ñu ragna ci jamono mom serigne soyibu nak wax nañ ne way juroom bu jigen mi ngi tuddon soxna maryam jaxate maryam nak turu siiw la ci alquran mbollem kuy jang alquran xam nga ne maryam ñew na ci yoon yoon wax nañ ne sax jage na fanwer yoon ak ben yo xamne turu maryam yi ñew na ko ci alquran amna sax saaru bopam mom maryam wo xamne mi ngi tollu ci 98 aya juroom ñeen fukk aya ak juroom ñet yo xamanteni ne surtout maryam amna ko maryam mu mag mayit wax nañ ne moy wajuru yonante yalla isa mi nga xamne mo ñew ndiek sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñew tam jamonante won ak yonent yalla yahya ak zakaria maryam mom nga xamanteni ne mo amon isa da mu don borom keur don tanef bokku ci jigen ñi gën ci aduna bi ahbarna asan ibnu muhammad bi isnadihi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hasbuka min nisa'il alamin arba'un jele nañ ci ku ñu wax Hassan domi Muhammad mu jele ci Abu Hurairah bokon ci net likati hadisi yonante bi mu wax ne yonante bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne jigen ñi gën ci aduna bi day ñent lañu kati ndek moy Maryam ibnata Imran moy Maryam mu ma leen di wax nga xamanteni moy domi Imran kon Maryam muy jigen ji gën ci aduna bi ka ca topon di Asia Asiya nak buñ ko waxe moy soxna Fir'auna buñ faré kessu yonent yalla Musa ge mom lañ ko indi lon mo don yar Musa ci kër Fir'auna
Moussa moomu kon ki ko doon yar muy Asia, bokku na ci jigéen ñi gën ci àdduna bi. Ka ca topp mooy Khadijatu bintu Khuwaylid. Moom day da daan jaay ab jaaykat bu mag la woon. Moo tànn Sayyidina Mohammed ci ak njubam ak mbaaxam daal di koy def muy borom këram. Kon Khadijatu moo nekkoon awab Sayyidina Mohammed salaam. Ka ñeenteel jigéen ñooñu mooy Fatimatu bintu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Doomu yonante bi la ñu mayon ko ko ñu wax Sayyidina Aliin. Tam amoon ca Hasan ak Huseynu. Ñooñu tey ji wax naa leen ne saa yu leen toppee ñooy maam Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul. Kon Serigne Sohay bu Mbacke feeñ na ci feeñun bu rafet woowu. Muy doomi mu jadid la te mu jadid mooy Serigne Touba. Serigne Touba nag dafa wóolu woon maam Thierno Birahima. Duñ réeroo ci dara. Maam Thierno Serigne Touba wóolu ko. Wax nañ ne keroog bi Serigne bi tukki moom la dénkoon njaboot gi. Ba nim del si waatee maam Thierno moomee nag moom la Serigne Touba tànn la woon soxna su baax foofee ca kër Serigne Modou As Diakhaté. Bam demee ca kër Serigne Modou As Diakhaté daal di fay tànn jigéen jooju ñuy wax soxna Mariama Diakhaté. Bi mu demee mi ngi leen fekk ñu nekk ay jàngkati alxuraan ñoo xam ne doonuñu woon bokk ca ña nga xam ne dañoo réeroon jamono booba. Daan jaaxane alxuraan ak daan ko foye waaye ñoom dañ ko daan jàng daan ko sellal. Doonoon jigéen ñu sell góor ñi itam doonoon góor ñu sell. Maam Thierno doon ko maandu ko xam lu sell ndax dafa sell bu noppi. Moo tax keroog bi mu yeggee kookee la tànn mi soxna Mariama indil ko Serigne Touba. Bi mu dikkee mu daal di fi am ku ñuy wax Serigne Abdoulakhat Mbacke. Serigne Abdoulakhat moomee nag mu faam ku ne alxuraan sa xel dem ci Serigne Abdoulakhat. Kon alxuraan joojee nga xam ne moo nekkoon ci soxna Mariama Diakhaté moo tax bi Serigne Abdoulakhat ji kii itam def caa feeñaan. Soxna Mariama Diakhaté nekk fa am fa ku ñu wax Serigne Sohay bu Mbacke. Serigne Sohay bu moomee mooy ki nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey. Kon Serigne Sohay bu ay waay juróomi góor ak ay waay juróomi jigéen ay kàngam lañu woon ci alxuraan. Serigne Sohay bu mi ngi feeñ juróomi fan ci weeru koor ca njaareem fa ñuy wax Buqaxatul Mubaraka ci atum 1335 ci gàddaay bi Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Diggante gàddaayug yonante bi ak feeñuk Serigne Sohay bu mi ngi toll ci junni at ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett. Ndax xam ngeen ne yonante bi de ba muy woote Màkk la doore woote mboobee waaye ba ko waa Màkk sonalee mu jot ndigal ci boromam ci la gàddaaye Màkk dem sañ ci Madina. Waaye diggante moom gàddaayee ba ni Serigne Sohay bu feeñi boo ko dee calcul dalay jox junni at ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett. Waaye bu fekkee ne faatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam diggante mag feeñu jamono Serigne Sohay bu day toll ci junni at ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett. Waaye diggante feeñu Rasulullahi ak feeñu Serigne Sohay bu mi ngi toll ci junni at ak ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent. Serigne Sohay bu feeñ foofee ci Buqaxatul Mubarak. Wax nañu day mi ngi dëppoog atum 1916 ba ci 17 ñi sax 18 lañ bind. Waaye lu ci mën a am mooy Serigne Sohay bu kon mi ngi feeñ jamono ci nekku Serigne Touba ci dëkk boobee ñuy wax njaareem fii Buqaxatul Mubarak. Wax nañ ne waajuru Serigne Sohay bu it dafa teeloon a nelaw muy soxna Mariama Diakhaté moomu. Keroog bi nga xamante ni nelaw na dañ koo jox ku ñu wax soxna Xëri Mbar waajuru Serigne Abdou Samat Mbacke moom Serigne Touba. Soxna Xëri Mbar yor ko yor bu rafet boo xam ne Serigne Sohay bu yëgul mukk ne manqué na waajuram woowu di soxna Mariama Diakhaté ngir taxawaay bi ko soxna Xëri Mbar taxawu. Kon soxna Xëri Mbar moo mujj yor Serigne Sohay bu ginnaaw bi waajuram wu jigéen woowu teelee làqu muy soxna Mariama Diakhaté. Bi Serigne Sohay bu tollee ci jàng ci lañu ko yóbbu ci ku ñu wax Serigne Xamsatu Diakhaté. Moom it doonoon ku am xam-xam ku ñu ràññe mu yor ko dée bu gàtt jàllale ko ci ku ñu wax Serigne Alassane Diakhaté. Mu nekk fa ba ni Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul wàccab liggéey caatu 1927 Serigne Modou Moustapha toog. Bi mu xamee xàmme ba mokkal alxuraan dafa wëy la njàngam moomee rek continue ko di jàng. Kon Serigne Sohay bu ku amoon xam-xam la ginnaaw bi mokkale alxuraan yëmu ci woon. Ndax jaar na ci loxoy ku ñu wax Serigne Makhtar Dieng ak ku ñu wax Serigne Habibou Mbacke ibnu Serigne Mbacke Kadior. Doon borom xam-xam koo xamante am njàngaleem ñu bari ci réew mi ñu ngi koy dégg ndax borom xam-xam yu bari ci loxoom lañu génne. Serigne Sohay bu jaar na ca moom. Doonoon ku fàggu lu jëm ci wàllu alxuraan
waye tam doon borom xam xam ci walu sharia ndax wax nañ ne fiqh day ko pegon la ak tawhid ak tasawuf nahok sarfu ak ansiya ak lahdari ak hamziya ak burdu ak lu ci melne maqamatul khariri kon serigne sohay borom xam xam la won mom day bim jange xam xame yermu mbindum serigne touba di ci cheikh bi wax ne bustani kitabullah sama tol moy ligueyal yonon ligueyal alquran mu delu xolal gi serigne touba ne rafihi kitabullah sa andando de moy tereb yalla bi ba fo gis serigne touba gis kamil bi serigne sohay bi kon bayina ci xel ndax serigne touba bam waxe lol day da ca nek ba xeyal wax ne kitabur rabbika alladhi wa kunt nek goge nga xamne mom la nekkal alquran motax alquran mu jugul bitiku nekkal ko ta alquran moy waxi yalla bi serigne modou mustapha mbake ne lewe ciatu 1945 serigne sohay bu dafa ubi dara di jangalen tek ko ci xam xam ndax day ñun ñep ño xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ni utul bul hilma wala bi sinin digante makkatal mukarrama ak rew sin day digante bu sore la te jamono bobu nga xamne auto amuton avion amuton ci gilem lañ daan yek ak di dox yaronte bi daan waxon ne xam xam day leen jaral jukki fi ba sin ngir diko fa sakko motax serigne soye bu fep fu mu yakar xam xam dem na sakko ko fa waye ñaron sakku ju xam xam ñep bañu noppé ba pek alquran yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf leen waxat ni khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khairukum day moy yeen ñi gën ci ñi doon jang alquran moy kiko jang ba nopi dem diko jangale kon serigne soye bu dafa bëgg bokk ci ñi gën motax bam fi joggé rek lim def moy samp dara fasiyé nak di jangale jangale momu moko jural borom xam xam yu bari ñu wax ci réew mi fi toll ni ci ay loxam lañ jaar mom serigne soye bu kon serigne soye bu alim la woon alim nak moy borom xam xam waye yimu ci woon dafa nekkon arif dafa xam boole xamé serigne soye bu mu adab la woon te moy ab yarkat yar gim doon yar ñeuk dafa fekkon ñu yar ko mom mu yaru mo taxon mu daan yare ba tax nit ñepp wolu ko daan ko jox seen doom ñam jam non tel mu leen doon yaral kon serigne soye bu mu adab la woon te moy ab yarkat adil la woon te moy ku mando mando serigne sohay bu ak mandom motax kenn musuko tuumal ci jamono bi fi nekké diko jaxase ak ay bokkam kon serigne sohay bu adil la won habit la wayntam jamu ko ti yalla bu ragneku motaxon kep kum yaritam dañ lay xam ci jamu yalla kon serigne sohay bu ku xirul na ci jamu yalla salih la wayntam moy ku sel ndax serigne touba dafa wone surriyatan tayyibatan tujaddidu naja nabiyyan mustafa tajtahidu ñaan gogu serigne touba ñaanon ci ay setam ak njabotam motax serigne soye bu bi mu ñowé faaw mu mel non muy ak mbax don ko sel don ko lab serigne soye bu dafa deud won aduna ndax way kat dafa wax ne ñeuk wor adinaay sa ndam bala la wor bëgg la nax ba wor la rek li mu nar kuma andal lu yag yag dalay wor ñeuk ko wor murus ba deet sa titer wor na ño xamne ño la ëpp le carton ëpp le yefte seen yef ëpp seen mbir worin wali yo ki bur wori kangam worna ay badu ra wori julit wori yefar bi serigne soye bo xole xamne aduna mi day lore ci la ñeuk mom lo aduna jeuk aduna diko lore

kon serigne soyebu nituk sunna ku don dox la nituk alquran ku don dox la ku taxawu serigne touba ci njangalem alquran ak jangu ko la donon waye tam katib la won te moy bindkat bokku na ci terem bi ci gëna ragne ko tay ji la lu bari ci murdini di ci xol seeni farata ak yu bari ci ñu jëfëndiko muy quratul ayni bokku na itam ci li firndel ne serigne soyebu ko amon xam xam la moy lepp lo xamne sariha daf ko daan nangu rek serigne soyebu da ci daan xir daan ko yaatal diko bind diko xamal nit ñi ay atam nak bari wut lool waye mi ngi delu wat uyu ji boromam ci wéru koor te wéru koor de moy wér bi gën ci wéri mu tan dekkal ak borom lu tollu ci juroomi fan ci wéru koor ku melni nak ku jara fatali ko la ndax alquran mo ne wa sakir fa inna sikara tanfa'ul mu'minin kon serigne soyebu mbake ñi ngi koy ñaanal di sakku ci ñepp ñaanal ko ngen ci andal seen bokk abdullah sall ci seen radio kfm 103.5 yalla muy borom jamm tem ko tokum defal jamm nga am jamm yalla nañu defal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf

Shut up!

0: حسن
1: نعم

KBFM, la radio au service des populations.

waye moy sama wété moy ñibi sama ne sama bir kat yitam waté moy sama wétal ta mo may ram ëlëk habibi anisi fi'tirabi wa turbati shafi'i qadan yaman tulahi tulahi ila talba nen turu turu sayyidna musalla sam kep turu wi mo daqlem mo gëna neex gëna tedd ci lepp la Allah mi di tudd mu ne kon suma yalla terale ma tudd wawatur lol xewal fete ko kaw ba taxna yayona ma sante yalla ci lolou tabak ko ci waxne ahmadu hadha qala inni ahmadu fa inna khayra al khawli inni ahmadu la daq moy ngene man muhammad la tudd bako yon soso nen otu nen xewal gën ko kawé khala ibn shaykh li sallahu ahmadu fi nafsi si wasmihi muhammadu neena man kat santuma ci sama bop len lu tuddu gi ma tudduma tuddu muhammad rek tane yo son bom yama ko tudde kon yalla nga may ci mom ma dekkam kom na ay njabotam dekke mom ak sahabam samaytani bihi fahabli bihi jiwarahu ka alihi wa sahbihi leleg muné bëgg yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy sama tono di sama karange di sama kodute ربحي يا حب حب ربنا الاحد لي واتي مان ليس لو كون احد توسي ان الاغراق والكروم محبه متن لان لما تيل لاب تي جيجه موي سما بغي اندي ساس بغي انت ماما تيل لاب تي جيجه ماما تيل كو يتام توسي ان الاغراق والكروم محبه مدينه العلوم دال ني تام بغي يونت بي سلام فاتلو نما ليپ لو ديس بغي la sun wax sun bo xamne suyil la xobu shawad min nisaay baay jeex sun bo dako yoy sun bo wax doom adam dako beug muy soxna ak khalis ak wurus ak ay fas ak ay kom sun dama neena man beug yon sa sam fatel no beug yoy beug nako ba yoy man beugatuma ko sax beug yu gëna sa sam fatel no beug lepp lu meena doon bi man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla bëgg bëgg yo sa fatel na jigen fatel na ma wurus fatel ma xaliss fatel ma e fas ak lepp dess wax wam lo bëgg bëgg yo sa fatel na ma lolé yunsifu adi hubbuhu hubbal wara fa kayfa la wa minhu ma khus jara té lo xamné xol kon man wax na xolub serigne touba yent bi rek ci nak sallallahu alaihi wasallam xelum serigne touba yent sallam rek lay xalat sallallahu alaihi wasallam ba mujj ay beccage melni guddi ci ak lendam ak tiofel lolay wax ne ahmadu man sara nahari layla bi hubbihi wa qad ada al layla mu dem ba mande ci sangaras beug yentibi sallallahu alaihi wasallam wax ne sakitu min bahri mahabbati nabi fala asal fi tanab mutlib dem ba lap ci bir geejju tiofel gogu gharqtu fi bahri mahabbati rasul wa ataji bihi rida wal qabul gharqtu fi bahri mahabbati al jalil wa bahri hubbi abdihi al-hubb al-khalil tiofel gore gogu nak yob ko ci muy mebet ab lexam mom seigne touba don souf seyun sass ndi jaar ak dalam def nak kenn ko ag ci beug fofa bud khaddi ja'altuhu turaban 'alayhi ya laytahu lahadhani bi fadlihi samu lex itam la ko fegal ak deggu ko nara jam mba fet jigu nara fet bu ci nara jaar ma tek samu lex mu jaati lex bu ci jall fofa kenn agu fa khaddi wi qaitlu jeel mutaba min shawkatu ma yudahi al-aqraba kon koku lañu tabbi wéram di wajjal bisam nañ ko wajjal baaxa baax ni wajjal magna seigne touba ko dal dundal seigne salif sa ma san wote magal da ci tag nan dundalal bisu gamu gi wote walu wax ne nak bisu gamu yamale ko bis bako jitu mbaba ci taf dara jël ko ci ab jilit bama jaxal ma fatali ndigal cheikh cheikh mohamed murtada daan joxe waxtu mom cheikhul khadim daana santane ko ko man wéru gamu tétéro nga ubbe astaghfirullah juroom ñaar fuk yoon def salatu al nabi fukki junni ak ñaar ak ñenti temer tek ca khul wallahu ahad juroom benni junni ak ñaar temer ayatul kursi junni ak temer ñett junni ak temer soko mané fek gam baxna foko mané soko mané fek wéru dér rek sa bo ca défé lén fex da bala gam gu mat mba bala wéru jeex mat yalla nangul wala defal tawfiq cheikh mohamed muntaha yag fi lol tawir lol agal nalim yépp ak cheikh khadim ak mbalimud yépp jul yépp والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

bokk yi gën a bon sante suñu borom subhanahu wa taala julli si yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey baalu xaq ñëpp yàlla nam jàlla bori jëkkër di dénk suñu bopp ak a fàttali ak képp ku nangu ku ko fàttali baa ku ko dénk suñu pas-pas sunay wax ak jëf yëpp ñu teg ko ci taqwallah suñu koy wuuj yàlla nu fekk nu doon dëgg-dëgg julit di ndokkeel julit yëpp it ci bisu ku màgg ku mag ki nga xam ne moom la adduna bépp di puukare woo ci adduna yi nga xam ne ñëwoon nañ jiitu ko muy ko xam ne ku bari ay noon la moo ne noonam yu bari yooyu ci la ñi ko bëgg di yokkoo ci la ñi ko gëm di yokkoo mooy ki nga xam ne bam ñëwagut dara mata gutoon bi mu ñëwee ba noppi dara dutu ñëw di mot naan day motti liseey lam andi woon mooy ki nga xam ne ci la yàlla jaarale ñi nar a tekki ëllëg ñëpp dundal seen ruux mu tàmbalee fii jëm ëllëg moo wax ci alquran ne yàlla yónnee na leen ak leer gu ànd ak téere bu leer nañ teggu ci ay lay yuy leer nañ yoo xam ne ku ca jaar gindiku ba fawta dootoo réer qad jaakum min allahi nuurun moom moom la wa kitaabun mubin yahdi bihi llahu man ittaba ridwanahu subula salaam wa yuxrijuhum min adulumaati ila nuuri bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim mooy ki nga xam ne moo gën a siiw ci li yàlla bindagoon te it moo ne woon moo ko ne woon bis ndiki tey lii nga indi mat na ba faw dara dutu ci topp kon ba faw it mooy gën a siiw ci ñu yàlla bind ndax lan ñaata yoon la nit di dégg noddu wala liqaam wala boog ku noddu liqaamut it ñaata yoon la nit kiy julli moom kenn di taaya te ku taaya danga ko tuddaale bañ nañ ko ba nangul ko yàlla da ko dendale ak nangul jëmm yàlla ci ya ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi waaye mooy ki nga xam ne it yàlla moo ko aaral boppam soxlawut aide de camp soxlawut gàddu koom soxlawut gàddu reproche moo ne ko woon wallahu yaasimuka min annas yàlla mi bind jaam ñi bind la yónni la ci ñoom mooy dox sa diggante lu jëm si ci yow sëñ bi am na fu mu koy wax ne ko bañ koy seet seet mënuñu koo gis ximal xafidil maanii yuxni anil madafii li kulli abdin xaasa an yatlubu xayral da ca topp topp mooy ki nga xam ne moom la yàlla mas a tarale woolu ko daf daan yónnee si ñu ko jiitu ñu baax lañu nag mu bokk ca waaye lu baax fu mu nekk rek la gëndaa ak see gutóor yàqu dara ci seen ak baax na moom la yàlla mas a tarale ba ne subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alladhi ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu waaye moom ci lañ mas a déggee ku waxloo garab yi doxloo garab bu fekkee li ngay wax noonu la na garab gi ñëw mu ne ko ñëwal bi iznillah mu ne daasa saas ba ci seen kanam bu fekkee li ngay wax noonu la demee weer wee kat moom gis nga nam soree def ci sama man xar naxar moom la suñu borom iqtaraba li saatu wan saqal famar waaye moom lañ mas a dégg ñu taajal ko aw ñam boo xam ne la ca nekk ma nga ca te yéenewuñ ci aw yiw ñam ma wax ak moom ne ko ah def nañ ci tooke de mu seppi loxoom gëm yàlla daf cee bokk gën a dëgër ci ponk yi lool moytu ndax yàlla ci ay sabab lay dox mu seppi loxoom am na ëkk gum daan taxaw di wax ak nit ñi ca Madina jamono ba ñuy defar ak a defaraat ñu xaw koo toppalee tuuti mu ñëw taxaw fa mu doon taxaw nekkut foofa ëkk gëni binni ca kaw ñëpp dégg mu ne lu ma def ba tëggatoo ma sa loxo yu tett yi ñëpp déggloo ko jidon yaxinu la uya innu dibun yaxinu bi raisha yi am na tilli koo xam ne gi daa jàpp
doomi xar wala doomi bay koko dem kalamé ko yentou sallallahu alayhi wasallam ñaar amna ci tiligi da japp ki dañu japp doomi tiligi ñepp dañu ñew nako ya rasulullah ke mu yobbu de sama dooma ci namp la tollu dama ko bëgg lool yentou bi dablu kako jappon ne ko baye ko mu dal koy baye fa saas moy ki nga xamne itam buñ bëggona wax lepp lepp lepp mbolem aduna bi fune ñi ngi wax ci mom at mi yépp te mënu ñu fexé bam jaax ku ne da cey wax tuti rek ku ñu wax abdullah ibn salam la ko muy doon abdulit ba yak mu doon abdulit da ne mas na ko gënt waye bi mu jakkalaw mom da ne ki day xar kanam bi ma gis woor na ma lu wax deug la woor na ma lu wax deug moy ki nga xamne yalla lim ko woyé aw turam ci alquran bu fekke mat na wenn yoni upp ko day wax ci yenn ci melokan yim ko yoni rek ci nit bañ xamne mom la yaa ken fekk ko ci da ngay deg su koy wo ya ayyuhar rasul la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhar rasul balligh ya ayyuhan nabi إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ت مو غنا خام اوترو واي فام كو تيغا تخ دوكو سالالو امنا فوم كو واخ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أك يا أيها المدثر قم فأنذر warabbaka fakabbir moy ki nga xamne yalla ci bopam mo no wax nu ngi dukki ak mom suñ ko joxul ludul ken ben bis ci am ak wax dig yalla lu way way way meuna muñati war nak ko meuna yalla ko xane sa sunu lañu waxtane yalla mo no wax nu ngi dukki ak mom neena ku koy seeti diko siara ci so deme bu ko jox loxoy kesse nga fexé ba tek loxo dara ci loxo ya ayyul ladzina amanu idha najitum rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa hadiya neena bu ngeen demé bam dal len ba ngeen tok bu nuyu tek mo ko nafit bu len ko ni ciak ni ko xujju toge len ko bet tay lamsal leg leg diko xol ya ayyul ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasul fof yalla yent bi la fi ko neena ye su ngeen de waxtaan bu kenn bu ko kenn di gëna bu ko kenn bëgg gëna xam mbir mami mbir nañ ko deglu nañ ko deglu bu ko kenn citu te kum laajet boy tontu bu ko fete bu ko gëna xumbu kat ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dikum li ba'd mo neen wonit bu ko kenn jor muy dem nga na ko e diw la taj'alu du'a rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'd kon koku kenn rek la ci mbindi fi suñu borom yi nga xam yalla yemalew ko kenn waye neena won ku bëgg yalla bëgg da ngoy bëgg ku ko bëgg yalla bëgg la qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah takka wa yaghfir lakum dhunubakum waye ku tek sa tank fam ko teggo nit yalla ci bopum nga top tank tank atiu allah war rasul nyaata yo neena ku top ku ko top yalla nga top ku tup yalla la wan gannaaw yalla ci lam sax ma yuti ar rasul faqad ata allah neena nak bu ne waw nga ni koko ne dit yalla wajal nako fami dekk lal ko lal ya tegal ko fa bu fekke ndox mu tang lay nam tegal ko fa ay dik su fekke lu ko jam la wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yalla nchal musul kon bok fi may jeexale nga xane mom tam yimu fa kenn neena won wa kërëm yimu yor yalla xam kuy jitu waye bu jito yit na ngeen len fi bayyi ndax ay wajur la an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum
ولا ان ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لولو يت اي خاص اي خواص ديكو سيني بروب داك لالا يو خامن كين فيك كوتي كون بو كوم مات دي وقتان لا بيسي اتم ييب ويري اتم ييب دوندو نيت ييب لا كو ورال موم اك دوند وقتانيكو سي دوندو ميغي ملني نوخ سي دوندو دوم ادم دوم ادم كو ني خامن مانا باغا ليك لو ياغ da du ko wagn dara man na baña nelaw lu yag te du ko gaaw wagn dara man na baña mana dox man na baña mana latara amuti yoxo man na baña mana gis man na baña am ay geut waye ndox mom ñi ma wax ñepp ku ko am ku ko am ñepp koy soxla na la dunu gënt ci metti dunu jujit ku ñu war di waxtane la waxuma la duma wax fatte waye ku ñu war di waxtane la sa su nek buñ ca dakke ben bes genn gudd ci at nak fañ koy defé bu ko kenn walé ne ñepp dem ku mëna dem na dem bu féké ci mom lañu tambalé yam ci mom rek yalla ñu yalla defal deug top te musul sheytane ki pakam ya rabbul allah lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin.

noo ngi sant yàlla di ko ñaan mu dolli xéewal ak mucc yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam daa dina tukki. Mbokk yi, lii di dimbalante ci lu baax day lu yàlla digal jullit ñi sant leen ko, war a bokk itam ci li leen di ràññale ci seen melo. Yàlla dafa ci alquran ne day leen dimbalante ci lu baax ak topp yàlla, waaye bu leen di dimbalante ci mooy yàlla ak tooñ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne jullit ak moromum jullitam dañuy mel ne ab tabax, lépp day jàppaloo, lu ci nekk day dëgëral la ca des. Wax na it jullit ñi ni ñuy yërëmante di ko soppante dañuy mel ne jenn jëmm, wenn yaram, wenn yaram lu mu jàmbar rek, cër bu mu jàmbar rek yaram yi ci des yépp da ko cay jàppale. Du nelaw, dañuy ànd ak moom ci ñàkk a nelaw, ànd ak moom itam ci tàng. Yàlla nag ci mbaaxam tax na muy fay kuy dimbalee ci lu baax, dana ko fay ci àddina di ko fay àlaxira itam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku taqale ab jullit akuk jaaxle, jaaxle goo xam ne jaaxle ko àddina la, ku ko def yàlla dana ko taqale jaaxle bu àlaxira. Ku yombalal ab jullit lu ko jafe woon, yàlla dana ko yombalal lu ko jafe àddina ak àlaxira. Ku suturaal ab jullit nëbbal ko lu mu bañ mu feeñ, ku ko def yàlla dana ko suturaal àddina, dana ko suturaal àlaxira. Ne jaam bi daal li feeg mi ngi dimbale moroomum jaamam, yàlla di ko dimbale. Mooy ku nekk di dimbale nit ñi rek, yàlla da koy dimbale moomit. Dimbale ku ko aajowoo sabab buy yóbbu nit àjjana la, donte liñ dimbale sax du nit waaye baahi mala wala aw rab. Aw rab sax bu aajowoo ndimbal nit bu ko dimbalee mën na ca amee àjjana. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko nettali ci ku mas di dox ba gis xaj bu mar, mu def ay pexe ba jox ko mu naan. Yonente bi ne ca loolu la ko yàlla jéggale, te kooko sax ci beneen yoon la nekkoon, ak jullit la woon waaye nag nekkutoon ci lu neex yàlla, waaye lii mu def tax na yàlla jéggal ko ba tabal ko àjjana. Li gën a mën a wone dimbale ku aajo woon dimbal, li gën a mën a wone gëneelam mooy lii nu yonente bi nettali ne yàlla dana ko wax nit ëllëg bu àlaxira. Yàlla dane ne nit waa yow de mas na maa wéré di te see si woo ma. Yow yàlla nooy wéré de bañ la set si. Yow de mas na maa soxla lu ma lekk, diis la ko te joxoo ma ko. Yow yàlla nooy soxla looy lekk, mas na maa soxla lu ma naan diis la ko te joxoo ma ko. Lu mu ko wax rek mu yéemu, yàlla danaan ko diw mas naa wéré di te seeti woo ko. Boo ko seeti woon man nga fay fekk. Diw mas na laa ñaan lu mu lekk te joxoo ko. Bokk ko joxoon da nga fekk fii bay gi. Diw mas na laa ñaan lu mu naan te joxoo ko ko. Boo ko ko joxoon da nga fekk fii bay gi. Mu mel ne kon yàlla ci boppam lu nit defal boo ko aajowoo rek day mel ne yàlla la ko defal, ba tax bay gën dana ko fekk fa yàlla. Lu ñuy dimbalee ko aajowoo nag du ne rek da nga koy fajal aajoom jëpp rek ñu door a wax ni dimbale nga ko. Boo ko mënee aajo jëpp faju
baax na, waaye boo mënta faj aajo jëpp itam sax doo ca def rek ba mu wàññi aajo ja rek ba tey dimbale nga ko, tuyaaba juñu wax ji nekk itam da nga ko mën a am. Duñu wax ni sax yaa koy dimbaleel sa bopp rek mu door ca am tuyaaba, waaye bu dee mën a ko dimbale sax, waaye nag teg nga ko ci yoon bu mën a amee ko dimbale, wala boole nga ko ko dimbale itam ba tey tuyaaba joojee da nga ko ca am. Yonente bi salaam sallam mi ngi wax ne doomu aadama sofa bu nekk ci moom bu ne sarax war na ko ca, kon day mel daal bis bu ne war naa saraxe lu bari. Waaye mu ne nag am na yu bari yoo xam ne lu mu ci def rek mel na ne saraxe na, mooy kon dana am tuyaabay bu saraxe. Mu ne ku fekk ku bëgg a war ci waruwaayam, moo xam wata la wala sareet wala fas wala mbaam, waruwaay ba muy jëfandikoo daal, bu fekkee da caa bëgg a teg dara nga jàppale ko ba mu teg ko ca, loolu sax nee na sarax la. Ki am bagage bu mu bëgg a yéegal ci oto wala ci sareet wala bëgg koo teg ci fas wala ci am mbaam, nga jàppale ko ca ba mu teg ko ca, loolu mu ne ab sarax la. Wax ju rafet ab sarax la, wax ju rafet sax ab sarax la. Di dox jëm ca jàkka wala jumaa, ku koy def jéego bu mu yëkkati rek ab sarax la. Ku bëgg a xam fu mu jëm sax nga tegtal ko ab sarax la. Ay misaal la ci tudd, waaye kon mooy lépp rek lu nit dimbalee ko aju woon dimbal rek dana ci amee tuyaabay sarax. Moom ñaan yàlla mu boole na ci ñii dimbale ñu aju woon dimbal, li ko ñaan mu defal ñu àdduna ko alaxira, mosal nu ci sawara, sàmmal na sunu ngëm, ubbil ni wuntu yiw yi, soob nu ci ak njub, moo tëri sunuy mébét, may nu fa nu guddu ak wér ak muñ ko rafet.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جولي جي فاجنا اك دغ بو لير ناني واي نيغا خامنا سيني خول ولا سيني بت مورونا سي غيس دغ ñoom day mënu ñoo jariñoo dëkk googu suñ borom feeñal teg na aw yoon woo xam ne mooy wiju kocc jëm ci borom bi subhanahu wa taala fenk na jantub ngëm toraxal na ñi nga xam na ñoo doon jaamu xërëm yi waaye feeñ na ci moom diina ji nga xam ne mooy muccuwaay bi muy diinay lislaam ana ci kan la feeñe moy gané gi nga xamné gané nako jamono sayyidul mursalin sallallahu alayhi wa sallam yonante bi alayhi salatu wa salam néna may ki sun borom ñëk bind ci mbindef yépp waye may ki nga xamné mom lañ mujjé yoni ndax ñi ngi ma yoni ci jeexitalu jamono muy akhirus samaan mbokk julit yi magdal guddig yonante bi alayhi salatu wa salam suñu magi rew mi digle nan ko waye ci kaw ñu tek ko ci sunna bu ñu jeme ci mbindum cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu wax na ne nañu ko magdal waye na tege ci sunna kon bu mu jur mukk magdal ga di jur bakar wala moy delu ci hada waye nañu ko def ngir fatali ko jikko yi ku tedd koku di sallallahu alayhi wa sallam bu ñu démé itam ci mbindi sayyidi aji malik loola la wax neena magal ga fi yek durul bakkar na ngeen ko def waye bu démé bay dur bakkar bayi len kon nak ñu xamné gamu pour ñu moytandiku mu delu ci bidda dal ñakoy def nañu bayyi xel ci ñey jog ngir ñew nañu len jangal jikko yonante bi alayhi salatu wa sallam waye bari nañu wote gamu nga fanan fa bu beut fet da do fa jere dara loy jariño ci tibali sallallahu alayhi wasallam bu boba nak lolé ci bidda lay delu ak ana kon nan fexé ba ñukoy dundal dal lañu fay jang ci ay bindi mag tam mag ñi bind ko muy lu jëm ci jikko yonata bi alayhi salatu wasallam nan fexé ba xamal ko ñu fay ñew bu démé man ci jari ndax mom moy royu kay bi nga xamné kep ku ko roy da nga muccu kon nak koka xamlé ko farata la waye magal ak biddom itam lola lu ama am solo la fi yek ma ngay teunku ci sunna yonante bi alayhi salatu wa salam dundam dafa fess del ak imam buñ deme ci imam busairi ci terem bobu ñuy wax burdu amna luñ ci andi neena bokku na ci kiman yonante bi sallallahu alayhi wa salam ci wuyu gi nga xamne garab yi sempi ko na ñew di ko sujjotal ngir wuyu wote am bobu waye neena bokku na ca kimtane itam nak xar gi nga xamne mom la xar weer wi ca tenxam lu tedd la sallallahu alayhi wa sallam waye bokku na ci ay ki imanam kero bi muy gaday joge makkatal mukarram jëm madinatul munawwar ba aksi ci kuntimi mok andandom ba sayidina abubakarin non ye ñew ba tim leen ci gifuñu leen loola ci kiimaane yonante bi ak ci garangel yalla rek ci la mëna bokk motax mo nek ko yalla ay arday mo gën fuuf ëpp doole ci sol ay mbubbi weñ garangel sun borom moko ëpp doole neena ak gon na ci ak daddu adunaam ak ak tumurankem ci aduna dem na ba dojji diko sakku ngir doon wuruf ci kanamam waye mu won len gannaaw rek imam busairi neena nonu rek la meena deme ndax neena ko xamne day budu ton ak mom aduna du am yalla du bind dara ko ak ku koy wo di ko jeme ci aduna neena war nga xamne ñak xam rek moko waral neena moy sangub nit ak jinne neena kawena yonente yep ci bind kawena leen itam ci jikko neena duñ ko jégué ci tedd nga mukk mom yonnante bi alayhi salatu wa salam
neena bepp kimtan bo xamna yonante yeko jitu won andi nan ko ning ko jele ci leeru yonante bi alayhi salatu wassalam rek ak kimtan bu seyri wax ne daytalu xam xam dal ak wana yonante bi tollu wayam fecce nit mana yam moy mbindef la waye mbindef yalla yep mo ci gën fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun wa annahu khayru khalqi llahi kullihim motax shaykhul khadim waxna ne koku moy ki nga xamne kawena kudul mom neena moy ki nga xamne feñna ci kaw xaras turam wa ñu lekkale ko turu borom bi subhanahu wa ta'ala neena koku moy ki gëna majj ci mbinde fi ci bind ak ci jikko neena moy ki nga xamne bo doon wut am kemam do ko gis mukk shaykhul qadim neena bokku na ci kimtan yonnate bi alayhi salatu wa salam kérok bañu posañé ñam wa jox ko ngir bëgg faat bakkanam mu dem bay soop loxom ñam bi nako dan ma posañ yow dan ma posané yow mi yalla yoni lolu ci ay kimtanam la bokk waye bokku na ci ay kimtanam itam nak waji rebbi won rombu ko yoru mbeutam yonante bi woko ci l'islam mu nako dugula wuyu mukk luddul nga wax lo sama mbeut mi yonante bi joxañ mbeut manako man la kan munako anta rasulullah waja sanni mbeutuma duggu ci l'islam kon nak lolu ci ay kimtanam la bok waye bok na ci kimtan yonante bi alayhi salatu wassalam kérok bañi tukhal min baramba ekku garab dafa newon tam ci dal tek loxom buy khutba kérok bañi tukhal min barba ak ke dafa yingi yuhu ba ñepp degg ko yonante bi alayhi salatu wassalam nako lu xew munako sun tukhale sa min barbi doto ma tek sa loxo bu tedd bi yonante bi nan tukhal ak ki andiko ci fini tukhal min barbi lolu ci ay kimtanam la bok kon nak ñu xamne li shaykhul qadim waxne ku melle mom dootu feñ ci li feñ ak li neub moy ki nga xamne ak sangam jitu na koku moy yonante bi alayhi salatu wassalam motax sun borom tabarak wa taala tagg jikkom yu rafeje ci alquran na kawena magna jikko yonante bi alayhi salatu wassalam motax serigne touba wax nako wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan sahara yaay ki nga xamne ya gëna ma ñepp ab bind waye yaay ki nga xamne itam ya gëna rafet ñepp jikko waxne am kemam dal ku koy wër do ko gis mukk kon nak ñu xamne yonte bi alayhi salatu wassalam defal jikko nit moy li ko taxa ñew motax mu waxne kawena mbolam yonente yi ci jikko ak ci bind duñu ko jégé ci xam xam duñu ko jégé ci tedd nga mu ne yémal bindu ki nga xamne na bindam ba rafeté rek na la jikkom ja rafeté kon nak mom moy ki nga xamne dal la way kat ba wax ne moy ki gëna rafet bind ci nit ñi daal ne biko sun borom di bind dafa mel na daf ko évité mu tok mu koy laaj ne ko no bëgga mel moy wax na bëgga mel sun borom di ko melale nona kon nak koku mo yonante bi alayhi salatu wassalam moy ki gën ñepp jikko moy ki gën ñepp ak xol ndax bimu tolle ci namp ta nek ci alimatu sahdiya ci alba bam ande ak ay moromam di fof fofa la yalla yebal jibril mo yow xoti xolam ba genn ci mbolam luy kañaan mbolam luy mbagnel mbolam luy ay xeyati jangoro ci xol mu opere ko raxas ko bam sepp wet ci mu kasse wat ko lolu jibril boko ko defal bam tolle ci ndaw kon nak ñu xamne ku rafetone jikko la bokku ne ci ay jikkom ku manona tolérer nit ñi la ak seeni jikko ak seenu fufi xam ngeen na bis nek na ci jakka ji ben way ñew dem ci koñu jakka ja safa gaanu way dem di gaanu way ci jakka ji sahaba yu jog yonante bi na bayyi leen ko bam noppi bim noppé mu wo ko bam ñew mu ne ko fi jakka la bu ëllëgé bo bëkka dé tour ndox demal ci touru kayu ndox ba ka def kon nak lolu ci ay jikko yu rafet la bokku ak meuna muñ jikko yi nit ñi ak seenu fofé kon nak yonante bi alayhi salatu wassalam mi ngi nonu anas neena liggeyal nako fukki at yo xamne musuma wax lutax nga def nangam wala lutax difo nangam lola nak ci jikko yu rafet rek la mëna del kon nak ñu xamne dal koko moy ki nga xamne magal ak juddom ak warmal ko
Shaykhul Qadim neena kep ku ko def ta tek ko ci sunna bu ëllëgé kenn dula hisab neena kep ko xamne magal nga guddig yonte bi sallallahu alayhi wa sallam man nga ci a jëlé mel na ko téwé badar ak ko xamne fam nga sa alal def ko ci kon nak nañu ko bayyi xel bu baaxa baax ci ñukoy magal ñu dello ko ci sunna rek ndax sun mag ñepp loolu lañ bind bo démé ci Shaykhul Qadim magal ko ci tek ko ci sunna la wax bo démé ci Faydil Haji Malik magal ko tek ko ci sunna la wax kon nak ñakoy magal tek ga ci sunna nak moy ñu wax la fa lo xamné dang ko mëna jëriño ci yoonte bi alayhi salatu wassalam da bañ fa nek di yu xalo ka ciowalo ba fajar jot nga dem ñibbi bu boba delu na ci bidda delu na ci aala dal lañu sun borom tabarak wa taala dimbali ban tek sun tank ci roy yoonte bi alayhi salatu wassalam ak jëriño biram allahumma la tatah lana sanban ila khabar wala hamman illa faraj wala daynan ila khadayt ولا مريدا الى سقيت ولا مبتلى الى هافيت ولا ضال الى هديت ولا قائبا الى رددت ولا مظلوما الى نصرت ولا اسيرا الى فككت ولا ميتا الى رحمت ولا حاجه لنا فيها صلاح ولك فيها ردا الى خديتها ويسرتها بفضلك يا اكرم الاكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

رسول الله.

0: Ikapefem.
1: Somebody to find.

Yo no me voy a dejar de ir.

Ikap FM. Ikap FM.

مجيئا عجيبا يؤذر الفجر.

وليد يا بالمختار.

0: مرحبا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم سيدي.
0: واو سيدي اللي قولي جاربا.
1: ايه عمرك اللي جاربا.
0: سيدي مامور
1: سام.
0: سام.
1: مامور مكلا. سام اللي جاربا.
0: جاري جو.
1: ايه نبا اللي جاربا. اللي جاربا. يسيني سيدي سيدي سيدي جو سيدي بابكر مون. بتاني ابن صالة ما شاء الله. ايه سيدي جاردان دي يا خمس الله ايه. سيدي جاردان دي يا خمس الله ايه. سيدي جاردان دي يا خمس الله ايه. سيدي جاردان kan su tumbalé walu mari ngi wax dagi man bo la ko sello gina me bi ni mel gina ma dagi ci dëkk bi digënde lool lool lool légg xolal digënté kusu ndak madina kusu ñi ndak soxna lool yépp dim dér ko dos ko fi fi fi digënté mu fi jaay kat yi jaay digënté mu prof sëñ bi mu sangal
0: waaw
1: sangal da non kom dëgg da di am problème ci na problème ñam moy dañu bok mère bu ko jaay yeen ci fi ñu ci ko dëkk ci fi da ñu ko jaay day dama jappane mère bi fekkone ne bagal ñewé bu kon dem na gis clip yoy yi nga xamné ñu mo keur ñoy clip keur wax li ñu commencé ci juma ji ba ñu commencé bab sang ba ci juma ji ndam li ñu bëgg ñom légui walu ñay ñu ñu mëta ko ci bay ko ci
2: comité
1: d'organisation dafa na clip yoy yi comme kenn du ko ci soxla table yoy ñi jaay te gën mëna am ñu ci keur yi ñu xamné ñokoy jaay xañ ñu bu bëpp waye buñ ci defal ay jéego lool lool dañu tibbi len balé ni waye tikinté dara wax ko ni mel ci balé jaay jaw jaay tam jaay ba dem ci dëkk bi mu ci jéel ju dara amu ci dara nga bayil ñu ay ay tak tak yo xamné suñu ak na bi taw ki bi kenn xam ak ñu jégué ju waji lool la gën ci bu doyo
0: diwan té ñi magal ci ko moy seen espace bu mëna tok jaabu fa yaa fa jëf xadim ci
1: duwa ma gën ci ara gën fa fa fa parti la auto fa gare manam di commencé ci ko ci duwa ji da ngay def istanbul dara ak jaay gën dara
2: aji pe ci
1: ekko ni ngir ko seyam la ba ngay ñew ci ci
0: ceegal la
1: lu tege ci waji 100 m wala lu mu dege 500 m 800 m ab jaggu waji ku sa tola laj mère bi defal ay jego waxtana bu keur ci bi yoy nga xamni ñu mom dekk bi da ci ak nar lañ ko fekke seen da ngay jëta ci lepp lu ma doon ak li sax dekk bi bu ci waxtana ñu ndal ñu
0: makare xala kene xalatu fa def lool
1: kene xalatu ko xala ko gis nga dana la jox gis nga mo tax dekk bi seen bi amna di ko ñew ta da bo waxe ñu wax na waye buñ delou dibi ci administration dara metto ci kanam dëkk bi ndax ginaaw yaa ngi wax legi ne legi yi am yépp xamu fa kalaari ko koy kalaari ko jëm koy waxal legi lu la metti dëkk ci kan ngay dem xamu ci koy bo dem ci mère mu la jurmu lolu bo dem ci clip gi nga am kan ngay dem legi nak kon dañuy baye
0: ci organisation bi bu magali jalle ñu jall ci leneen ñew
1: dem nañ ci leneen nepp ñu bari ñew ñu dëkk ci
0: leneen wa sha
1: Allah legi ñu bon ci nga tax ngirum tagu ci yoon am so gis ni bo ci sang bi ci awon duk ci mère ba fa nek ci doon yi limi yir ko fi ci gam kenn xamul ñu tollu bu jalle de diñ seen defal ci awal la ko rafa ko di dekk administration bo nopi donc mag donc ko donc gam ga fi doon ñi famille famille famille famille ñek ja yi da ko ko do way na ci ëpp suñu mère ba fa lox
0: machallah
1: ndax commission yi ni soxla ci yi soxla ci commission ñam mère am nañ ko
0: dessa ci mère
1: yi am na ci mère motax ñu baye duk ci ñu baye ko lepp xam manam señ bi ñu neew la tan rek ci ay fay bu ndaw do bolé nak ñom way la ci ëpp mère bu ñokay do lepp ci ay kayit la jaar ray leer li dugul li nangal nam lepp lu ñu wara dara ko tek bala magal dara gam bi
0: inshallah
1: way leg déssa leg ñam gi rat ci dé dara ma tam ci bu ci yoon te bu dara administration bi li ñu bañu dégg sa ci tam té war ko dégg dëkk faaw mu dem ci administration bu dëgg ma tam dégg faaw mu nek lo xamné ñu ñu tek ko ci yoon bu sëna ni ko def ni am lu jox ni lebe dégg na metrek kenn do xam yaay kenn kenn do xam ko li ci kenn jërëjëf la la donc tax da na
0: jërëjëf sëñ Mamour Sam ñu bayyi xel jotaay waxtu nekk def na intervention bu am solo ba pare gis nga ñoo ñu ngi gis noonu maanaam même mère yi fay wu leen ah fay wu leen parce que amul neena effectif bu leen topp fay wu leen xaalis baa ngi fii mais ñu ko jëli non c'est à dire xam nga yow ñaari bi day ñëw sa place ñu la fay kon ku def place ci mbedd bi dañuy war a ñëw nga fay dox la ticket nga fay par force waaye am nañ problème organisation
2: daal léegi ñu rek ci yoon bi may ñëw yoru ma oto dama dugg ci Mbacké Touba yi xam nga lu may fay 100 francs xam nga lu ñu ko may oto yi Mbacké ñuy seen kilifa seen prix dañ koy fixé veewu màggal 200 la bu màggal jàll ñu leen màggal weesu ma delu waat leen passé ba ñoon gis nga Touba fii may wax yow nii boo jëmoon Alia bu dee saretu mbaam bu ko neexee waxtu wàcc jot kinaay ba taxaw mu ne 300 la yar bu dee oto bu taxaw bu kinaay taxawee bu ko neexee ne 400 la yar màggal Touba maanaam waxuma la màggal màggal sax mën naa ne ci jox ngàtt mais après màggal transport Touba kan muy fixé prix yi manam waxuma la xéetu auto yi ñi défé transport nga xamné mom da ñëk ñaka war fini ma sincère di nga daw sama yalla ba idem dama gis sama nday sama menu mbokk ñu japp ko ci nga sixars
0: ci da sixars
2: té boba jamono abri mang koy romb tek ay bang tek bangu dik boba jamono apprendre auto ngoy romb yeb ba fess langal diko romb lélé sama collection ko mu tal loxo yow légui ben auto romb la dëgg ko téy ci nako nga sixars da ko sentir wa ñun duma né ban réew la ñay ban dëkk la ñay wax ak ban loi mo fi
0: rim bi xaram moy musi auto
2: bu waaw legui kou meuna baye auto bu yeb la nga ngay japp particulier nako da nga tagu sen da nga 600 diko defay bu diko ci
0: tagu
2: ko diko defay ko fa waaw yow non moy lan
0: wañal sa radio bi duwal na rek ci radio bi de wañal radio bi
3: salam alaykum
0: wañal radio bi wala nga fay go
3: fay go salam alaykum
0: wa alaykum salam da nga tuddu
3: salam alaykum
2: wa alaykum salam tuddu
0: na nga tudda ak fay wote
3: sonon day jiss bay fal touba daru ko dou
0: nga sonon day na ref
3: tan bax amar
0: alhamdullah jow na def
3: waaw wote wuñ way wuté wuñu dara mu ci ñoraw fek radio bi ci kaw rek lañ ko fixé
0: deug la koy sonday ndey sax
3: di len ñaanal ci barke serigne touba
0: amin amin amin
3: ak cheikh ibrahima fall mi sunu bu
0: serigne amin amin
3: patu bu deug wër ak yok bo yek waay nak seen waxtaan yi mom kën da ko mën te mi te doon ab talibé
0: do ndey jere jox
3: bo ñé ba ci pencum daru ko door fetu penku gi jëm kër señ soye bu suma buntu kër mo ci jitu ci étage bi
0: waaw
3: bu ci top buntu bi ci top ci kër jigen moy kër bi da soxna jeffal mu tej mo dou safal
2: xamna ngeen
3: waye li ngeen di wax dama ko dundu fekke ko xam ko gis nga suma buntu kër bobu non musu ba ci tak am mètre ba ci koñ bi jaay waye ñeneen ñi dëkk fofu ci diwa nak ñokoy tak di jaay andi ba ci buntu kër bi ba garab yi ñu tek nit ñi ndax nit ñi di fi tok ñu jaay ko tay dama ci melone ni nak wuy daal lu ne daj na ko ci rem ñew tak sama taxaw ne leen bañuma ci dara kën du fi dox jaay ndax fi garab yi biñu ko fi jëmbat kiko fi jëmbat sama waaj yi digeen nit ñi doon fi tok di fi dallu ak di fi fellu naaj bi ba ci Serigne Touba yi mo taxul waye su doon xaaliss ni koy dagg gënu ñu ma bëgg xaaliss metti jinn la ñaari metti ni ñaari jinn ñetti metti ñetti jinn alors na koy jaay waye defumako
0: deug la jox Allah yéne sa
3: waye dama muju ñu jël seen balance yi table yi wala mbar yi tek ko bi ci kaw tali bi mané li yeen amu leenum xel da xana tali bi auto yi tax ñu diko fi tek terre toile bi nit ñi xana ko doon jaay ci mën ta ñaar sax ga dand touti tali bi ñaari mètre bok so ci mur bi waye
2: di ñu jaay ringo momu sa nit ñi ko mom
3: tek ko ci kaw mur bi ci kaw terre toile bi jël seeni bagage tek ci ginnaw ta mbar bi cheikh ibra fall xamne na lool la dund rek lool la dund rek li ngeen di wax lepp deug la
0: jere jeuf jeuf
3: touba nak wax ngeen deug ñi fi deuk rek ñoko mëna defal waaw ñoko mëna defal ta xamne ku defal serigne touba nga defal ku defal nak sa bop nga defal ku wut ko mu bop lo def ci sa bop nak defo ko kenn sa bop nga koy
2: ko san la
3: sax serigne touba kat way ko do neena bo ñewé touba ni rog wa touba te bo démé ci réew mu melni ko ba
2: waye serigne touba ké mënu ko
3: touba nak mané ko nak mané ko jomal ko dawlu day tax
2: sey jom sa
3: ba may baji ku de serigne babu kat mo ma ni ko ni di ko siyar
0: jere jeuf touba inshallah
3: yow nak mom ak radio bi yépp manam man dal mënu ma wax sax
2: amin baye ñu di
3: ñaar ci
0: barke
3: serigne touba mom keur yi ñuy tok di jaay su leen neexon duñu ko jaay ni yoy yu jankalo dañ koy nat
0: ma sha Allah
3: bam yegg jaay ko
0: jerejeuf
3: waye mu ko jey jaay am meter man
0: jerejeuf jof jerejeuf ma sha Allah sonna lay jof ni diko sante diko ziar bu baax baax wax na lu am solo c'est vrai que comité d'organisation bi nak yaakar na ne am nañu responsabilité ci yi ñuy wax
2: problème la di wax
0: deug ndax aussi mëno di organiser événement bu toll ni té do génn biir kër Seigne Touba gi dédé mën ta nek
2: mbéddi fu jëm yépp sak
0: non il faut nga jox sak ak mbéddi ñaaré
2: est-ce que miiru kër Seigne Touba gi sax mu dagu ngi place momi
0: mais bien sûr
2: bu jëwé djumaa ji am na jaay kat ndax ma ngi fat ren ji yaakarna machine yoyu Touba ji gan direct ci ginnaw ñëwoon nañ ci sakku ñom nañ ko yëgeuti ndax dañ ko def place maam jëmi miiru kër Seigne Touba gi ci wété djumaa ji sax
0: parce que aussi kenn du contrôler dara té lolu modul yoon teet lolou ngi wax par dañu niñu wara collaborer ak mairie bi comme li seigne sam wax ci tion réalité la réalité la parce que élément essentiel le commune boro don ci organisation magal bi du ñeu contribuer rek nan joxe na gaz wala joxe na nangam parce que ñi ñeu ñep dafa am ak yu ñu wara bayyi fi ci deug
2: waay sauf ci la yoonu neew
0: wala non c'est à dire xam nga ki jaay bu la nexe nga tabax sa keur xam nga def ko centre commercial lolou sa problème la deug mais kifa louer place di jaay bitik bi ci koñ bi ni do nga fay ki louer fi tourneur bi louer fi ni tok fi baye lolou kay sa digante ak ñom dara dox ci
2: amuñ ci xajj ak sen do
0: amuñ ci xajj
2: sen dañu fay ko ah waaw traité ki wi de compte ki de parlant de fepp lañu fay ko
0: assalamu alaykum am na li bi
1: kandate ma ci wallo assalamu alaykum
0: allo
1: assalamu alaykum warahmatullah
0: seigne ahmadul khadim
1: ziar ñing lay jé
0: ñing lay dalo ziar ba
1: ñi ziar li ziar fe dété bu jakkar
0: ba baga
1: ñing ba baga ñing koy ziar ba la wone dimanche bu rek wa tay daf lu leen nga dal
0: wa wa ko degi sey abdou rahman lo
2: fi ndam la nego fi ndam la
0: fi ndam la
1: ya na ci yow na ci yow na ya gannal ci yow na lo do
0: do ba sen yow na lo mu sen yow lo nga wax nga deug wax nga deug
1: wa mais ñing koy ziar wax di rafet lu waxtan yi amatu na sala do ma sha Allah ni rafet li intervention yi jaar yeb dala ci mohammed fa ba ci do ci ba ay lo ngi wax ci dekk ni seigne diati magal xama man ngirum place yoy man dal lu gëna ouf sama bok lolo gisuma ko ndax dama japp ni fanya li ngay wax ci bu ñuy laaj dara kan lañ ko wara laaj waye place yoy ñuy jaay tamit kan lañ ko wara laaj maam parce que man dama japp ni organisation birum magal gi mom ñaar ñe ko def moy comité organisation magal gi ak maire bi nga xamni mo yor def wa legi ñom ñaar ñom xam ñom war nañu mëna xam ñi jaay place comme ku ñom jaay
2: lepp lañu xam
1: japp nañ ni amu fi genn kër go xamni kilifa ga fa dëkk
2: ñi koy genn xam ñi koy jaay ñoo xam ñi
0: koy jaay lool kay xam ñepp xam ni ko
2: ñi genn place xam nañ ñi jaay
1: place ñi ko ñi ci dëkk bi comme legi xam nañ ko nak wa legi comme xam nañ ko wa ñu koy jaay ñom mom ñom dañu upp fu la nit ñi wala dañu upp sañ sañ ci dëkk wala parce que xamam fekkon ni dañ ne kërsañ ci am bax ngeen defam re suñu soñ jagn mo koy jaay gi señ bakki madina ñu xalifa señ bakki madina dëssay yof la nga wax maam nga top kilifa gi kilifa gu ne nga ne kilifa kay mo koy jaay le wala mom wala bu wa bu ba sax mën nga xaw am lu di mais man ñu japp nañ ni kilifa yoy mom kilifa mom jaay jubo te lañ cey jël ni tamit demul ci señ bof
0: mais nak mais est ce que on poule nañ ko aussi parce que bo setlo ciosan li Babacar do wax ci jël ben gi xam nga loolu xam nga fi dañuy fekk lo xam be ba ñël ben gi dafa melni luñu xawona daganal fi la pour am ño xamne dañ koy dimbali ko n'est ce pas lolu nak mu ngi melne ba legi amna ñuy lay de amna ci ño xamne mënuñ leen tuddu mënuñ leen wax waye parce que affaire bi du xaliss bu tuti de du
2: bari la man nak man fi ne bo la jitté ñir yu paré pinch mi kan mo sañ jox
1: legi nak su fekke legi lolu amna ci bir man lima bëggoon mooy man su doon man la man daal responsabilité su ma ko yore ca bu problème amee mbir mi sama kaw lay gëpp man bu wax jotee may jël sax jël sa responsabilité jotee dinaa ko jël ku gàllan ko responsabilité boobu tamit àdduna bépp dinañ xam ni diw bii moo ko gàllan ko ak koo mën a dox mooy dëgg parce que tey bu fekkoon ni comité organisation magal gi bu ñuy def seen CLD joxe nañ seen jëkkite nañ seen kàddu ni li wër jumaa ji bedd sàngam diggante béréb sàngam ba béréb sàngam interdit nañ ab jaaykat bu fa lam
0: mais ñoom
1: tay tamit nag mais na ànd ak mesure parce que man am na ci ay béréb yoo xam ne man pour man dama jàpp ni lu fa war a am mooy bu fa war a am tante bu ñuy jànge al quran lay doon wala fas yi mais ab jaaykat wuru fa lam mais léegi nag buñ jëlee ay mesure nag na ànd ak accompagnement yu mel noonu su ko defee léegi nag suñ jëlee nag tey ñu ñëw ci kër sëñ diw taxaw di fii sama kër la dama koy dànk jox koy commerçant sëñ diw moom nañ ko weer moom defee
0: waaw
1: ñëpp xam ni sëñ diw mii moo taxaw ni këram da koy dànk jaay ko
0: man dama jàpp ne buñu ci taxawee ñoom parce que tey par exemple même gis nga télévision yi biñ ko kaasee xaw nañ koo wàjji tuutu waaye ba léegi ña nga fa waaye ba léegi ña nga fa li nga wax noonu fu ñuy jàngee alquran wala xasida te foofu mo fa nit ñi loolu moo leen fi indi buñ fa duggee mën faa seerlu bu ñu xajuñu ci jumaa ji ñoom ñëpp ah lolu la nature a redevenu boko baye nonu
2: ci djimaaji bo djimi
1: lolu mo responsabilité ko bi
2: di ko santé bo genni mo def ci
1: wone djimaaji boy dem
2: waaw yaay ngi ngay ne bo genni ci
1: yaay wone yow man lima xamone ci ta organiser ñu bañi bok ci daayira buñ la né comité organisation ko bok
0: waaw
1: yaay fay jitu yaay bass bass yi yaay fay mujju
0: yaay xol
1: way ñi mom da na fa matal gi dese ñaari fan ñom tak na ci bagage
0: lolu
1: mom après matal mom waxu
0: seen yone ci responsabilité quand même mi muy dundé magal gi bu do dooma adama la du ñaan ñi magal gi gaaw ñoo parce que dëgg yaa dañu war lool ñi rafet lañ waxtani lool na ma merci Seyd Ahmadul Khadim ñu sadd bu baax waxna dëgg daayira Khidmatul Khadim dëgg ay jambar la ñaan ay jamm ñoy bari bu dëgg fofu wañal sa radio bi yow mi bu la jëlé yaakar na dana yëkëti jotaay bi wañal radio bi wañal wala nga fay ko wañir sa radio wala nga fay ko bo wañé radio bi wala nga fay ko ñu dog la jël parce que da fay rir ni ci kaw radio bi ha day rir ci bir da ngay wañ wala nga fay ko ko ko mel na déggul li ñu wax dara ba jëlat ben auditeur ñaar ñu ci Babacar bisla
4: Allah
0: allo
4: ñi ci arba
0: wa ko bax ko
4: defalu jotaay bi
0: yow kan
4: kaddi ngi yëkëti ñu ngi ziar baax ak señ bo nga dal
0: na nga tudd ak fay wote
4: di ñu Ahmadou Khadim man ko ziar baax ndong li wote gëdel
0: bismillah
4: ziar baax baax alhamdullilah señ bab li ngeen wax sank ci li wër juma ji fofu mu japp na ni responsable ci nek kilifa yi am nañ ci pas de responsable max ndax benn bo xolé Khidmatou Khadim gog ñi wax ñi bali guddi alhamdullilah kon ak ñom 100% mbalit mo mom japp na ni man na fa def une semaine ta ben bet courant bi ngeen doon wax ñukay wacce man gis na ci ko xam tane ci bokku na ca ñen ni ci groupe ba mako fa fekk man sama bëd muy tak ay câble di wacce duma tuddu turum nak ndax xam naw kon la ko may loola bam def ko japp na ni amna ci ndigal ta xam na ñu ko xeexal ba def kon ñom it nañ baye xel buñ ca paré wala buñ ca utiliser ba paré fam ne ko wala ñu tekk ko ci yoon ta ben njaay mi am dañ koy téré ci li wër juma ci buntu kër señ Touba ji ak pinch ni ak penku juma ci fofu ko debo dairatu muhaddimatul khidma amna ci programme ñoon bu ñëw di jël ay ndaw tek leen ci mbedd bi ñuy téré jaay kat yoy leg leen nak dañ ci gis ko xamanteni sax yow dañ ci mujj jankolte ak mom jëf et yow mi koy labiré ngir diko soñ diko téré ndax japp na ni ñakoy def señ Touba bopp lañ ko défé ndax ñakoy def digël lañ ci am te señ bi lañ ko sant da dañu bayyi ci ñu te bayyi ci ni keur ñew ñu ci jumaaji taxawal ndax man mi wax ay yow nit def na mako fekk mo xam na ni ma dem leen ngeen liggey mo gën ngeen taxawal ci jumaaji man ko señ bi de man magum jëmul la duma ko def limay def xam na ci liggey da mo señ bi man nak neewuma ci dekk bi taxawal ba samay bañ yaako ma ngi jéggu na ci kaddu waye nak nit bi boko xamu de ko woyé sey ndax ñi nga am dañu ne ci dekk bi doon ay di liggey señ Touba ci jumaaji du ay taxawal ko du lay yaako
0: te kenn fayu leen
4: dañ fa ne ngeen war man
0: da ngeen di dimbali nit ñi rek yeen kee da ngeen bu ngeen fa nekkaloon musiba
4: wa legi nak ñooñu duñ dañuy japp ni ñun ñu fa ne di leen téré ñom gaay ka di ñun ay taxawalu ko di jëmul fenn lan
0: ay
4: borom métier ay borom xam xam ay serigne daara ay ñofa ne bu seen di wodé dañuy tek seen place dem ci liggéey seen bu paré ñu déllowat
0: wallahi tamay dëgg wallahi
4: kon nañ xam ñoo ay taxawal ko niou ba ay borom bi commerçant ak métier fa
0: dëgg la lay dëgg la
4: té ñoom ñëpp yor seen liggéey
0: bu dul dara sax lolu farata la lolu ngeen di def non
4: bark serigne daara yu bark té ñoom xamuñu ko non da leen dañ ci gis ko am yu bëgg ñakoy japp buñ ko fa fekke tay dañ ko yobbu ci bir soxal ko soxal go xam dañ ci manam mom mu bañu la jaay fofu sax digeun ci mom waye mom du comprendre lola
0: deug la lay deysal
4: kon lolu ñom ñi jaay nañ ni baye ram ñi leen di téré li wër fofu nañ baye xel ñom seen jëriñ la ta benn baat limay wax ci tenku bi fi ci séti ci julukaay yitti li mom genn kilifa moko def go xam manam ki jaay fofu mbaxane ak rabbu ak dal yi fofu non ñu mason ko fa jëlé benn bis ban ñio andi ak kilifam nga bam ñëw taxaw ci digg juma ji lu mu wax amul saga sax def na ko ci bir juma ji te boole ñepp saga ku ko laalati man nangam taan bu ngeen ni téré amulen lu ngeen ni téré fi amulen lu ngeen fi téré ta la ni téré muy am jaay mu jakkalu buntu juma ji te ku yagga jaar ci buntu penku bu yaango fay gis mu bay tek sax
0: wallahi
4: kon lool boko na lu ko wara mëna jëgë lu amul amatu fo benn ndari ndax liggey ba mi saytu liggey ba doxut demu dikku liggey leen ko bayyi wuñ ko kon fofu am jaay wuru trois manam bay
0: jerejeuf jerejeuf xidma jambar lañ vraiment ñu liggéey ci jumaaju lu am solo deug deug auditeur yi solo nañ mané way na jël ben auditeur rek yëkëti jotaay bi parce que Babacar mais aussi amna mom mi mom moy ki bu jé wata ci jotaay bi ku ba
5: assalamu alaykum
0: alaykum salam
5: assalamu alaykum señ bi ñu ngi ziar
0: na nga tudda ak fay wote
5: ay ñu leen ziar ba leen jaj
0: no tudda ak fay wote mais xana mom dafa am
5: gootala dar mëna bo ñëwé kër Seyd Salif ci mi bité té saw jaxalo gimaaji té fi am bayal bu fofu ndox mi ta ba ci dem biñ magalé par dama fay jaar gis ci ben baax bu reuy man laaj parce que dama fa gis ñaar table ñu tax ay jaay mané est ce que li apoir la ñu am apoir lañ ko défan mu xawma jaaxal tok digënté mu gimaaji dara jaaru fi légui ma gis ñi nekkan ci kër Seyd Blaat nonu jaay kat yoyu dégratissement bi am ma soxal seen ci patu paral bi defan communiqué né ñi ci nek ñepp nañ leen ci jëlé té ñoo ay talib la ay cantine lañ yor légui naka lañ mëna jëlé ñoo ñi xam ay cantine lañ yor di installer ko xamné ab marché bu ndaw foire marché bu ndaw mu jaakalu gimaaj direct dara doxutu mom gimaaj man loolu xawma jaaxal trop mu woon né koku dafa jëwal xaalif yu bari
6: assalamu
5: alaykum ñoom ala ci ñam ak foire té mu ngi ñu parce que gis na quelques tables ñu tek fa ay jaay lo han
6: serigne bi
5: wa
6: su fekke bass bi ne ci digeunte ke Seyd Salif ak Seyd Dame Atta lolu isbu tarikhia bu xewa xel comme bass ñoko dem moy wa ker Seyd Salif la wala xoko
5: kon xamna den fa joge am ay jaaka difa dugg man dama gni tax fa quelques tables di jaay rek ma la ñu ak foire
6: wa mom dañuy def ñom buñ ko fa bassé magal bu magal jalle rek dañ ci gam dañuy dindi ki lu jaar ci ko tan bi bay fa bass ba gam
5: mo ci tel xoko mom la am di dama laaj ñu ma duggal ci otam ne ma ak foire
6: ah wa
5: benen moy
6: magal
5: ma ngi deg ñene
6: manam bass bobu wa ker Seyd Salif ñoko mom fa lañuy magalé mais ñom mom xottu bass bi duñ ko dindi dañ ko fay
5: ah d'accord motax
6: légui nak ñom buñ dindé seen matériel nak ba bayyi téli ba muy jall jaay kadi nak ñoy jël bass ba dañ fay bayyi ñom programme motax fi ne buñ ko
5: am dañ ñoo jaay kadi doon
0: dem jere jeuf Seyd Mourla
5: ah d'accord lolu
0: jere jeuf Seyd Mourla day
5: bass légui benen bi ah est ko ne bi ni wax li Touba di kay ci magal bi légui li borom kër yi tax ci magal bi war nañ ci bayyi xel
0: perte
5: parce que gis nga señ
0: perte ga
5: ci hein
0: perte
5: waaw mag ñu
0: dogu ba waxe dafa gëlé
5: mais togu yi yaq dafa ëpp parce que mali ñi ñuy wax bo démé lek yi mo fi ëpp togu luma fukki togal ñaar rana leen ñi ñamte nga dem tor ci tour ci mali ma bu ba ciégué bu dé nga def ñu mbolé mbari mo gi ci dëkk bi lek yi mo ba
0: yaq waaxul
5: lool war nañ ci informé ñi ñu bu ñu ba wañ yaq
0: jëndel
5: leen wax way ak yaq yi wax digg yalla serigne bi diglew ko bo xolé mag gui passé amna ci ñoo xam dañu gadi bor ba paré la ci ëpp nga tuuy ko lool war nañ ci informer nit ñi war nañ ci indi ab jangal
0: inshallah
5: yu bari mbari ñi ci bari ak lek la on baay ñu kalam di motax mu xéñ té ay jangoro lay indi après ay jangoro lay indi tan taw be ak rabajab jek xéña di jangoro lay indi ci nit ñi lool won nañ ci informer nit ñi
0: inshallah
5: benn baax na way yaq yi waxu ñu ko
0: Babacar
6: Fédia
0: c'est vrai que Mbaline mom xamna né il faut ñu soñé wat ci centre d'enfouissement balé mom mënta ñak
6: waaw mom day solution de buñ tagué du yomb gisaguma it
0: yoy
6: wone ni solution da nami man lima gis kay moy lima gis ni lepp aduna day gëndi yok te buñ ci waxul kanam la ci
0: mais kon nañ woté waxtan bo go moy solution mëna fa gënë
6: waxtan nak señ cheikh
0: dajalé ñi xam fi li ñi wax ni yépp amna ño xamné seen xam xam di li rek la bañ
6: motama la señ cheikh gis nga waxtan lu yomb la janaay dégg ñaan comité d'organisation ñi naan mairie bi gis nga Touba da am lu bindo Touba bindo moy jëndi ku tedd ci Cheikh Khadim Cheikh Bama Khadim Rasoul fenn kep nga meuna tuddu Touba boko tuddé sa xel dem ci mom moy boné Touba mosquée wala nga né Djuma ji xel yépp dem ci Seigne Touba boné daru xodo xel yépp dem ci Tawo Cheikh Moussa Al Karim nga né gédé xel yépp dem Seigne Mbacké Bousso nga né daru minam xel yépp dem Seigne Bassirou nga né jannatu xel yépp dem Seigne Sarriou nga né kër ñang nga né quartier bo tuddu ci Touba do tuddu benn quartier xel yépp dem ci Seigne Touba direct wayé xel day dem ci kenn ci ñabaru Seigne Touba gi Seigne Touba Djuma ji kep la motax xet may tam buñ ñeen dénké mbirum Serigne bi tam liñ ñi Serigne Touba ko mom képp lañ say lañ say sayt la ci dess nak muy jabaru Serigne Touba gi lañu momit ci momeluk Serigne Touba la ñom ñuy jëwrin ya kon nak ñi nga xane ñoy yar comité d'organisation maga ñor dëkk bi lañu dox ay ciigo waxtaan ak kilifa yi ta ñu xamné ab dëkk am pench dafa bax am pench fu muy bax fu né Touba la rawati Touba amutum pench lool nañ ko xam mu leer ay bayale fi na yo xane ay marché la su magal joté ay barabu jaayu kay la su dara xewut lay doon pench bu dara xewé mu dem marché ko lool am pench ay marché commerce nak man na am ci lepp fu am mbolo dajé mi ngi ko organiser nañ ko def ay foire penchu dara ko doon fi mo nañ fa def ay bâche mak yo xane man na jël mbolo mu upp ni fi né tayit du yakal du encombrement du am te du yakal kenn dara te tous les normes de sécurité dajé te magal gi laaj nako jaay ka di soxla nango warna man nek ñu organiser ko ñikoy jaay xamess nako ndax ñikoy jënd xam nañ ñi leen koy jaay kon nak ñi ne ci dëkk bi xam nañ ñikoy jaay neubutuñ so bëggon place mi xam nga ñi jaay place kon ñikoy jaay mom wëru wuñu den xamess na len barab bo ci dem xam nañ ñikoy jaay ndax ñikoy jënd xam nañ ñi leen koy jaay kon kay ñi bëgg xam koy jaay tam jëfu ndax gannaaw ñuy jënd xam nañ ñi jaay ñi bëgg ñi dessam kon lool jëfu dal jëfë jëfë dal bari na laajaat ne waxtaan señ bi rek dañu wax lu am solo moy ci ñami ñi defal mu yaq way lolu xamna yeneen yi
0: waaw waaw lolu te moy même projet bobu ñu doon wax sax lolu yeneen jotaay la
6: xam nga maga mom jëfë jëfë moy wërsegg yëmut
0: waaw
6: tayit mouride li ñuy xër ñu ci bari japp wuñu gani señ tuwaat yi seen gani kër lañu japp ci diga da ngay gis kër go xane man na ray fan wéri xal ray juroom ñett nak lu ne mu def ko way égaram do nga ko jatté manam gan ñam dekkano yam dekkal amna ñoo xane ciéb la ñaan amu ñuy tuddé waye xalaatut lamuy defali ganam mu japp ni gan ñepp ganam la dess mo fop rebuy fam dekkal xalaatut tam ndax ñami limi yaqku bo limon ci bënd ji mi ñi wax képp jaaka defé ni amna ñoo xam duñ andu réer kiif gu metti lañ fay nekk kon li yaqku su fekko jënd da ngay togg ngir japp ni gan ni Seigne Touba ngay bëra
0: du yaqku
6: amna ci ñoo xam secret lañ ni waye ñi ci mbéd mi ngi ci ñi police bi ci mbéd mi jaaka di ci ki yépp ci lañ bokk wén lu yaqku waye na problème bi moy da ngay fekk kër go xane ci ra ngay defé ni ba yaqku kër go mo dendal borom kër go considéré wut gani kër bokku ñi di ganam amana sax na da ngay deg sa baat bu graw di deg ni deg bu gure man daw mami kat waye kër gi ma dendal dañ fa lan dugri fa sangu sé bañ jotté ñu difa ansi deg na far legi mum da naka ganal yépp ci man lañu da do deg mukkuy bako naan kër ga ma jaakaro day ay ganam ganaw yalla buñ fa nekké ma tax ndax may ñu diko jappalé ba ay ganam taxuñ waye li nga jappané moy ngoru moy gan ñi juggé ci kër jamm ñu sey kër la nga gadi ko bako moy nit ñi jappé wuñ gan ñepp ñuy séri gan waye dañu jappané gan ci bi kër ñu sey gané bop mo wala ñami di yaq ndax nit dana am lu ko upp lo xam lamay def upp na nitam waye giñ na ko ci yalla bugenu na bu ko yobone fam war dem amna ñoo xane yiti woni ko tamen
0: ko yoyu fay waxtane
6: la jage yeen tay
0: yakarnaane it Touba jakar bi solution la de
6: bu mak señ cheikh ndax ya nga imaginer bu Touba jakar am ko tour
0: ya surtout franchement
6: señ cheikh man bima juddok legi dekk yu bari man nga ne la fa newon dara jugu fa man xamna bare bi bari wax naka daan wax nan jafé jafé fa nekkon tay jafé jafé nekkutu fa Touba do nga ma tuddu sax mu gatt ñetti bare bi daan tang ne tawatu kan moko solution ñu Touba ci da ngay sokkor banam daan mel bu lepp dañu tam ndax ñay pompe ñofu indi dox ma waye kan ko ne xamne le par rapport ak la fa daan nekk nga avancé tuti ñu fiñi wax Issidio Bassdia nga dem tay keur Seigne Niane Diop fekkon fo ne am gannus la won ak ndox ma mu daan mel solution ya fa nekk Seigne Cheikh ga daan xol bu jikkon gannaaw timis kep gindaaw ko ñeme dekk lu dem Chris nga imaginer bu Touba ci amuton na Touba wara metti ak xass bu di bu Touba ci karam amuton bu Touba ci amuton ci ay secteur yu bari ta wote
0: te lool day dogam pratiquement mbolo mu dajale Khalis Bello wat ko ci biir dekk bi yakana bari wul parce que Chal bi ngay wax ni rek déjà biñ bëggé indi solution ci mairie bi ci Chal bi lañ sukkandiku
6: nit xam seigne sa dafa am lo xamne rek nit ñi bu jëlone xalaté wara xamné war nañu gëna gorgolu seen kurel gi gis nga mbolem ñi tiktoker yi nga xamné dañoo fété état bi gis nga dëkk bo dem amna projet yo xamné boko féké kañal bakal ngitum réew ma ta xamné moko fay def kanen def waay bu dé Touba boko défé djum dé
0: waaw boko dañu djum dé
6: nga fékup tali fékup assainissement fékku lu réew lo xamné benen dëkk bo démon bu la nexé wat ci yalla état képp koy def waay bu dé Touba nga wax ko bari bu ginaaw suba Touba ci kanam gën dérené fi état ligéy ko ñun talibé suñu Touba dëkk bo dem fék mu lér nañ jirup laaj déjà ba ko def dëkk bo dem fék ñu fay gas assainissement jirup laaj état ba ko def dëkk bo dem fék fa ay centre de santé jirup laaj état ba ko fay tabax dëkk bo dem ci dul jé waay Touba mom pour réaliser projet lu mu réy bu teub rek nan état ba def tayal de man na nek seigne man na nek talibé
0: seigne xétu ak xétu baru bu faju kay nga xamné mom lañuy tawax ci fukki at nga xamné presque at mu jot nga indi ben nga def ci ben bo xamné vraiment modèle lay doon ba ñu yoon santé bi ñu yé sax
6: wala ma daari tané fi ñu tok ndam daari
0: té li ci gëna doyor ay ñaar témer ko tawax ha té li ëpp ci ñaar témer ñi gëna néw doolé ñoko joxé check sra
6: xam nga nak xam nga li ñuy wax nan fini assure sax ala tiray
0: kira
6: ken ñi la gëna niw doole man dama koy remarquer sama daay def seug gis nga ñi ci di ay mono te gën ta niw doole yalla xamne rek leen ñewal sax ci cotisation dañuy ñëk mata def gis nga ñoo ñoy dem ci barab yi di ñaan ñoy dem ci serigne ci lepp lu bax lu ñu xam na ca ñoy muy ci liggey
0: deug la
6: mais gis nga bo gisee ñaan commerçant yi gëmuñ dara moy nit ñi xaw amu ko mako su niw su ñame problème solution bi dañuy japp ni seen poste koy def fi de dañuy sax manam liñuy fété wo sax moy critique bon li c'est jadour gay lek xay sa ñi def xam nga ni nakam
0: te ñom ñoo wara jitt
6: nga fekk ben maire bo xane yow bu ci fuk lay def ngir ñaar témi ko ci baat garam fekk ko xane man lay joxe wër 50000 yo téléphone 700000 te boko lajoon kan nga jikko ci tuba ci garam ke def te mon bu wax de am nak jinni baat ñi ketti gek la minu reey ñokay baat
0: wallahi wax nga deug
6: amul ñu jariñ seen bop amul ñu ko serigne bi amul ñu ko dekk bi
0: fiko tawlu baay ñoo nak le seigne Moustapha Mbar doon wax demb seigne bi bu ñoo ñu ñu ngi fi té lolou dañ ko ni diko def way jarou ngeen len di falé amna ben maire bo xamné bi dajalé 7000 fofu da ñëw joxé waji yoré micro central bi sila té xolum ro rek dem xam nga ci jotaay bi rek gaay dajalé nañ fu presque 1,600,000 fofu ci ñeubatum garab bi néna maire bi ben bëñ la waye néna xawma bu set xawma alhamdoulillah nak xawma aljum rek xaw bu set muy indi 2000 francs ak ben mbuus tangal
6: diko
0: la di diko joxe andi
6: feñal yi dem
0: dalay deysat mo nan ben bañ la ma tok tuju mu rob muy don mag mo xamne danaka yakar na juroom ñet fukki at yoon do
6: ko deysat
0: donc seigne abi
6: deug yalla tuba ji kanam de ñi ci niw di doore ci jappé
0: seigne
6: ñi amu kom tuti jappé won non
0: seigne abi bu yitt yakar na ne ko mata baye xel la
6: ta mata ñaanal aussi
0: wala te mata ñaanal parce que
6: yitt
0: yakar na yombul parce que yombul dal waye nak meun nañ ci rafen jot nak ndax xam nga liguey bi rek nga xamne million nga mburut bu kenn ko nek joxe 7000 xam nga nit ñi dañuy yek sax waye dañuy taxlu Moussa Ndiaye mi yek nako xam
6: joxe wut
0: like
6: Moussa Ndiaye
0: ba de ya ñame yalla joxe wul dara ni la Cheikh Baye nga ne joxe wul dara
6: de wax tous joxe wul tous
0: ñi lañ joxe ki ñaar téne sax du ci joxe
6: bo leen ñu gëna
0: ñepp ci
6: ciow
0: ñoo fi ëpp fi ciow kon Babacar ñu sant la bu baaxa baax
6: xam na jëf Serigne Cheikh ñu tam gërem nañ la
0: jël jox di dajé rek ci benen jotaay
6: inshallah waye da ngeen dekk ni bu geey may ñew nak jotaay bu nar da metti trop
0: waay mais li yow le kay yi nak wala yow doy dekké kay
6: waay
0: xam nga ni image ni ñu sant ko bu baax Babacar lo sant mbolé mbokk yi nga xamné ñoo doon and ak ñun ci seen jotaay bi ci lima ta waxtane dig dajé dimanche inshallah ci benen jotaay Cheikh Abdoul Fattah bëgg na ko prier dimanche bu ñew li ñu doon wax ni amna ci solution ak pexé yo xamné buñ ko jëfé dina soti parce que da fay jëm ci danaka industrialisation rek yakarna gis nga amna lu ben market buñ ci jotta na amna solo parce que nga xamné soxlawul sax ay espace yu yaatu yu bari waye mën nañ fa def lo xamné lepp luñu soxla ci walu construction dañ koy daldi am ah té lolou yakarna né bu ko gaay seddo kenn ku ci nek jël ci benn patch
6: lay mu soti
0: ah unité industrielle
6: comme ivi
0: bokul sax ak zone ba benn unité industrielle bo xamne tafas dafa dañay ñom dañuy tukki lu bari day nan benn étage bu ndaw ni chinois yi mën nañ fa def juroomi wala juroom benn petite et moyenne entreprise difa liggéey lepp luñu soxla nga xamni duñ ko djéggané té fi mom
2: lepp luñu soxla té diko wuti da wara xalaat ci muy défar gomal
0: bop mais jaxna tak
2: moy ak mat
0: jërëjëf jërëjëf Babacar kon diwel inshallah ci benen jotaay mu so na nga soñu sa gaay ngeen joxe nak deng
7: Ramon.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadoul Mountakha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf fi borom Touba.
1: Liggéey bi bu mu laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

أعوذ برب الخلق من شر خلقه.

0: نزير الهكي من دلب المرسى والسنان.
1: إذا ما تلونا بكب FM

بدأت النبي المنتقى النور أسماء بوجهي غير

وليتيب الموتى

صلاة الرحيم لم يزل خير الرحمن.

0: IKAPFM
1: Nabali Siwasa TV Kulba Shaitani.

Daniel is a real life of fear and the beer.

صدر ال الله الرسول الله

0: إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: صدق الله العظيم. UCAP FM Université Cheikh Ahmed Bamba.
2: Serigne Tambay ni gëna jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane ci daaré koppi ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizu alcorane watto fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neufu bam joge fokki la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jàngé ba am certificat d'études primaire élémentaire joge fokku dem ci réew arabie dem tunisie ci jamia bou zaytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf. teew ñu sox daje gi ñu fa ñu teew ak ñu ñu taxawal presse bi ñu nekk nga xam ne moo taxawal presse bi ci si presse bi toogal wér léer ñu si tëdd l'intérieur ba ci léeg ba ci premier ministre ba ci abdou diouf ñu di borom réew mi ñëwër mbooloo ñu daje fii nag rawat na ñi nga xam ne ñoo sof daje bi mën naa ne tànnee ku tànnee si ngeen wax nit ku ne am nga lu la itteel nit ku ne am nga lu la jaral jóg nga ba sa tànk di seeti say morom nit ku ne am nga itte jëfanaan ci sa xol waaye nit ba itte jeex xam ngeen ne bu ci gën mooy di jëm ci yàlla ngeen seet li ngeen yaakaar ne moom la nit ñi gën a aajo woo ci siinu toll te ni nit ñi am li ci gën mooy diine ñu dem ba toll ci diggante boo xam ne ku am xel yaa ngi tiit ngir sa diine ñi amul xel di tiit ngir seen am-am ñeen ñuy tiit ngir seen jàmm ñu seen wér gi yaram ñu ñu am dañ ko def seen poos ngeen ittewoo yàlla ak yonent bi ak l'islam bëgg xam ne ngeen di mucc ëllëg ngeen tànn seri tem bi ngeen tànn muy tem boo xam ne dafa am actualité lu tubaab yi wax actualité bu brulant muy nit ci xol yi toll ci jamono bi toll fi nit ñi toll si jamono yi ngeen seet ko bëgg ku leen ci waxtaan la di leen sant kon di leen gërëm sant bu amul àpp ndax képp koo xam ne woote la jëme ci xam ne diine yàlla ci sa tuyaada yàlla dong ko xam yow mel xiyaan ke na bu ñu itam def ci alam nan ak sa ñëw fekk ko jëkkaroogee bu ñuy fay ku ko fekk ñeeneen boo ca bokkul woon jamono bi ngeen bëgg xamé né dindit di jappé diiné di jamono bu wuté ñu wéssu fa am sha'ir bu néwon manam poet arab at az-zamana damuhu fi shabibatihi fasarrahu wa ataynahu ala haramih mo ñu ñëk ñi ñew nañ ci aduna fekk ci aduna bu bëss tak nepp bëss gër tak ci leen gënal tak ci la gën ci ñom tak ci la dal seen xel tak ci jamm tak ci nepp mu ñu nepp ba aduna magga ñu ñew tak ci lu ñu sox danger bu tax cëpp ku am xel ñu la wëto bëngal doom adama yi nit ajo fek ak xelam delu gannaaw ajo wo ay message yu deug yu tegu ci deug ta am ngeen mu gannaayo ko le son yo xamne day yeexali yëngal itte yi dekkal li de won tek ko ci yoonu jup wo xamne ku ci jaar do ko ci ëllëk doom adama wara yëkkatiku ba ca kaw njolax tan sëpp aduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rek nit ñi ngir lu teewul lu ñu mënul la teg seen loxo jaranu leen dara doom adama mel na dañ leen a xàttal ci li leen di lor ëllëg mel na ku jóge ci kaw njolax tanal baj xalambaay wut ci suuf aduna nekk diggante ragal fiit ak yaakaar ñaar yëpp teguñu ko ci lenn loo xam ne fondement la ànd ak xër goo xam ne jógee na dayo ñu fàtte lan mooy sens dugg dugg ji ak dund ci adduna lan mooy sensam lan mooy réalitéem ñu fàtte ko bu yàgg doomu aadama jàng nature bi ba mokkal ko xam reegal di ko réussir di naaw ci jëw ji di dem ca weer wa di xot ci biiru nit dind jàngoro ji nekk fii di jànloog lay xew ca Amérique lay xew ca Makka di dégg la ñuy wax fexe ba mën a jëfandiku ci doomu aadama mu mel na leen gënal noonu ñu notee suuf si note ko nit ñi note ko jëw ji note ko géej ji xam li ci nekk lépp mëdir njàmbaar ak itte yoo xam ne jëmee nañ ko ceen la leen ko jaral ñu teew ba àgg foofu waaye li ñag seen bëkkan seeni njàmbaar jëmu ci li tax adduna bi neex a dëkk jàmm kese am ci nit ñi nekk ci yoon woo xam ne duñ ci jógee ëllëg duñ ko rek ci dëkku te texe gëneen xam-xam mën a may ci adduna jub mën na leen a may du ko ëpp suuf ëllëg ñu sàggane loolu aduna bi kon toll ci li arab di wax azma mooy li tubaab di wax crise crise boo xam ne du crise spirituelle sax rek mais crise métaphysique la nit ñi mbirum baatin mbirum leeru yàlla mbirum yërmande yàlla ñàkk ko faale yëmu ñu ca ndax matière bii ñu gis aduna dangay ne nekk gannaawam loolu ëpp na fujj bi toll lay xew ëllëg gannaaw bu nit ci deewee suñu yoon ndax dara nga ca gannaaw dund gii wala dara nekk fa suñu yoon nit bu dundatul jaar-jaar yi mu war a jaar la fay xew la koy waral suñu yoon dal di doy quoi loolu man li shaair bi li poème bi waxoon ne dana dikk fekk adduna bu màggat bu rap ñu dëkkee ko rap rapam yi di ñu lor te ñu jàpp ne moo ñu jëriñ dal di ñëw ku nekk xam na ne adduna li ci ñëw ak li ci des soree nañu lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mab'asi wa qiyamu sa'ati hakaza jamono ji ma ñëwee ci adduna suñu borom ñëmm na ak adduna bi dund dund dund ba fii mu toll bi may ñëw ak li ci bés
3: ni ñaari baram ñu ci tan té rek la ñu ci tan té ñu gën dañu ci waxtu tak tan ko jant bi waja xonk mu ne gis ngeen ci jant bi toll mu ne ko waaw mu ne li def ci mu ko ak limu wessu bam fenké ba légui mu ngi melni aduna ba mu tambalé ba légui ci mu toll ci mu nek ak li ci def non lu uppanté rek xam ni aduna sey ci bam amé légui ay milliards at ni bind bam ci amé ak légui di ay santé lu mudiyé at ba bi ci doom adamay dëkk ak légui mu mat ay jinni at ni dem ba doom adamay mu ci dëppoon diwal dëkk du fakk ko ci ak dundam sun borom xambalé ci ba humanité nekk ci enfance ci ndawam ni di ñu indi naka jekk diiné bi d'accord ak seen xel tollo ak seen civilisation ak seen uppe wax ko xam nga yéssu na marhala bobu mu indi benen yorant bu indi benen diiné bi gëna mat ci ñu doom adama maté ñu gëna maté ci bokku ñu amé expérience ñu mu yagge ñu ñu tok to xam xam ba ci mu ag ba gëni ak ci diiné l'islam mu gëna mat ci diiné ñu xamé né état du enseignement yi enseignement primaire mu tollo le judaïsme enseignement secondaire tollo christianisme ba ci enseignement supérieur tollo l'islam nga xamné doom adama ag na ci maturité ba mu indil ko diiné yo xamné ba fekk nit nga ci soof di dox du ko wéssu bu mentalité bi civilisation du drap alcorane rabé science ay millénaire siècle yo xamné fu tollu di découvrir ay réalité yo xamné daan ci waxtane bu ci tan mel nit nak bañ ko tuddé sakalé mom ak dimé ngir seen man man bu bari seen ité ci lañu bëgg seen xel mu reuy ci lañen ko jaral bañ ci dina ñaari woon nit ji bop yi ñom nit ak dimé duñu dañu ñom ñaar di soxorlo ci suuf ci mu di lu baax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu na xal lu na xari mu di lu mu doon ni jub gi dara mat nit ñi dañ ko top am ci seen wet ñeneen ñoo xamne na la dëng jëy maté na la taxay baré na la ité jëy maté ci yaq rek wa inna shayatin la yuhuna ila ummiyahum bil jadidukum wa inna tahtumuhu innakum la mushrikuna sun borom neena shaytanay yi mu sak ñu ñu len ci suuf ci ñu tek ci nit ñu te seen ité di mudu réeral ci taxé diñ ko ëlëk dañuy sax ñu nekk ñom ci nit ñi ay xalaat yu xoot yu ñaaw yo xamné nit ki ko xamul daf koy jappé lu dëng wala lu yaq xelam ba indi ko fik sax fek dara du ci dëgg bu ngeen leen topé nak sunna ko la mo ci ko la nit ci man manam bu bari ndax nit bi mu ngité wacc ci soof muy adama kéro nañu indi xam xam ak yar ñom ñaar di wara and ba faw buñ taggo rek fik am bu xam xam kesse demé ñu wacc fa la yar nit mu gudi sheytaane rek so xamné lu bon lay fexé da day bari katan bu ab yar maté ñu wacc xam xam gannaaw nit mu gudi di ben borom benn bëkk parce bo xamné yenn wër rek lay gissé wala mu ngi mbokk ñu dem nak ba doom adama def tor wu mak modi wacc fa le ab yar wacc fa le gëm top xam xam ba yalla may ko katan ñu na doon waxtane legi ñu not jëj ji not jëri ni not jawu ji not ka wax suuf ci jëy sun borom nga xam ne bo sopp woon aduna ci lu ma tul jinni at sopp ko ne li nga gis ne doom adama yi sopp ko nañ ci zahir ak ci batin sopp ko nañ ci seen melo seen bind sopp ko ci seen kanam sopp ko ci seen yere nepp bi tekkale ak jël jëm ci fay lore ak fatte fay jëriñ yaq yaq yu bari lol ñu feñal dorop gëna fir ci sangara xéñ feñal wëré feñal xéti jëfëndiku yo xamni yi day dello nit ci dara jëfo yalla tegon daf koy dello bu ñu gëna suufu mu la qad khalaqna l'insana fi ahsani taqwimin suma radadna asfala safilina rendna asfala safilina bindina nit ci bindina bu gëna rafet nga xamne doom adama bu ko yalla bindé ñepp ñu bindu sak na ci loolu def ci doom adama mu boole melaw malaika ak melaw bahima ak melaw xamne kën fepp ci mom rek moko yoyoo boko ñëto nga xamne mën na dem ba melni malaika ci jëge borom mën na dem bëgg na xam ma yalla malaika yi waye mën na delu gënaaw itam bam xaj gën ko mbam ko gën ko lepp gën ko moy suma re dina xalaasati ñu na ci yaq yaq ñi mënu bu ko topé nit di wado wadin wu jekul wo xamne du wadin l'islam di wax waxi wo xamne du waxi l'islam ko l'islam ñu régler bindum jep namuy doxé namuy waxé namuy dajé ay moromam lamuy jëf leen té ñom am doon wara tek lamuy lek lamuy bay lamuy sol ñoon lepp ñu sang ko féré wax di ñaaw mo xam saga la mo xam xasté la mo xam jëw mo xam rambaaj lamuy ñi dal di tekki ko ndax amatu lu ko teunk ndax ragal yalla rek ko mëna teunk jëf di ñaaw da ciir yi nga xamne ciir bu ci nek dama ci am dagay wax ciir bu ci nek ñu koy frag wax bu def ci ubbi ko ba ci xol xamne jëf di ñu jëf jëf day jéxital ci xol daf ci indi ay taax yu dëngal lu noko jëf lu tank jëf lu lañu wax lu bëgg xol lu nopp degg lepp day marqué ci xol bu xol bu ko du fot day muju dang mu nek ñu sétatu ñu lek sétatu ñu ñuy sol sétatu ñu ñuy wax ak lañu waxe sétatu ñu ñuy jëf di wax lu amul di wuru di war di jëw di rambaaj di reyataan ku yaakaar ne ñoo la kané defé ñuy gëm ñepp lepp du lo aham du lo téré naka lo lek alam sa morom jam ci lo xamné teddul xolam mo xam da nga carte mom ba dakk ko lek ko wala dañ ko lek naxtaay ko bañ ko fay wala da nga ko nax wax ko lu amul bam jox la lo xamné bu du won lo nga ko wax dila ko jox wala nga melawo xamné dañ la tek

daanu ge ko yeex mu def na gudd da lepp di fi di jot mukk da lepp fi di jot mukk di mebet mu nepp mu jëm ay at xam na moy ni setané gëna bëgg ngir dér man dé man la def rek nga faté dé nak ba faw ba bolé ko ci sey mbir mu né day ni fulli jëm bi masra dem ju ne daan wax ba mu xoot ni ful la ci suuf xamulo ban bis lay doon xamulo kañ la te dem mom bokk na ci ni gëna mëna mata ittéwo gëna mata fatlikoo sallallahu alayhi wasallam bu ñu mësé tag nit ci ragal yalla ak farlu ak jaamu da lay laaj ndax naka ngeen ko fekk ci fatlikoo de bu ko ñaa bu ñu degg mu diko faral di fatlikoo de mu ne fa ngeen ko tek ñëw ko waye bu ko ne koku day di jëf ci xelam di jëf ci lañu mu ne waja ngop mu ne de day tam nañ ko ba do ci titel liñ ci jaare bu la tax ne waxtana be waxtu ro di dem ci yaram mbolam tek bu nek ci yaram bi mo xam yap la wala deret la wala ñax wala ñax wala ñu tek bu ci nek da na xar xarte lo xamne bu ron ci nit ku tollul fofa bu ko ko tege rek du ko atal ben tek bu ci nek waxu mana nit mbolam yaram bi di xar xarte lo xamne dara mu ko jekku ci addu lu du ci nek ci qur'an te mu ko du ko jekku ci palen bu de metti tudé bu yémon ci lolu rek day fukk musiba mëna metti tudé bu yémon ci lolu rek day fukk musiba jëm bi nga xamné dafa tebb roham bi di taggo du gëllu ci mom sa do fi gëllu ci malaka ni muy jakkar lol ñu rocc roob bi aw melam ne ko jakk rek do la mbugal ci dina ci ci tangi go xamne bu dé doon ñaar wala ñet da na dé jinnu yoon ko ya xamne ne jinné tax bu la fa ci yéné def lu bal bako yité bokk digé dé té dé mut bo jonné te jinné bi ci sé malaika jonné rawate nak malaika mi nga xamne dañ ko xaro ngir mbugal mu waje le gëna rak lu ci jëmam ci lam am téwo ko ci kanamu doom adam yi taggo du jëne aduna lu jallo mum jallo ko melay jëf yi ñaaw yi nak ni melaw malaika mi rak lu rak rak jëf yi ñaaw yeuf gëna rak jëf ñu jëfoon yépp day téw ci kanamam dox digënté mak léru yalla dox digënté mak ndëndëm yalla katanu yalla ak yërmë ndëñ safaraw taqliko dal di tak ñu bëdd kon ci bërepp xamul ñu dul bërepp bobu li nga bëgg ñëpp ci la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di taggo ñoom te doto leen gisatu mukk da na nekk naqar ci yow wo xamne ak ci dina doy gwaar mu ne jëmm aduna ko raw ndax aduna bi nga nekkoon nga xam ne xamul lu dul moom te lépp mu ko say bët say nopp say cër lépp min aduna li nga amoon lépp ne ci nga di tàggoo yooyu lay wan ko gannaaw bàyyi ko ci dara gënu koo tiis xam ngeen ne ñaari nit bu ñu amoon kenn ku nekk junni kenn ki ñu xab ci junneen bi ñetti téeméer kii ñu xab ci junneen bi juróom ñetti téeméer xam ngeen ne ki ñàkk juróom ñetti téeméer ci junneen bi moo ëpp naqar ki ñàkk ñetti téeméer rawatina nag ki ñu xab junneen bépp jël ko ci moom ñu xamne ko nit ci limu gëna amé banex ci aduna limu gëna bari lé ci aduna limu gëna bari ay soppé ak limu bëgg ci aduna bis bu koy taggé té do ko gisatu mukk da na lay naqar da na doy fiis da na doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi na di bërepp bu rek bo xam lu fa nek limu doon xam nga ni loolu day lu doy doy quoi mu def ci li metti ci qur'an du ko yagal Bakar Bakar jëlna dox bu muy dox te digënté yërmëndé Yalla ak clair ak yërmëndé malaïka ni jël ci tarou bi waye ñen bu 10

0: doon xam nga ne ceelo juróom ñetti kilo ceelo ñaar dugg kilo ko gën a diis. Kon ñaar ñu bokk di génn àdduna ki gën a bari Bakar moo gën a diis. Dana bëgg a yenn ko te du yenn ko mukk, yenn bu taq ci boppam lay doon, du ko yenn ko mukk mukk mukk ba saa taxaw. Kon doomu Adama bi war nay xalaat xarte yooyu nga xam ne molécule bu nekk ci yaramam nu ngi koy xar, nga xam ne benn nit attanu ko yaramam yëpp def ko mu boole koog melaayka mi muy jan lool ak melaw mi mel ak jëfam yu ñaaw yooyu di mu mel ak teqliko yooyu muy teqlikoog li mu bëggoon yëpp. La xayra xayrun ba'dahu naaru wala charrun bi charrin ba'dahu jannatu la. Nee na bépp bànneex jëpp xéewal jëpp teranga di mu doon coo xam ne safaraa say mujj day dañ rek safara ñëw tegu ca du bànneex du am am du njëg. Waaye yëpp tiis yëpp naqar bépp coono bépp métit boo xam ne àjjanaa ca tegu du métit du coono du naqar damaa dama di wax koo xamee ni ngita bi ci lal bi muy génnee àdduna lal bi muy faatoo dana fàtti bépp xéewal bu mu mas a am jëpp teranga bu mu mas a am dana rëcc lépp lu mu bànneex woon ci àdduna dana rëcc lépp lu mu bëggoon ci àdduna dana rëcc lépp lu rafetool mu jàngoog moom ndax yooyu yépp ay gaas lay la mu gënoon a bëgg lay gën a sit la mu gënoon a bëgg ci àdduna lay gën a sit kero ci diggante boobu day jàngoog lalam bu rafet bi xam ne dootu ci ko dëtt ñu mukk jàng néegam bu rafet bi xam ne dootu ci dugg mukk daf ko siy wan gannaaw dañ dugg bi suuf xaritam yooyu doomam yooyu soxnaam yooyu yépp day tàggoo ñoom ba faw lépp lay wan gannaaw bu kero ga lépp lu mu defoon lu dul jaamu yàlla rek dana ko réccu li ñëwati leneen li ñëwati gën a metti guddi gi njëkk bu doom aadama njëkk fanaan ci bàmmeel guddi gi njëkk ci bàmmeel dara dara dara mel ne moom dara amul dara lu mel ne moom ku ko dul xalaat lu la neex defal waaye faw la jaari ca foo mën a jaar dang ci jaari doom aadama bu nekk reer làmb lalam fas yéene nelaw nga làmb sa kanam dajale ni muy kóosu bàmmeel nga làmb sa gannaaw dajale ni muy kóosu bàmmeel dootoo lekk dul daani malaayika doo naan du dul daani malaayika li nga defal ñu lépp la ñuy seet bu ngeen nee bindal si nga jaaroon kero ba nga juddoo ba bi nga duggee fii nga ne aw ma xalima ñu ne la sa baaraam bii mooy sa xalima aw ma daa ñu ne sa gën a ji sa tafis yi mooy sa xalima nga ne aw ma këyit ma bind ñëw sa càngaay bii mooy sa këyit nga bind kero bi nga ne bi nga juddoo daanu ci suuf ne bee nga bind la tàmbalee foofa ba kero bi sa roo gi génnee lépp da nga ko bind. buñ wax mbir mbëgalu bàmmeel yàlla na ko yàlla umpaleel li ma waxoon lépp du dara ci kanam mbëgalu bàmmeel yàlla na ko yàlla musal jaam loolu moom dara jaru ko dara dara àdduna jaru ko dara dara amul dara lu ko jar lu ko waral Bakar Bakar nag li nga xamee ne mbëgal mooy sa afaraam li nga xamee ne ku lekk posen dee li nga xamee ne posen noonu lay xëccee dee noonu la Bakar di xëccee mbëgal ak xeetu Dakar yu mu doon ak xeetu mbëgal yu ñuy xëcc du dañ loo tax ma nit ki kon li koy tax a mucc fii la koy sabab loo pexe yu bari yi nit am pexe yi muy wute xaalis pexe yi muy fexee ba am la bu bëgg bu ko fexee jub yàlla dimbali ko mu jub nit ki bu fexee ba fu muy jaar rek mu xam ko di dem ci béréb yoo xam ne daf fay dégg lu koy fàttali ëllëg ak lu koy delloo ci yàlla wattandiku li ñu tudd majaalis si chaqaaw mooy jataay yi nga xam ne jataay yu texee di la jataay bu lay fàttaloo yàlla di la fàttaloo si ëllëg nga wattandiku ko wala nga di ko néewal. am pexé yoy nga xamné yalla jox nako doom adamu limu bëgg limu doon rek amna pexé yo xamné mën la ko bëgg wuti bu fekkon ci pexé yoy yépp demale na ko ci jëma djub ngir nit ci ëlëk ñu ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ñi la wut xaalif jaral dina wut jamm jaral bu la ko djub jarale nga dama djub mu te yar bopum de ndax aduna bi ci ne bindu bu toy la metti la gis nit def ko mu lor ko nga watandiko ko ndax bu de ci saasi la ko lor bu ëndige dang ko watandiko so seené lu lay lor ci aduna lu mu doon nga daw bo seené day nga daw so seené auto bu ñew nga jand tali bi so ci safara de ci duggal sa loxo bu kër di tak nga jenn nonu ngay wato séram bi nga wara wato sa roo gi nga xamne moy yépp taxé di ëlëk ak mbugal moko wara raw kon di delu ci yalla waxtu wu nek diko fatlikou di jéggelu di tuup tay di lo taxal ta baña woru baña sagal waxa ñu ci am gërëm lu ko waxe won rek dëre bi taxé yi ta moy dëre bi turu yalla yi dëre bi waar yi dëre bi jang alquran yi ziaré bambe yi ziaré nit ñi lay waar jakkay yi jang alquran yépp xol ñu koy faral di waxe toujours rek dafa melni yëre yi ngay sol lañ lañ day film aajo wara xass naka non la xol di aajo wo fo yant bi alayhi salatu wassalam dafa mas am ko wax xamale waxtana nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa buggoon ci marché bi bam seené sidna abubakar radhiyallahu anhu dal ne nafaqa hanbala mom hanbala ci bopam moy wax nafaqa hanbala antala dal nafaq la manam mom nafaq la ci abubakar ne ko dede do nafaq ne lutax nga nafaq nga mu ne man dama ba toge ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam bamuy waré damay melne ma ngi jandlok aljana jandlok safara ak arata kursi wax ko xamni jogena ci bam ci keur bi di ciowo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ko jënd delu melat nenen bu ko lajeen sirna abubakar sallallahu alaihi wa sallam ta fek yaronte bi nek ci dina ko tontu ci tax waye bobu gannaaw yaronte bi nga fi dafa japp ci loxom bañ ag fek rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tok mu ni ko nek li nga ba waxal wax ko yaronte bi mu wax ko yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ne ko hanbala ñu ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko meene wé mel nonu xam da ngeen di safonte ak malaika yi waye nak leg leg rek ngeen di ko bari di bari jotaayo man di yar bari yu mel nonu bu yagge hanbala momu ni dina top lolu ba di safonte ak malaika yi lanu mu xafay bu ngeen di yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne nattu day yëkëti jaan di dindi kira yi dox digëntee ak boromam bu mu ne te xamne yalla ko tek ba mu jallo ciimani boromam imran sax ci lolu ci borom di ko nattu ay metti mu di ko muy bay jallo malaika yi mu ñoom di joxante ñoom loxo di degg li mi wax ben bis ben taap dal ko bu metti muy muy ban yag ñu ne ko ma awra du feñ mu ne ko daan ñaanal nañ la ko nonu nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko foot lu bari ci suuf yoon yi dañ daan def waxtu wax ni jaamu ñu yalla am ñu doom adama day yokkat day dem ba tayi ba sonni ci jaamu yalla bi bu ñu demé séti ku ñu wax muhammadu mu wacc ci melaw lako yalla melal ci ragal yalla ak farnu ak djub bu ko djité rek dal di sawarat ay semaine di jaamu yalla ko do ci naflu ñu xamne kon jaxata mu baax ni am na ngeen lool ta baax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas ni yaamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy melaw de waye bu ñu dée dañu yewu kon nga xam ni ñi neub nañ leen tek rek yépp ñi gis yépp da ci nit di ak lamay indi umpele nañ ko motax ñu ñëna yalla waye yalla kenn lu ko dañu tax ñu ñu ko ragal wax ma la yalla sun borom tabaaraku ta'ala waye nak bu ñu dée bu ñu ñari tira yi nekkon seen digënté ak haqaaq yi ak réalité yi bu ko wé dañu yewu yewu te go xam dañu naan jar xam nit waye bu boba ñu jëri ñetti bu ko rogé ndojum alquran tax dana feñ bu ko rogé boba ben secret do ci neub ci nga xam ci lo xam ni jang war na ko jëf watax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annas ni yamun fa iza matu intabahu ni ñu dañu melaw rek waye lay dañu yewu bu ñu dé ku ci dé da ngay yewu muni yamutu maru ala ma ashalihi wa yashru ala ma mata alayhi nit ci limu dundé lay dé kon nak rafetalam li ngay dindé bu fekkent na taxol bi ñepp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci leneen lo xamné du yalla du yonenté bi du diiné du lu lay jël ëlëk melaw taxol bi melaw ci la la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal déwu bétel mo di lolé fekk na ngay xalaat xalaat yu ñaaw té melaw nga xamné mu mujj ci taxol daf ci sax kon nak doon adama bu fekké né jinné na te gëm na dëgg taxol ci islam jinné koor ji muy wor man na am katan dina digeur ci mom ba image yoyu nit ci xolam mu dewale ko katanu ngum bi ak leeru ngum bi efacer ko waye lu jafé lay doon kon nak ngir mané yalla ñu ko gëna sémo ci ki nga xamné tax ko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk jaxan te mo sun borom neena o ma ñu tuk andi hawa du wax bakkanam du wax lenn du amul te neena nit ki ñu mu dundé lay déné kon nak lepp lu bëggul lepp melo bo xamné bëggul lo dé sacrifice ni nga xébe bindi ko nga xébe gaaw ci agël dañu né mo nga jëfël aduna boy jëfël ak boy jëfël aduna nang ko jëfël ci xalaat mi nga fi gatt bi nga fi sax bi nga fi sax ni mu gatt ci kam mi nga fi sax rek nang ko jëfël aduna mo nga jëfël alakhir ci kam na ngay saxal ci alakhir manam ni mu yagge boy jëfël safara nga jëfël safara manam boy moy na gatt mi nga xamne buñu duggal ci safara nang ko mëna muñu yagay mu ngi gogou nga xatal itam jëf ji bam gàtte li nga xam ne buñ la dukon ci safara dang ko mën a muñe noonu kon yaakaar naa dana gàtt lool gannaaw nag yaxse yamutu maru ala ma aasi alayhi nit ki ni mu dunde lay deexe ni mu deexe it lay dekkee mela wa mu deexe ci lay dekkee fekkonte ne ñu ko fekk bu muy dee ci lu dëng lu yàlla tere lu malaayika yi bañ lu yonente yi bañ lu nit ñu baax ñu bañ buy de gannaaw ci la dund ba dee ja buy dekk ci yomal xiyam ca noona lay dekkee xam ngeen yomal xiyam day bu ñu dekkee seen waajtaay mu ngi aj seeni jëf rek ak seen ngëm ñuy waaj ba daj ku leen gis dafa ne góor lañu wala ay yonent lañu seen leer yi di xotti asamaan si ñii boole lëndëm ak salte ak tilim ak rafle ak xiif ak mar ak jaaxle ak siit bis boobu nag fa kasef naa ante rifa ak xabasar ko leema xadidin suñ borom ne nag léegi nag ñarina liila muuroon li muuroon sa bëti xol ni ba gi sëtuloo tey jiine yi yaa ngi gis fu nekk yaa ngi gis lu nekk sa gis bi yenul fenn say jëf say wax fa nga jëm fa nga jóge la nga jëfoon la lay indi fii lépp yaa ngi dendoog moom taqra kitaabaka kafa bi nafsika liyawma alayka xasiban bu keroo dee ndax xolu doomu aadama bi téere la boo xam ne fekkal mi yëpp mborom bind na ko ci waaye nag lii ñuy wax maanaam lu tubaab yi wax attache terrestre yi mooy tax du ko mën a gis attache terrestre yi mooy sa nopp yi di mbiri adduna nga di ko dégg te la ñuy wax mbiri adduna sa biir bi ngay lekk ñamu adduna ak li nga xam ne moo la taxal ci adduna bi yépp mooy tax amuloo waya fukk bétaasi ci adduna bi ba dem ci malakut mooy tax yooyu ñëpp doogu moo tax téere bi nga xam ne moom lañ fetañ ci taxol nga xam ne ñu ngi gis lépp ñu ngi dindi ci ak li nga war a am lépp doo ko mën a jiw bu leen a xiyaanee téere boobu day firiku ndax dañuy dindi sa kiiraay yooyu yëpp mooy fa kasif naa antaxi faa ka xabasaru ka leema xadidin bu nga nee nag iqra kitaabaka kafa bi nafsi ka leema alayka xasiban bu keroo bi nga xam ne loolu lépp kum ko léebee ci darab dañ ne la léegi sa téere bi nga xam ne mooy sa registre bi nga xam ne sa lépp ngi ci jàngal ko sa bopp lépp di dégg tey yaay sa comptable bopp li nga defee lépp xam nga ko القران ينفع اما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى كيف كو خامل داوغا تا داو موي جيغ دايو موي ويس فان لا يام لو وون سا بت تي ووكو سي خول سا نوب تي ووكو سي ديغ ساملو سا جيمي لي غاي ليك تا لامي لي ساملو نيغا سي واخ لي غاي باي تا لاخو يي نيغا سي جيب سيت لوكو تا تانكي سا لا سي جيم ييب سيت لو سي درا موي تاخا كو خو خامل جيغ لا ديونا wa akhirat hayat ad-dunya mu jital dundu aduna gi ci dundu al-akhirah bu joge bu xeye mu ci rek lu mu jeriñe ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol fu muy tedd lu muy dajje nit ñi bëgg ngeen rafet mu fakkon aduna tek ko ci kaw al-akhirah jital ko koko al-quran neena fa innal jahima hiya al-ma'wa jahim safara wu tang xam ngeen safara juroom ñetti buntu la jahannama lafa utama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko fete kaw fonk nga xam ne parce que adunaam teg ci kaw alaxiraam di dund baaxina moo di bu xiifee sa xelum leg bu maree sa xelum naan bu sonnee sa xel noppalu bu gëmento sa xel nelaw bu raflee wut lu mu sol lool dow ngay ittey adunaam mbiru alaxira moom yoonam ñëw ca koku moy wa akhiral hayatid dunya koku day fa inna jahima hiya al ma'wa way wa amma man khafa maqam rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa safanu koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway ci ëlëk ci kanam borom xex ak bakanam ak bané xam ba nak ko wala mu nak ko ci anam yu bari wala mu nak ko ci lu bari kam katanam koku mom aljana rek fa inna al jannata hiya al ma'wa dama dama bi kon dafa wara farlu ci def ndax ngum ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adam ëlëk te jëf yi fa ko yene selal te bu mu xet kenn kep ku mu gis na japp ne koko ko gën ndax xamul ci loy mujj ëlëk nit bu xamul ak mujjam te xamul ni namuy mujj ji warna xamne gëne dul kenn ci gën moy ci mujj ëlëk ñeneen ñu ci def ñaka mujj koko rek mom la gën ëlëk waye gi def te sun borom ku ma taragal ndax mom ku nekk namuy fexé borom ko bari fexé la ci bu nga wax waxi wala ñu ko mëna waxé rek ñu gi leen ci nihaar wu yidji nihaar fi leen yoxal hayy min tahdil mayt min alhayy sun borom dana duggal guddi ci bir lendam manam dana duggal leer ci biru lendam moy dana duggal ak njigalam ci bir bakkar wul gem nahar fi ni dana duggal itam njigalam ci bir ak top ci waji selal dana gene ndund ci bir ndey di gene ndey ci bir ndund sa mbokk mi nga dajel xamul ya mom ko gem tarax lu ci kanamam te nga jibal mbiri borom moy sun borom tabaarak wa ta'ala ndax xamulo la sun borom as ba bind ci registre ba dug ko far mo ta xamulo mu don xamulo sa jam la xamulo sa ay la nga sopp mbolam kep ku gën nang ko sopp ngir yalla sopp ngir yalla lu am daraja la lu am doole la ta nga leen do adamay jullit ñep ak do adamay ñu nga leen fegal sa ay ñu nga leen ñene lu baax ñu nga leen fegal sa ay loxo bu door nit bu xaj nit bu yak dara nit ñu nga leen fegal sa ay lam bu xaste bu jew bu saga bu rambaaj bu yakal nit bu ñu yaq deru nit bu ñu yaqal nit fi keneen ko xamni ki warna am ngeen ñu warna jubal mom nga dem ci yaq bu mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bi itam na nga fegal ay xol bi na nga ko fegal itam bu nit ñepp bu ñu yene kenn lu bon bu ñu yene kenn lu ñaaw ñu leen bu ñepp lu baax ñu leen bu ñepp ñepp lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam na nga ko fegal bu nit ñepp yaron bi sallallahu alayhi wasallam al muslimu man salima al muslimu min yatihi wa lisanihi bu ñu degg mo ci nga xamne bu nit ñepp nit ci lañ ci loxom nit ci lañ والمؤمن من امن الناس من امنه الناس على دمائه واموالهم كغم تي گم يالا دغ موي كي خامي نيت ني داي رو نانكو سين علال مولو نانكو سين علال مولو نانكو تي سين يارم مولو نانكو سين درت نغا واتانديكو نوبك يو باري نوب يو باري بوك ناتي لي علاك نيت اك نيت نيغال بو امبيغي موي خامي تر لاسي اولاند مي ريك بو تبا ولا بما امي جوت ولا بروني نار نانغام خامو فان دا بيدي جوغي بو كو دي ديف ñepp lo mëna def dañ nan kun ibn waqtika nekkal doomu sa jamono manam fi nga tollu rek def li nga wara def rek te buñu nege dara ëlëk bo bañé bé bét la bo bañé musiba dal la nanga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nek da ngay gogol buñu nege dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla xamul kën taxul lu muy indi xamul da nga fexé ëlëk wala dét da nga di ko muñu dara aduna bi nak waxtu wo xamné nit ka ngi koy genn lu décevant la déception bu reuy lu bet nit ki ndax mu nakari mu ñaaw lay doon wax wo xamene nit ki mu ngi xofu ñu gënë aduna aduna dana ko xof bu boba la ciofal aduna ak ñaawam ak ñak ko mako bonam ak xetam wax wo la koy ñepp waye fekk na wess na xamna ni yag yag anako mëna faté yalla ëlëk ñet ñi duñ ko faté dé mukk duñ ko faté mukk ñet ñen aji xabar bi febarum day nga xamne defatu xelam ci aduna xamne kuy xel wala kuy gon ko debu fatte mukk boromam ak la ci kanam dem ni sool ba deud malaika yi ak ci yekati ko beug ko mun kara nati ak seen melo yoy yalla nuko yalla umpele nga xamni seen bañ yi lañuy xotte ak sax tabax suuf ba ak ci yow seen kaddu yi dafa melni dem seen beut yi buñ la xolé da melni melax gi dugg sa beut bu kala do ñu buñ la duggé ba di la laaj do fatte sa borom ku fatte boromam ko ko ko bokku ci momi tam ñettel bi kéro bu ñu afé ak ñaaral bu ci ni doom adamay palet palet ci seen bammel melni doomu jëre yoyu bal na sulati ko bu kéro ge itam kepp ko xamne genn nga sa bammel fa fatte mu ko bam ko ko mëna fatte yow do ko fatte da xew bu xew sallallahu alayhi wasallam sayyidatuna aisha radhiyallahu anha da ko mufne mo ndax yeen nit yalla ñi deug da ngay fatte ko seen wa kër manam seen soxna ak seen doom ak yoyu ëlëk nuka dara fatlim kay budul ci ñetti bërepp deewum dana am yo xamne dañ ko jaar kenn du dal kenn ñetti bërepp yoyu jang la waxtu ñu téré wad xam nga bo sa téré ci sanday jor lay wad wala ci sa gannaaw dafa tip tip mo xamne do fatlikou kenn do fa tal waxtu wo xamne ni ngi tek balance yi ni pensé ji ci jamm ni nga amé borom haq yi taxaw la te xam nga bo da nga bokk yi haq yi da nga def dara wala nit xam nga bo ni nga def ci lu bon moy gëna diis li nga def ci lu baax wala nit xam nga sax am nga dara ci lu baax jëf nga gën jëf ci yalla ni moy nit digënd bobu ni da fatlikou kenn ba prek naka non waxtu wo xamne am nañu ci raat gatch ko ci jigeenu jahannama jam ñu war ko jegi ngir dem seen kër ba fay kenn fatlikou kenn kon nek jam bi lay fatlikou tay ñaan suñu borom ak ñeegal inna rahmatullahi qaribun minal muhsinina yalla yeer ma ngeen ñu yaatu la waye lu jege ñu def jëf ju rafet la noy ñaan di torox lu ci karam suñu borom mu jëf leen te ñun ci ndedel te baña jëf leen te ñun ci mando tax sallallahu alayhi wasallam neena man tax ak isa ibn maryam buñu suñu borom jappé suñu jëf lakku buñu sété faaw mu jëm mu mbugal ni kon nga rawati nak keneen kon suñu borom kon ngeneelam kep ku yaram ngeneelam lu ngay jëf leen tege waye manam bo defé ni ma def li bu ko jëf leen tege nga yakko ta xam ngeen bakkar yoon ci nim demé jëf ju bax la ci mum waye ñom kawé biñ kawé jëgë giñ tege yalla mo tax ñu di leen ko jappé bokkana ci mu ci nit bokkana ci tax nit am bénéfice bu bari bokkana ci tax ñi ñëw nit ëlëk muy ndax muy jëf moy genn walu diiné muy musiba yi ila yalla tek te bu ko tek bu def na même bu ñëf la ko tek muy bala yi bu la dalé
1: ika fm
0: muy ñaar la muy ci xéewal ak muy ci musiba muy ci musiba moy nga xamne yalla la ko tek nga muñ ko te dana ko dindi bu soobe yalla nga gëm ne gannaaw julit nga ñi mu la tek da fay sipi say bakkar rek wala muy yëkëti sa daraja nga xamni lolo tax mo xam ñak dum la tek ci aduna la wala febar wala wéet wala ñak am ñinga la gënal nga diko wut mu teele la lepp sun borom nga ne ko natto jaamam bu la ko tege mu woor na la nga koy jëndé ko gën dal ko muy waye bo defé ni bañ ñu dindé fa la ko tek wala nga ñaan ci wala nga wax wax di dul nonu day amato dara lu metti musiba mom ñu la tek ak mugal ma tay dik ci bakkar bi doto am neen gannaaw nak yalla tek na la ko taxamul lu ci nam nga lu ndax ay bala lay ci lahum mizan wala ci shuruhu diwan ni nga xamne sun borom tek na len bala fi lu musiba muy dañu laddi wala dañu pat wala dañu gundo wala dañu la xagn wala dañu amul liñu bëgg wala dañu ñak wala dañu ñu redi bu ëllëgé ñu gogu ñu muñ yool bobu buñu leen koy fay kenn duko pégé kenn duko nat kenn duko mettré kenn duko wagné dañ koy jër rek ñu mëna baré bu kéro dé cipp ko xamné amon nga affinité ci aduna wala amon nga la nga bëggoon da nga né ak ané xol dina né ci aduna sama yaram nit ñu diko siso ba mu def morto té ma am li ñuy am ni la waqila in hadara yawmul bari wa dhriba siratu fawqan nari nada munad wa kabala waral jawal humma nada munadin kana ahli khidma lil muslimin fa ajabu ajma'in wa yumuru lil jinan musrayin bi yuqallu fi dunya bi ghayri mihnati wa ghayri fitna men bu kero ge bis penci ba ba jam ñep dajje ba dom adamay jankante ak fitna ak ciono ak naqar ak tis ak njaqare jaxle sun borom gëna yebal yene kat bu yëkëti batam ci xaw gu wo ana ñi daan liggéey julit ñi ana ñu yalla teggoon lu tis ñi ñu ko bu neenu no ngi ñi ñu leen ay waaw ñu ñu aljana buñu fekke musiba yi metti yu bari yëpp duñ ko fekke kon dom adama gëna ko doy bu xalaat mu jëm ci ñu muy bokk bu ëllëgé lu muy mujjé ndax mom ñi ci nga taxel la wala lan la jaxna baña ne la wuti de bu xalaat ni ko tambulé ci bam juddé ko bim fi jégué dundam dem mu diko xalaat ni xalaat laaj ko bamel hisab bu kéro gé taxaw ci kanamu yalla ñi sét ay jëfum bok na ci li gëna tiss ci mbiri dama ko tandiko wor waru baaxul de ak lepp lu mëna wor doom adama lepp lu mëna jox doom adama yaakar man na ko war man na nek ci biir bëpp xewal bu doom adama am ci aduna mbugal man na nek ci biir mo xamna na mu xébé ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan inma yad'u hizbuhu liyakuna min asabi as-sa'ir alladhina kafaru ma'ahum shadid sun borom ci bokku moy wax jammi ya ayyuhan nas yen nit ñet neen wone inna wa'dallahi haqq yalla min deeli dana am lu wax dana ñew de bu nga wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fasbir inna wa'dallahi haqq do ma ne ci rek muñal li yalla wax dina yeb dina ñew de mu ne fala takhurunakum alhayat dunya wala takhurunakum bil akhirah bu len dund aduna gi war mu te bu len setan yi war setan kat seen non la setan dom suñu borom ne dom adam yi seen non la ngeen ko jappé non bu kenen setan dom la men nang ko nono fa takhifuhu aduwan in ma yadhuhu li yakun min sabisair ndax ñu mu andal dal jëme wu len lu dul ci bërepp bu bon ba mo di safar rek xari ci aduna nak dana waral taxé di am jullu aduna gi jox ko sa lepp sayit yit ndi jëme ne ko ci bokk na ci li wol xol dal bokk na ci li ñu wolal xol borom ci mel non nga xamne yittim yep ci aduna dong na la jublu du mas mukk banexu ngëm banexu gëm yalla du mas mukk banexu jaamu yalla waar di dugg ci xolam su ma di ko faral di wax ne julli ñaari rakka dem rete delu ci ñaari rakka ko gëna yomb lolu motax ñu ne min nas ne yamu nisfu wala yamu nisfu al akhar amna ci ñi ko xamne buñ ko buñ ko fitna lon ba ray genn wala ci de ci def di dund di tax mu jajju tax mu delu ci mukk ci yalla borom xol bu de ngo
1: ika pesen
0: ak xir xir gi motax ne waro kan nit ñi aduma wadiyan min zahab liftahalahuma salisan fala yamlu jafna adama illa turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama xir bi mu xir buñ ko joxon ñaay xuri wuru fit mu sak bu ko ñettel mu ni dal dom adama mom biiram bi garrafé ci ko lu suuf ñu dé rek ñu sul ko moy gattal ay nibata waye leneen dey amul dara lo xamni fess ni batam ci aduna ci ngariñ ak ci alal ak ci dara dum ci mel non nak dafa febrar ndax ni yaam di febrar la xol di febrar gannaaw mom bu yaramam febrar day dal di seet docteur bi bu seete ba yit ne xolam bi febrar na te moy dara lu jëm ci yalla dara lu ko tardé dara lu ko fonk ben soxlam mu xam ni xolam bi febrar na mu seeti docteur yi koy wara fajj waye nak buñu demé ba ag ci jamono fi mu tollu nga xam ni docteur yi ci seeno fajj ñom ñoo febrar malade bi fu mu jëm docteur yi wara fajj dañoo febrar ba seenu dé ba nga xam ni dé ñu bëgg ñu ñom kuy fajj ci febrar na muy def tok dé kon nak wa fakhara fi badri khalfun aba as-salata wa tabu ash-shahawat fa tafu yaqawna hayyan docteur yu bax yi ci nekkon nga xamne aduna bepp hopital la jam yalla ci nepp yep ay malade lañu yaram fi ñew di pharmacien yi di médecin yi di fajj bu joge fi bayyi ci ño xamne jangal nañ leen nañuy fajj xamal leen garab yi ñi fajj buñu demé ba ñoo ñu febar mo fakhara fi min badri khalfun aba as-salata wa tabu ash-shahawat fa tafu yaqawna hayyan seen gannaaw bañu dinañ ñu bax ñu ñi leen wudu dootu ñu ay khalifa de khalfun lañu xalfun moy lan ku wut nit te doonu loko matu loko wutu melo na melon jefe won waxe won mu waxe won duggu lo lam deggon wutu lo lam wutoon jaaro ci yoon mu jaaroon ku la top ga sank ko moy fakhala min baadim khalfun aba'u salata sank ne jindi wa tabu shahawati ni top dan yahi fa ko fayal qawna ghayyan ñoña day dañu jaar ghayyi moy lan xur la ci safar wo xamne safar ci bokkum tax day musul ci xur wo wala ga ñu kat nit ñi top leen defene day leen di jaarale ci yoon bu ba ñu sank leen ñoy duggu fofu le فسوف يلقون غيا الا من تاب وعمل صالحا متخ صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات اجنا اي نقره فتك يون اجنا بو سي جاري داغا جيس تيس مو نيك داغا جيس كولا ريتان داغا جيس كولا نياوال داغا جيس كولا خيب داغا جيس كولا دان داغا جيس كولا تيتال داغا جيس كولا غاتيال داغا جيس كولا نيك وانت بو فكيه ني نيت دغ نغا خام خلي ني سوخ نغا اكولال لو ياد ياد لو باخ موم دو بون نوك تلو بون دو باخ موك ياو ياي ديم بيت نك ويس نقر ييب دغ اجنا waye waxu fatinaaru bi shahwaat yaa nabi sallallahu alayhi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon safara yaa ngi ci banex lula neex def lula neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandi la ne yeb nga jifandiko yeb ci sa banex xam lu nekk ci ko ci kaw banex am xewal ci aduna am ak dey am lepp do fatiniko mukk ëlëk do fatiniko fa ne dem nekk ci banex yoy rek beure gëna ci safara don xofati jannatu bil makarihi wa fatinaaru bi shahwaati aljana ay naqara ko pek kon julli bu ne war nga dana yo lolou waram mu ñu naqar wa fatinaaru bi shahawati bu ne wore ni safara ay banex ko pek manam yoonu safara lem la yoonu aljana teen nak di mom day am ak way ak deugar ni mu nek gannaaw wor na ko ni li rek moy deug te sam ko jëlu su baax la bu ne gangu day mu bu mu fikki sak lolay rek kon julli di ni ko war ne gurgu lu jëk fexé xam diineen ndax xam xam lu mom min al mahdi ila allah di nit diko wessu mu feeg reere ngi bon xam lo ngi baax ba nga jiddo nek ba nga leterene ci berte bi ba binay tedd ci jaddi xam lu bu feesu lepp lo xam lu bu dem ben masala ci te diwe dama la jey ëlëk ngay lo xamne do ko rut ci mut te do ko xet kon min al mahdi ila allah di la nga farlu ci jema xam te diine ak nara wo ko mëna xamé mo xam da ngay dégg rañ bi ni ci waré wala nga jëne ci masala mo xam da ngay dem da nga am lu jaax nga dem ci diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diina bo xam da ngay wo xalé bu daw féré go ubi diko neexal wud na dimbal dila jangal bu na sét ubi tradition yi bari na melaw yu wara façon yi wara xamé bari na mu jima xam rek am na tiyaba ba nopi teyit da na la dimbal xam gi rek ci bopum dafa am tiyaba da na lay kete ci dara ju ñew mëna ci yenen dara ja raw na nga xam ko jëfé ko kon xam lu bu wess mukk bok na ci war war julit xam lu utlubu al ilma wala bisin xam nga sallallahu alayhi wasallam bu mu nekk fofu arab ci ñu wax legi arab tay ñu hijaz ak sin ak moyen de transport yi ni mu ñakke won kon man nañu sin moy ko dina fari ci sin xam wala ci sallallahu alayhi wasallam bu ci xam xam bu dal da ngeen bëgg sin tam kon ak ko ko ni mëna am ci xam xam lu mu sori sori sori na la ko jaral da nga fa dem mo ay wala bisin mu ne ni xam xam bu ko doon wax ak xam lu xena yi yandu falanti jël nañ ci suna al hasan al basri mu hadith bo xamne mursal la mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne be xek na ko ci mu mut xam xam ngir dundal ci l'islam digantem digante daraja je muy nek ak daraja je yaronte yi nek genn daraja rek dox ci digante bi ci aljana dar mi mo xamne fi motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kun alimun aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al khamis fi tahlik nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamni mu ngi sax xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamni day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sopp ñi xam yeey ñep lo ci nek bax nak waye wala takku sax sax bu nek ci ko juro ñel da ngay alko da moy ci amul soxla yanti yalla mu ta ali sallallahu alaihi wasallam bu ngi amé sun borom tabaraka taala jinni sayyas lo xamni bu ci nek xamal na ko ci ay xam xam lo xamni kenn mu xam ñu ko xalat ba mu japp ni mo gëna xam ci nit ñi moy la ci borom ana ci gëna xam ci nit ñi kan la mu ne ko bo ñu ne ci ci wax man ma ul bahrain dañ tek sama benn jam bo xamni dana la xamal kelam xam bu ci dina xabir day xamni kon xam xam du jeex du bay yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam neena bu amé benn bis bo xamni narna ko tek te do ñu ko ma ci xam xam yalla bu mu tek bis bobu alayhi salatu wasalam sidina abu hurayra neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bayyi wu dem ñu ba nga xamé ne melal ñu melo wo xamni ci ci sax bu na leen am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jeneel na leen ñaari mbuu ci xam xam ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam benn bi ñu ñu na leen ko benn bi ci def bu ma tek won won leen ci dara rek ngeen dag sama fi abdullahi ibn abbas radhiyallahu anhu neena ay gis sun borom ne allah ni khalaqa as-samawat wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay sekere ngi ci yo xamne bu mako waxone ko la mawit dañ dajé dañ ubbé nit ñi ñeneen ci ray ko la jinn bi wara def ndax day doon ay sekere yo xamne bu ko xam ko dina ak seen xel te dañ dafa bokku ci diine te ci diine la nek kon nak li am solo moy ité wo ci mbir diine diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena mo jiddu la bi khairan ifaqu fi diine kep ko xamni ci sun borom nam na ci mom yu ëlëk da na ko déggno diiné da na ko xamal diiné wala mu xéer ko ci mu ko jëna xam donte xam ko diko jëma xam baax mi nga xam na dañuy philosophe philosophe lu di way reer di ciow ci lu xamul dañ nan la ñu day ay prophète de malheur lañu yalla soxorul nit ñe soxar yalla borom yermandi la yalla yermandi ëpp na ñi ñuy wax ñoo nit dañuy tita nit ñi rek ha reer bu reey len dikal dañ wax xiyaat yalla ci nit dam adama xol la am ak deej ak ko wéx day fekk ku ñu gañ xolam tiis mu ñu ko supporté mu am naqar yalla du nonu de seen len ko ci li xew ci aduna bi rek te kenn di fofu dul yalla seen len li bo xamni bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yaq bu bax na ci suuf mu wad ca ku ko def dul yalla dëgg xiyaat yalla ci nit ñi dana di faral di nekk nit kesta bobu nga xamne nenu benn way rek ak jabaram ñu nekk ci lu ñuy wax gati way tolli ci all bi am benn nak ñu tudd ba guddii gay ne dal di ñew ray nak bi waji degg ko genn bi seet lu ñimbu lan la gay ne di fadd ko bu genn di tedd tedd tedd deggul dara xamul lu xew mu genn tak gay ne gi benn mu gis ne gay ne gi ray na waji reyna nak wi mu dal di tamp xelam jëm ci dëkk yi mag yi jëm ci dëkk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkon ku ëmb mu matu bu mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu dégg mbott yi naax ci gannaaw mu ne fofu de ndox ci nekk mu dem jëm ci ndox ma bu mu demee ci ndox ma fekk amoon na natlo ak xajj rek lañ amoon xajj la àndal moo ko doon wëtali bu mu demee di tànk ca ndox mi bu mu génn fee fekk xajj bi di lekk doom ji dana xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqare ci génn guddi ku ko def rul yàlla sama borom nga dem fii dama yugoslavi bés naa ak ersegonim la fay xew te ay jullit lañ ku ko def rul yàlla du ñu xiyaas yàlla mukk ci nit ñii yonente bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonente bi du caaxaan lépp lu mu wax luy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko neneen da nga am mbett te dama ko rëccu ëllëg waaw ñoo nga xam ne nag ñoom ñoo ngee seen njortal mu di seen njortal bopp loo xam ne jëlee woon ko fenn alquran nee na wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna wa bada lahum sayyiati ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziuna ñoo nga day ëllëg daañu am mbett mu rëy ci yàlla yàlla dama leen jëna leen jóge fu ñu foogul woon de daañu gis ci yàlla loo xam ne foogul woon ne lii dana am wa bada lahum sayyiati ma amilu bu karoogee ba ñaawtee ci seen jëf yi jëf fenn wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziuna li ñu doon woyofal ak di ko reetaan ak di ko tuutal bu ëllëgee loolee dana wàcc seen kaw bopp yooyu walaalikum zannukum mëti zanantum bi rabbikum wa ardaakum fa asbaxtum min alxaasirina loolu la njortu yi ngeen jox ci seen borom moo leen alag fa asbaxtum min alxaasirina ngeen nit di bokk ci nit gën a perte ñu gën a perte mooy gaañu nga xam ne kon wedd nañu yàlla wedd nañu waxam wedd yonent amuñu diine amuñu ngëm mu di war a xeex kon xër ak mëbët yu gudd salaam salaam nee na yusuf ibnu aadama yusuf maa ngi xaflataani alxirs wa tulul amal doomu aadama dana dund ba màggat ba bejaaw ñaari jikko daf koy bejaawaale xër ak mëbët yu gudd bu dañ mukk waaye alquran daf ma sant ñaax nu nanuy settantal ci kawteef yu ñu gis ci adduna moo nu yee te mën na loo xamal suñu borom ndax kéemaan yu nekk la def ci àdduna alladina yadkuruuna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ardi rabbana maa xalaqta haada baatilan subhanak faqina azaaba annaar ñoo ngi la suñu borom tagg ñi nga xam ne dañuy bari ak tudd yàlla ci seen dënnu bu ñu tëddee bu ñu taxawee bu ñu toogee ñuy xalaat itam ci kaw tefi suñu borom yi ci àdduna bi alquran nee na wa ka ayin min ayatin fi samawaati wal ardi yamuruuna alayha wa hum anha mu'riduuna mu ngi xas gaa ñi nga xam ne nee na aka bari kaw tefi suñu borom yi ngeen di romb day joor ak càmmoñ te bu ngeen ci xalaat bu leen yee du ubbi seen xel du ko delloo si ngeen wan ko gannaaw rek loolu te suñ borom nee na sanuriihimu ayatina fil afaaq wa fi anfusihim xatta yatabayyana lahum annahu alxaq danaa leen wan sama kéemaan yi ci gox yi goxi suuf yi danaa leen ko wane ci seen dëmb seen bopp ba wóor leen ne mooy dëmb bu ngeen seetee àdduna li ci gën a yéeme ak li nga xam ne science ak technologie indi na ko fi ak aar ñu ñu leen ñëw lépp la ko gën a yéene mooy ñuur da ko génne ñuur da ko xalaat ba génne ko te kooku suñu borom a ko def kon suñu borom wan ne doomu aadama ci boppam ay kawtéef yoo xam ne bu ñu seetee ne cër bu nekk ci cëru doomu aadama nit mën na cee spécialisé di ca jàng ba ma muy dee te du jeex mukk bu ñu seetee ñuur daanaka ñu gën a yéeme ci aduna xol rek a ko raw ci nit yi zahir nga gis ne milliards molécules yi nekk ci ñu doomu aadama ak bu ci nekk la muy liggéey suñu borom rek a ko xam doomu aadama li mu ci jëriñoo rek la ci xam te teedugu ko lépp pexe yi ñu am ci suuf ci asamaan ci jaww ji ci géej gi nag mbundat nit
1: Serigne Tambay ñuy gën a jamono ci 1920 ci toobu ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jànge alquran ca daaray kopp ci wetu Serigne Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk xabibu quran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci jëm ci wàllu nëfu ba mu jógee fokki la dem dar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jànge ba am certificat de primaire élémentaire jógee foofu dem ci réew arabe yi dem tunisie di dem yebu zeytoun foofu la amee ay diplôme arabam dellu siwaat ci rew mi dem dar ci 1950 nek surveillant ci biir federal fofu la amé BPCM ak premier parti bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñepp yaa ñu jige ci lolu dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabe ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan
2: IKPSN
1: ay xew xam lu bare bare mu am solo muy UNESCO ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko suñu tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatoo yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni du ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkandeen bi jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf. Serigne Tambay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngee alquran cebaaree koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré foofa la jàngee ba nekk hafiz alquran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu ba mu jógee kokki la dem dar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jàngee ba am certificat d'études primaire élémentaire jógee foofu dem ci réew arab yi dem Tunisie ci jamiya bu Zeytoun foofu la amee ay diplôme arabam dellu si waat fii ci réew mi dem dar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ci ñetteer bi ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettres modernes nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy masalikul jinan ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu bare bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko suñu tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatoo ak yu bare bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni du ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkandeen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
2: Alhamdulillah.

0: am yenen ba jité sang ala
1: mbokk ñu and ak yeen ci ben communiqué bi mbokk mi dafa rirlé xaaliss bu takku bo xamné daf ko defon ci bouse takku ko mi ngi ko wadalé ci wétu station garbu ndaw ak wétu Coris Bank moy fi mbacké Toubay di tourner jëm ci marché Ocas lool nak mi ngi nek alraba bi ñu genn depp ak fukki fan ak juroom ñent ci wër ud wi ñu ne digënté 14h ba 15h japp 16h muy sakku ci mbokk yi nak képp ko xamné gis nga xaalisam bobu nga xamné dafa rër alraba bi ñu genn nga dimbalé ko lillahi wa rasulih nga woku ci numéro bi 77 649 53 31 77 649 53 31 muy xaaliss bu takku buñ laxason ci ak mbuss wadal ko ci wet station garbu ndaw digënté ak Coris Bank ci alarba bi ñu gën la nak digënté 14h 15h ba 16h ñu sakku ci mbokk yi képp ko xamne gis nga ko rek nga dimbalé ko lillahi wa rasulih nga woté ci numéro bobu de 77 649 53 31
0: ay gawal yello nga mbollem bak Cheikh Mustafa yello nga mbollem bak

0: ndiraya saytu nga yon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñepp xaw wotel ko ñepp wab ñew jaarama nga lamb je
1: mbokki ñaand ak yeen ci communiqué bi ki nak dafa reeral xaaliss bu tok bo xamne mi ngi ko takkon ci benn mbuss mi ngi ko wadlé ci wettu station garbu ndaw ak Kuris bank moy fi mbacke tubay di tourner jëm ci masokas li nak mi ngi am alarba bi ñu genn depp ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru août muy le 19 bi ñu genn boori 15h ba 16h digënté 14h 15h ba 16h lako wadal fofu ci benn mbuss lako takkon muy xaaliss bu takku muy sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga xaalissam bobu rek nga dimbali ko lillahi wa rasulih nga woko ci numéro bi 77 649 53 31 77 649 53 31 muy xaaliss bu takku bo xamne daf ko wadal ci digënté station garbu ndaw ak Kuris bank alru biñu genn ci ngone gi la jere ngeen def ñu bay nak seen programme radio KFM
0: ta jajji salle jarnay fandam dox ci naaj bereer ci man di ngeen di laaj bu dikate da ngeen mo gitti bi su mag am de ko te mel bereet ñaar fukki fan ci tam xarit mbokk ki jaam ra xarit bu kenn geesu ngantee

UCAP FM

Ikap FM.

Ikap FM. Ikap FM.

0: y Capecén,
1: Hamdi wa Sulayman, Kulli

0: mu soxla téré pour mu bëgg téré
1: Dignu yentibi

suñu roceroge nga xamne legi gisatul dara ci aduna amatul akab aduna betam yaangi bokki ko jallok malaika mi ak mu nek ci barza te jeuf yi diko jekante su dekke ba wara jegi sirat ñu wara pesse ay jifum sun borom dana dajale jamin bindon ñep ñu ndek ba ci ñu mujj ci benn bis bo xamne dañ leen taxawal ci bërepp ñun ñep ñu taxaw jonn seen nagi bat yi bokki ko jallok asaman rek ñi xaar atem

0: doomu aadama yi dañuy bari bari ñuy dëkk yi ak yu mujj ak mu ñeneen ak jeexal ñëpp yowmal xiyaama ci kenn ku ci ne da nga wéetal yàlla ba mu defe ba defee ne yow doomu la tax loolu yàlla ko wax ko ku ndu wa aaj bi yowmal xiyaama ci fardana wax nay ginnaaw da ngeen ku ne da nga dikk ci moom nag ku ne nag la nga indi aale lam la ci war a defal ak lam la war a def wax na ko te defal ak def ñoo ñu waaye bokkuñu
1: Zante la jante
0: bo bi leer mo di ne sirat dana ko jeggi te sirat du dara lu gisi jammi ku ko jeff du won jaar ci yoon dang ko jeggi jeggi gu jappali gu neex gu yomb gu gaaw ko xamne su jeff deug na sirat lu deug lay don ci yow waxtu wa daan wa tak na yaangi tuntu rek ci defar rek lay daan kon bu ne sirat moy gisi jammi jeff bari na fu muy wallo dom adama

rogis muy tambalé genné ci barami tanki bo mu ak ci putu nit ki man na am ci yegu nit ki dinni ak man na ci yegu nit ki gaawene xassiru bëkk xuraat ci tax xuraat dina metti rogi bëgg taggu ñoñu ñepp rogi nak buy dañ fu muy wessu fofu dañu nit metti du ëpp ci mu jëm bo mu ak wax wo xamné ak ci ñu koy rocce nak mu genn ndax bu ñuy rocci rogi

0: mune doomu adama juray
1: bammelam
0: bammelam
1: ni itim
0: nay itim
1: tax lu ko defal du ko fek
0: ndax lu mu ba degul du ko ba fek
1: nana
0: lolou nak
1: adina jitam
0: adina jitam
1: ne dem aduna
0: ma ngay dem aduna
1: law mu ko jot
0: te daw mu nu ko jot
1: mo gën wuti mo gën la daddu
0: loko gëna wuti mu gën la daddu
1: yalla sunu borom nak
0: yalla sunu borom nak
1: lo jégué lu jëm ci mom
0: lo jégué lu jëm ci mom
1: jégué lu ko ëpp
0: mu jégué lu ko ëpp
1: ci dalay katandu
0: ci dalay katandu
1: nan jëm ci yalla
0: nan jëm ci yalla
1: ngi fatali bu baaxa baax
0: mang koy fatali bu baaxa baax de te sa bop la jëkke
1: mu jox ndigal
0: ak kumay jox ndigal
1: mu laaj ndigal
0: ak kumay laaj ndigal

Seigne Touba, lu mu am rasulullah ko jox.

0: manu delu sini sunu xel bu baax delu sunu xol aduna to dara jamu yalla nek lu seen ci dina lepp mu nek ci ba fatte bi senti bi muy aduna lepp dañ ci sunu wal kenn ku ne ci fenn ku ne sa bop mo lo ko amé ci ko nek mu fekk le fami ko ko jël doon
1: Al-Azhar, fuñu jaar yennu ndam. Al-Azhar, fuñu jaar.

yalla limu waxon demb batay mom la wax bu fi nekkon dug aduna be walbatiko ñu nax doom adamay ñu dem ba top reer dug ci bir reer ak xol aduna kesse geso ci ñu alakha seen fi ñu nit de jégué nga xamne mën ngay dund legi de legi ak be yu gaaw yi ak para ji bon yépp gisunu ko waye mom la war def jépp ko fam daan fekk le fekk ci soye fam daan soye la borom mo bon batay la baxu baax safara ci ba legi ñu diko xam ba aje naani ba legi ñu diko soxal.

yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neewon na daanu dem ba gis jamono jo xamni ku teyé sa diiné mu melni ku teyé xalu safara waye nak ñoñé dañu fekk jamono bobu kepp ko ci xamni gor gor lu nga jëf ak payam juroom fukki ci yeen seenu pay moy jëf payu kenn ci ñoñé ñoñ nga xamni dem nañ ba jamono bi ku japp ci sa diiné ya melni ku japp ci xalu safara sat pay juroom fukki ci pay ak saaba yoyu non akarnaane gëna gor gorlu num gëna metté rek ci la gëna gor gorlu gëna

mu wër na ma ñu dal ci djublu goobu lañu ci yéene moy bokki tag bi yépp kon ñu ngi féré né may ñu di sant bu baax ci tour fu kilifa ñi rek la baax ndax serigne bi dama baye le diibi bu waxe lolu yaaka na kenn ku ne dana geugul serigne baye na le diibi ci xal yi ñu ko te mu ta yaaka ak fam bu jeme comme ndox bi nga xamé ne melne ci lolu lañu nek xam seen bop xam seen warti xam na liggey bu ri lolu sëriñ bayé ñu bëgg ci def seen walu seen kër kaata kon jël gën jëf nonu ñi sax nonu ñi sant suñu borom bu baax dañu sant sëriñ bu baax ndax lolu li yépp ak pagu def sëriñ ñu ma def pagu rek pagu na liggey bi il faut que mo ak borom bu jëme kon yalla nañu ci gënë boole ba man ko jëne kan suñu kenn kat suñu xel suñu xol suñu yëm ñepp ñu yaw ci ko sé ci suñu gënë mo wol gi ko wol dooy gi ko dooy la gëm gi ñu gëm digël ak borom jaay ci gëm jaay ak mo fasiyene won gannaaw bu ñu liggéey téel rek tax kon alhamdullahi rabbil alamin dox ñu xamé seen walu té nek bu seen yé nek seen jëm kat té yé bu bokk tan bi yépp kon bokk tan bi yé gën jëf lax melna né ñom ñi nga xamné sëriñ bi mo nek ci ñom mo ngi bëgg ci bokk tan bi melna ni yeen ñepp yeen ko yeen do

Kau jadi

Yang jimbo, dingin kok, wah, wah, dingin kok.

0: buñ ko jombalé sun mbokk buñ ko bëgg ci wut ko ñu rek la jërëgël jëf
1: man seen jërëndaa rek ah du su ñëwar rek nak ngeen bëllé gor gorlu sëriñ bi naa ngeen ci Touba ak lim ci bëggoon ci Touba ci dëkkam bi bayyi ko fi dama fass yéne mu dox ci tank yoyé aggalé ko yéneen jojé té yeen dom mo lan ko ay lim yoon ko seen ci yeen mari bi ak gilib yépp talibi yépp bayyi wu kenn
2: soñu ñu nekk dara lu jangoo soñu ñu nekk soñu ne doon dara lu soñu soñu ñu
3: li ci ëpp li ci ndoy sax ci bo lepp xaka di tang ak lamu def ëlëk lepp ci xey tang yar yoy rek ci tan nek abdullahi wa khadimul rasulih yar yoy rek la soxla ci digënté bo yi la nek
4: 103.5 jakarlok
3: mon ko dala
4: siège commune Touba
3: ko ko xam da nga xam nga lolu 3.5
5: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
6: ngeen fatali luma len ci waxon mu def ci sunu dekk bi tedd bi ci Touba ngeenu ne muy mu dolle ko warmal dolle ko sam ci lepp lu fi ngelu ndax borom dekk bi su ngeen gise du ngi koy fay mu ne xefe baye ci warab yu xumbu yépp dikk ba ci digg mandi mu leen wóor ne dara nekku ci woon mu dul ab xal ak rab leneen nekku ci woon mu fàkk ko ba mu set def ci dëkk bu sell bii tudde ko turam bu sell bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonent bi sori lépp lu yàq jikko ak melo moo ko waraloon
5: ab dogal am soo ko nangoo far noppulu ku nanguwul jëfam itam du noppulu
6: kon maa ngi leen di digal dëkk bii no warmal ko sam ko bu fi sen def lu ñu ru ko bu fi sen def lu ñu ru ma yalla
7: dekk bi day dekkub jambo nak bo xamne bu muy jëm ci yalla de xalaat ci yalla yalla jaral ko lu ne kenn da ko teluton bobu kudul mom kenn gënu ko xam yalla kenn gënu ko xam sharia kenn gënu ko xam haqiqa ba nopi mu raw ci ñepp kon nak desu man ludul di sàmm li nga xam ne moom la nu bata bi
5: te it nu xam ni mbàcce bal la jugu fi fan war a jaar ñu ngi mu xal la bàyyi fi
6: waxoon naa leen ci ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorob bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fëg bu fi kenn kar
5: daa wax ni addunaa ngi nii lu mu la andil cëpp xaritam la ko nangoo ni la jëlal
6: ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko seen ci naa dinañ ko waxati léegi nag xam naa pasfasu weesu wax ji ngir dëkk bi nun sàmm rek moo ci sunu war bar li fi borom di bañ feeg muy noyu dan ko koy bañ de lim fi bëgg feeg muy noyu dan ko koy bëggalee képp koo xam nag ne lii ma la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti toog yaa ngi ko fiy defati booy wonaati siunu pasnaasa la ñuy defante yow teg na nga ci soo bëkkam képp ku ko fi defati daal ne la wóor ni musiba ma lay dal du doon moom baati moom saayir lay doon ngir sa saafa na la tàndara may jàpp ci ne la wóor ni ci tasu ba nga jëm
5: moo aayañ jëpp jëf ju bon fa Touba mbaa jëf ju sew cay bu gisee baayam mbaa
2: dañu nekk ci réew moo xam ne nekkut dawla islamia li ñuy wax dawla almaniya la. waaye Serigne Touba suñu borom may na ko loo xam ne mayu ko kenn, ndax nekk ci dawla almaniya ba noppi sa dëkk li islam di bañ ñu ko fay tere, loolu xam ngeen ne ci li ko suñu borom jagle. Cheikh Abdoul Ahad ci dogam ànd ko njaboru Serigne Touba gépp ñu ànd signé yi nga xam ne bëggatuñ ko gis ci dëkk bi. muy dox nag ñëpp fu tubaat ginnaaw bi yëpp ku ci agsi teg ci sabakan ngir lefi Serigne Touba bëgg ci dëkk bi ñu sàmm te wurma ji.
6: lu dëggu ci man la loo xam ne bëgg naa mu wóor la ne tere ji ma koy tere, tere une tranga laa ko tere, tere une sutura laa leen ko tere. ku loolu soxalut nag ma nga ne da nga ko fi def ku mu doon nag ci àddina ay def booy ko muy tey bu dee tey li fi juddoo dana juddu tey du ñoq. loolu rek laa leen bëgg a xamal.
2: nañ ngeen a bàyyiwaat xel ci wurmay dëkk bi ndax ñu ngi fiy dégg yu bëri yoo xam ne neexut kenn. te nañ xam ne ku dëkk ci dëkk bi am taw fexe dëkk ak Serigne Touba la Cheikh Modou Moustapha waxoon war ngaa xam ne waroo mel ne ñi dëkk ci biti waroo solo ña nekk ci biti ni ñu solo. da ngaa war a fexe ba di doxee loo xam ne ku romb ci dëkk bi jaar ci dëkk bi bu la seen xam ne yéen ñu Touba nga dëkk.
7: am na nag ñu mel ne def leen a desee doy. waaye kon nag lii ngor mooy ku li Serigne Touba andi doyul dëkkam bii nag waroo feene. da ngay dem ca sa dëkkub cosaan ba nga fekk baax ndegam am nga cosaan nga dem fa nag woote fa la nga fay woote ba xam kenn dana la ko fekk ndi.
6: dafa ci si daal lu bokk lu dëppoowut ak li nga xam ne borom bëkk bi bëgg na ko képp ci bopp defal la mu ñuy jël waatal naa nag yàlla ne du jot dangaa ko
2: te kenn ku yene la Cheikh Modou Moustapha.

Sodom

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wandirabe sehilabe wandirabe julbe wandirabe kala biya dum bi men bi mami eda mbada dum bi kala. Mi da welto atude emission mon. Andu dine ma mbago mi on waran. Do e radio ICAP FM 103.5 mido lara jammon midon siara midon salmina wayna non on bayri non mi somon andu dine ma isin wonana diga mi andi ke hitteji jamono tan yahri non midon siara onon fuf mido lara jammon midon doono mido toromon duwaw be heyni be yo Allah yurme dum en yafo dum en harna dum en aljanna warana dum en jam be wonbe doni yo Allah okudum en jut mbalu gondo cellal e danyal habe mbawa won be ganduda hebe topoti bisgumo en be ñi be ak moji te kam dum woni dewal Allah subhanahu wa ta'ala be leli be ne yo Allah sellin dum en do jam yekita dum en artira dum en e jam mo en ha be ngi mo hebe nja haaju ju mo en ina webe Allah o mo gandu da ka dañi fu kam wadi dum wadi yo waran en jam mine duo kalama ganduda hada jahnde yo Allah yaltin ma hen dabboyda yo adagn jaado yo art dungu amago nen yo Allah wat ma dungu danejo ha kaloko nemden hen bendinen naftaren mi de siara fof en mi ran laara jam fof en mi toro fof en duawu من سيار من سلمنا الخليفة العام سرين منتخى بشير مبك يوالو وقنم دو كجوتي كجوتي جاگرانا دوم هاكي دي كو لگانا ما ممسي احمد بمبقى دي مو رسول وارا رمنين يرينو من سلمنا من سيار فوف ان مأتاني هن هاي قوت من سيار سيايام سوحنه ليباه non do guri ke guri kinabe fof mi dum do ono jam e kisal mi resal mina kala mo ganda hara don e guri ki mi acciani hen hay got mi resal mina joni ka am fadal bah e besgo ngu fof kureji di fof cioyenabe fof yo Allah wadan dum en jam mide siar mide salmina kala bi adam bi be bi ma mi da ba da dum kala rewa worga hirnange fundangi do les yo Allah ayno en rena en bisungu mide siar mide salmina fuf en wa ina non he ena lewru gammu non kam woni lewru ndundu ganduda ko lewru nelado sallallahu alaihi wasallam sabahen are adina denu ya hanu dañi balde sappo e didi wadde wayna ni her kala layata sa layane ka fanite e ndun lewru tan a wayna bollema hede keddi wala kala layata te layane siramum do da rewi wala jikkuji mum walla mbaadi mum a hina heddi wadde ko welnata ko e ko addata ko lamdam e bolle de fuf waxta nooji di
woni gammu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum taki hen hen ciyara Sheikh Ahmed Sow mo Digan e Digan naɓe fuf e baj gongol ngol ganduɗa heɓe gummi heɓe mbajana nden ñalande yo en hen jotta e dow jam. Allah waɗani en teranga e teddugal, te kala ko waɗa hen ɗum wona dewal Allah jaɓagal. Minen siyara ceerno Galay falɗo nde gacce Sila gacce Sil naɓe fuf auditeur men mawɗo e kala mo ganduɗa haɗa hetto émission men andudine ma ɗo e radio Cap FM. Wayna wadde si en duptima e defte ɗe ɗe ganduɗa eɗe jillaɗeɗe Khadimu Rasul woni liggantoɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ha jahɗene nde ɗe ganduɗa kamɓe woni jasbul qulub, ma yon kala ko jiɗɗa hen lay gila de jibina kam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɗoɗo rewi fof jikkuji mum mbaɗi mum e ɓural mum e jargol mum ma ɗum ɗon taw tema hen taw hombo hen mbaɗi ko ganduɗa hina yoni. Si tawno ma ɗum yon ma taw ɗon hombo hen juula juuli ɗi ganduɗa hina mi wiyani hay goto feera hen juuliɗi mbaɗi noon esin ɗum hewani saba Allah subhanahu wa ta'ala kam bi inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allah e malaikaɓe heɓe juula e nelaɗo alayhi salatu wassalam, wadde onon yimɓe ne juula e mum. Wa ina wadde ɗum wonti farata julde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗo noon ina jari dara seeɗa laɓɓitina ko woni julde e nelaɗo. Julde e nelaɗo ɗum wona jaggude koppi haɗa turo haɗa turto haɗa dara haɗa jangga fatiha ko yari noon ala. Julde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kam ɗum woni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Hina heewi façon ŋaji ɗi hiɗi kewi na fewi na fewi esin juulo mo julɗa hen fof hina moƴƴi. Yo ɗum wondo e ɓernde laɓde ɓernde moƴƴude ɓernde nde ganduɗa hen inniya ka mbaɗanmi ko yo ɗum won dewal Allah. Wadde a yii dewe Allah ɗe fof Allah hombo wi hadde mbaɗataɗe yo taw haɗa laaɓi haɗa sallagi ha laɓɗa walla haɗa looti ha laɓɗa walla haɗa taami sika tawi ka taamagol potɗa waɗ. Ha heddo julde e nelaɗo alayhi salatu wassalam kam ɗum a okkama ɗo tolniɗa fof mbawa ɗum waɗ, hay sa laaɓani ne mbawa wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Hay tawi juuliɗi hiɗi ɓurdi daraja, hiɗi ɓuri juut, hiɗi ɓuri heew, Allah andi esin no wawi yaaru kala waɗ feere ha haɗa hen juula, saba ma ɗum won ko ganduɗa hinama nafa jahnga e jam hayɗo e addinan hinama ɗon nafa. Wadde ɗum taki hande en mbawa was lay e ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni nelaɗo alayhi salatu wassalam. Sika tawna a wiya hombo woni nelaɗo ma Cheikh Ahmad Bamba jabana en wima huwallasi faqa siwahu minal baraya babi hudahu. Muhammad dal kam woni mo mo ganduɗa kam daɗi kala mo wona kam o daɗima e tagore, kala tagore nde Allah tagi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taki te daɗima kam heedi dow. Wod khasida mo wiyata qul khadamahu fawqa kulli raqaba, ey bi kala mo ganduɗa haɗa jogi daraja, kala kilifa gonɗe e adina walla ɗa wawi won kala o ƴepti kosgal mum kam Muhammad tegi ɗum dow woƴƴuduma. Wadde ɗum gandirta kam daɗi fof en. Wima noon a
wima laylatu mawlidin nabi laylatu mahwiriyabi laylatu mawlidin nabi laylatu mahwiriyabi laylatu mawlidin nabi laylatu mawlid mahwi ataabi wa tuhri sitasmi taasmi den nyalaane na ganduda nyalaada ari heena jamono kamde woni nyalaane na ganduda allahumma en fuk wa homa en ittani kala ko woni jeddi di mbalata hakkillema e bernema dum moji wala dum boni wala dum hina nafa wala dum nafata nyatma dum yalti saba nelada ari halabtani en wima innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mustabihat ko moji ko fof dum layama hina labti ko boni ko fof dum layama hina labti ke dagi ko fof dum layama hina labti esin naka harmi ko fof dum layama hina labti esin non wa baynahuma umur mustabihat hina wadi hakkunde gede de ganduda hede njaaki yimbe den non tawden nelada layani hendiga alla layani hendiga annere ya maada hen sababen be maandi ma hen sabakat wa man tawa wa man waqa'a fil fi subat faqad waqa'a fil haram kalama ganduda hada nate e ka ganduda anda ko woni hakke mum hat no hono dum hatirte a wawa wi hina harme wawi hina dagi sinden wadi tan jaggu ana nati ka ganduda hina harmi saba hay goto labbitanani ma te kala ko labbitan la labbitana ka wadde wata nati hen wima laylatu mahwi ataabi den chona yalti tampere de nelaada sallallahu alaihi wasallam aritan yaltuno neddo jogotono wirdu mum wala inde mum wala wonake ganduda homa hen tampo jehma yo nyalawmo te anda ko dum nafata dum deke dum nafata digate nelaada ari sallallahu alaihi wasallam ganduden hidum layaten hinum mbadaten hono juldaten hono mbadaten hande wen Allah subhanahu wa ta'ala sabo o ar andini en homo woni Allah andini en hono dewroten Allah wa tuhri sita asumi den nyalaande na ganduna nanaado sallallahu alaihi wasallam ari hen labbinten jom bakatuuji di ganduda homba hewno tep bakatuuji hen laabi andi hono tuubrata hawru toto jom men subhanahu wa ta'ala bihan najatu wal falah hen dañden najah ke jinna den ko fof woni andude Allah e hombo woni Allah e hidum Allah yide hidum Allah ani den ganduden dum e nelaado sallallahu alaihi wasallam wa falah e noflay hen dañden noflay saba hen ganduden hono ndawraten Allah te rewde Allah woni noflay ma sururin wa najah dum taki beltiden handañden hen najah woni dañden hen ke jinnaden ko woni andude Allah andude ko moƴƴi homo woni nelaade Allah subhanahu wa ta'ala biha rabahu wa salah e jibingi e den nyalaande ne ganduda nelaade ari hen woni nyalaande bonifice kala ko dañtuden goddum dum besdoto mawnu dum besdo yoot wa salah dum besdo moƴƴu wadde dum ko okki en dum woni nelaada alayhi salatu wassalam wima noon hawat qawariqa badat ani ruwati sabatat wot hayde jibinatan wot ko kewi e on jemma wot ko ganduda dum kewi hen kaw tifaji di ganduda di kewi hen ka misli nari utfiat wayna jayngol ngol ganduda ngol hubbetena hongol rewebe jaggi ngol jayngol woni Allah mu'en ko buri dubi temadere
heɓegol ndewa heɓegol njuurono ɓe ƴetta yimɓe ɓe ngannduɗaa ndiga wona liggey mumen ko wona teenoyde e toppitoode ngol jaygol ngol suɓataa mukku ñanmade nelaaɗa sallallahu alayhi wa sallam ari jamana nden ngol jaymol suɓi ɓe paayi ɓe ndogi sabu ɓe ngannda ko foti suɓgol jaygol ndekete ko annoore nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurigol mawnu haa takkingol suɓi wa aynu sawata allati qad asmat wa jallati hina wanno weendu ndu ngannduɗa ko weendu sawata weendu mawndu manam yitere ndiyam nde yaltinanna ndiyam tan kamen mbaɗno ndun weendu haa ndu tolni ɗo ndu tolni fof ndu waɗi ndiyam heɓe heen mbaɗa kerumaaji mumen heɓe heen mbaɗa geɗe mumen nden de nelaaɗe ari jamana tan nden ɗum weendu foori foori ndu natti dañ ndiyam ndiga natti ɗon won hataki ɓe paayi ko jagi ko jagi lil fursi qablal millati wo suyirat kal adamin du wayna ndu feera won wa kankidaadi suhubi tardan li ahli riyabi e ƴere ɗe ɗe ngannduɗaa ɗe puttitanna heɗe ndiiwa jinneeji ɗi ɗum ko ɗum estuwar mo ngannduɗaa mombo mawnuno saba ɓe njaha jinneeji ɗi ɗi hii keewno soloji ɗi keewno peeje haa ɗi ja ƴeeganna to dow haa hiɗi njento kibaruuji ɗi siko ɗum waɗi ɗi njippo ɗi njaawa ɗi layana ɗum seernuɓe ɗi ɓeen ɓe mbiya jahnga ma nanngam kew walla ma andala waɗ nanngam nanngam yimɓeɗe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ari ɗe mbaɗɗe ɗin jinneeji ɗi mbadda ɗen ƴere ɗe ndiiwi ɗi ɗi korti dañ xibaruuji an sammi akhbari nabi wala jon bi nadami noon ɗi kibbitori ɗum taki wima turida fiha binujum ani samawati rajim wa farra kasiran yulim bi hisbihi sawakami wimane sumia tasbihu taam walla sataa hina wulida khayru nabiyin kad bada sataa ɗum yalti ɗum feeñi ɗum hoɗo tan ɗum yalta ko feeñi annoore lumiyeer mawɗo mbo feeñi mo yalti salla alayhi man hada fuaduho bil hikami ko feeñino nuurun annoore lumiyeer asimun mawɗo mo ngannduɗaa kad yura hombo yi'a hay hombo yi'a had yara bihi kusuru kaysara kala mbaɗ toto kaysar woni pale kaysar ko laamɗo wondo ɗin jamanuji toto wondo ngannduɗa ko ujunaji ujunaji kilométre ji haa ɓe wonɓe makka heɓe kam makka lumiyeere o immino haa ɓe gonɓe kusuru kaysara heɓe jeeye lumiyeere o woni nelaaɗa ari adina nde nelaaɗa ari adina ɗum fof allah waɗani ɗum ɗum sabu hollitde yimɓe wo koɗo mo ngannduɗaa hoɗima jamana ko mawɗo tedduɗo iwanu kisran sadaa fiha wa qablu rufia won mbiyate noɗo mbo mbiyatno ko laamɗo mbiyeteɗo kisra kam ne pale mum o mo wondo ñanmo mbo fetti mbo feecci saba doole e barke nelaaɗo alayhi salatu wasalam o mo ngannduɗaa hoɗima jamana ɗon ɗo makka tal mukarrama hatta sarirun kasara li ajli hawlin i'tara haa ɗuɗum ngannduɗaa kam ɗum woni leesa ngo hay leesa laamɗo ngo nga wattin nga heli
lees ngonga heli sabahirum saba faire nene ganduda be payi dum lamdo o jodino do dow fayi dum ha lees ngo heli fuf en non be gandi a adina wahlatima wor ko kewi do wor ko ari do min nuri afdalil wara dum fo hina danya e barke annore sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi alayhi sallim ba'da salatin la tasul bil ali wa sahbil udul wa bi yajaddid sabil bila idan aw alam salli wa salliman ala man hasa maulidan jala لغيرنا سوي القلا ولتتقبل كدن كم سي احمد بام كم جولدي نون انلا صلى الله عليه وسلم اري نون هو ملاينا مونينده غامو كوني غامو مونينده غامو بما مولده معصم مبارك محترم مولده جبن مانام مونينده ماغال واد ماغال واد غام دور غاندودا كام نوني جبناده نلاده صلى الله عليه وسلم دي اري اي جامونو معصم كوكو موني كوكو موني تا بانغال ديني kota maw ko ko mawnita Allah subhanahu wa ta'ala ko ko mawnita fuf en kala jidda ko moddi hada yillo ko mo yahada da ko mo bima mubarakun ko ko barkini muhtaram ko ko wada hormu ko ko wera hormu fuf mo bonu foti wede ta'simuhu bi sunnati mawnindi dum wadde magalde dum magalde gammu wadde gammu maggalarum tegadum e sunna tegadum e dora potta dum te ta'simu bi sunna yaquduna lil jannati hina en wawi do hadum nahnen al janna tuyaba o gonde maggalde gammu hina wawi do neddo o han nahnadum al janna njobdi ndi gonde der gammu njobdi ndi gonde magalde gammu ndi njobdi sika Allah nelaara Allah yobi dum nelaado neddo hinu waawi nanu aljanna sabi yidde e njirgu ngungu nganduda Allahumma ngu yidi nelaado sallallahu alaihi wasallam tan wadde hina ma waawi wallu ha nata aljanna ko wawma ko wallu ha nata aljanna no hala futi jenta mbada fere ha ganda hono dum warrate saba nyande go njiya kurkali di hebe ngammo be tampo hen ne feewi be mbasen jawdi mu en be mbasen ko heewi te takani be danya wallo be ndewo bulungu ngol ganda kam dum futi rewe be njiya hebe ka cioto do hado be ndewi fof be njawno koy mum be njawno leñol mum be jeenga e dow mobilaji he be ciowa njia be jogo jaasiji be jogo bete njia be cokkundira wala be kaba dum dum wana ka ganduda ko kam dum foti yekki julda dum fana wana ka ganduda kam dum wa wiata yakuduna li jannati kam dum nata en aljanna ala esin ta'simuhu bi sunnati tegadum e sunna woni njanga hen alquranul karim wala njanga hen khasidaji wala njanga hen hadisaji nelaado sallallahu alaihi wasallam wala hada hen sakoro wala hada defa hada werra wala kam andi ka attaay wala kafe wala kala ko mbawda beru wala njaa hada jentiyo hadisiji nelaado sallallahu alaihi wasallam wala siraji mum dum woni ka ganduda ko
kam ɗum woni taasimuho bi sunnati, tegaa ɗum e dow sunna. Sabu ceeno wii taasimuho yan hatimu alaa sabi taqaddumi, sabu hay ɓe idinooɓe mawɓe yawtuɓeeɓe ɗum maggalatno. Wiima noon bihi isdiyadul minnati, e maggalde gammu heen neɗɗo toroto Allah subahanahu wa taala ɓesdana ɗum xeewolaaji mum. Wadde ndekete wonaa njaha tan haɗa waɗo ko wonaa noon, njaha haɗa naata e a fotaani naat, haɗa wiya hannde fof en njaltii, wadde yoomi waɗ feere haa ko njiɗnoomi ko waɗ e ko wonaa noon mi waɗa ɗum, alaa. Ɗum neɗɗo homo ɗum foti hersu, ko ngannduɗaa fof en ɓe ngimmiima heɓe mbaɗoyo ko moƴƴi, heɓe ɗaɓɓoyo ko moƴƴi, aan mbiyaa nde ñalaande hannde heen eddotoomi waɗ ko wonaa noon, ɗum ɗum wonaa neɗɗo yaagal. Wiima noon faman yuassimu mawlida, kalooma ngannduɗaa immiima wura ma, sabu mawninde jemma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, walla a jooɗiima ndeer wuro ma, a soodii kala ko ngannduɗaa hina weltina neɗɗo, nodduɗaa ɓesgu ma, njooɗoɗon e ndeer suudu mon hoon mbeltina ko'e mon, sabu mawninde ɗum ngannduɗaa kam ɗum woni jemma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, annene waɗii gammu. A rewii bolol ngol ngol ngannduɗaa kamngol wiima yaquduna lil jannati, saa ngol accaani ko ngol mo waawi fooɗ haa ngol naatnuma aljanna. Fa man yuassimu mawlida, a nabiyuna baabil huda aw nabiyina baabil huda, o mo ngannduɗaa kam woni nelaare men te kam woni damal peewal, kala mawninɗo jamma mum ene mbaawɗaa ɗum mawninir kala te hina dagi ɗum harmaani. Fala yuhasabu kada, hay gooto liccataa geɗe ma jahnga jam, fof ma ɗum jaggirta tan koko moƴƴi, fof ma ɓe njaggirat aan ka dewal ma Allah fof ngal jaɓaama ngal moƴƴii. Fahtariman wa asimi, wadde ey way ya mawnin o jemma, yaambo weeɗ hormo mbo, yaa heen tampu sabi Allah. Fahtariman, nuunu tawkid, yaambo weeɗ hormo mbo ko tigi tigi ko mbo foti ko dañe hormo weeɗ mo mbo. Wa asimi, te mawninaa mbo kala ko dañɗaa e ko mawninta wonko, sabu nelaaɗo alayhi salatu wasalam waɗ ɗum. Sika nden waɗii noon, yaandu faman yuassimu mawlida, kala mawninɗo jemma nelaaɗo alayhi salatu wasalam, khayril baraya ahmada, oo mo ngannduɗaa kam woni ahmad te kam ɓuri moƴƴu e kala ko Allah winndi, te kala ko Allah winndi kam taki, mawninɗo jemma mum on. Faka sahidin sahida badran bi kayri wahami, hina wayina mo ngannduɗaa o maayii ñatma o tawaama ñatma badar, hare badar ndeene ngannduɗaa heen diine islam immi dari to dow, wayina mo ngannduɗaa a jillaama e ndeen hare. Sika tawi aan a jooɗiima tan mawninɗa jemma nelaaɗo alayhi salatu wasalam, a dañii ko ngannduɗaa e baraaji mawɗi ɗi ngannduɗaa hina wayina tawaama ndeen hare, kala dañi ɗin baraaji annee dañii ɗi, e ko alaa hina wayina walla maa ɗum walla ɗum wonata. Fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusarrafi maalan bi khayri

0: kima gisé le matax jité man dak man di wéy lumay gagal mu ne ko tey ba man ma waru bani cey kima gisé la matam dima digël ta duma jey fuma taxaw mu dima xey te dima gontu dima may kima gisé la matax neño ki neena la ni ciass butil ma bir ba bama gis ragnel ma mbodje ba mu fess ki ma gisé la matam ni deug ngi deug fi geul fen du taxaw takti fu fen ku jëm ci pays du yori fen ki ma gisé la matam lisanu halami waxam laysan ni xol bi ba mu xam fuma fu tollu diko xam ki ma gisé la matam serigne bi rek ma taxam lisan wala mi waxam laysan ni xol bi ba mu xam fuma fu tol diko xam kima gise la matam serigne bambaraka ma taxam mom ki di mom xamna ma xam ludi mbiram la ñak xam boba batay ma diko xam kima gise la matam serigne bambaraka ma taxam leena ma mom ci jofel diko nebe ba may xalal mu daldi may fa yobutal mu daldi may fa yobutal kima gise la matam serigne bi rek ma taxam tektal ma yon njariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeeramam kima gise la matam kima gise la matam taye ma jar ba mani jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar kima gise la matam dima defar ta dima far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far kima gise la matam dima taxaw ma taxaw buma taxawul mu taxaw te weel ma xew luy mana xew kima gise la matam ku jëm fi man dima la jël mu bolé ko ku koy la jël lu gën mu fa jox mom ma jël kima gise la matam luma ragal mu ne ko tias sanni bodotu mako gis mbamu labal ko muni mes kima gise la matam biter ni tun bi bama gis namuy naxé ta ko ko gis dox ko gano melni kurus kima gise la matam wanama lol wanama bes natel ma len ci sama bis misal ma len bama ni bas kima gise la matam Serigne Bamba rek ma taxam yaram xol bi dafa fess dina ba melni luñu fess ciofel gi wal nako mutis kima gise la ma taxam Serigne bi rek ma taxam ci bu ciofelam dafa fess ci man di fokki akayes ci sama xol ba dootu ras kima gise la ma taxam motax ma def buma ne ges ci sama xol ba mu ne ges sunu digënté né dépass kima gisé la matam dima xamal té duma fit doli ma xam xam bu rafet doli ma gëm doli ma fit kima gisé la matam dima yaral bopam ma yëk yar ba ci man bama di yëk luma yëgul né luma yëk kima gisé la matam won ma jamono ni mu mel jangal ma xel dima bindal ci alli woy mahfuzi xol kima gise le matam di tew ma tew ci pey xol gise mutal ci lampi xol jumbu ma wan yoonu ñu xal kima gise la matam jexel ma xel ragneel ma xol xol du ne xel xel du ne xol xola di xol xela di xel kima gise la matam ru jël ma ji di ma bayal xil lu mu xiin ci ni di xel tawlu mu taw ci tori xol kima gise la matam mu ñor li xam xam yu rafet xam xam yu andale ki fit xam xam yu dul yoy rek ki fit kima gise la matam sedde na ma xam yu rafet ba duma yeer lu rafet ta duma gis lu rafet kima gise la matam may na ma deggo momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax kima gise la matam mayna ma degok momi wax tay waxi nam yu ma wax samay waxi nayna mu wax
1: kima gisé la matam wonna ma bopam namu day yalla ko xam mom la ko may te wolna ni moma day kima gisé la matam waxna yenen bi lamu don mayn ma ko limu don momin mu def ma lima don kima gisé la matam neena yenen bi yow yow mayn mana ko yow yow bune ko yow mani ko yow kima gisé la matam bur yalla may na mom kanyam
2: ikatfen
1: nam fuma jëm di tarjuman lamiñam kima gisé la matam lile dufu kere ci man da fay ngeureum luar ci man te may ngeureum ki gën ci man kima gisé la matam mayami ya nabunu khum te fel gi rewna sunu xol bu di renam sunu xel rotul ludul wanew tagam amna ci yoy dunu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya mon wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewi ca la bokon te mujju wey fabnu nu andak mom di wey danan wey fi kanamam da ko jekkal farku mu jël muy kun mu jël tay kun jekkal taal du fayul la far jafal daay gu mané fuluk fayam bur yalla sedde na nu li lu jitu nun xam na nu li teer mandem jitu na li ci nun bawar na no geureum tahlimun shay'in min daqa'ati ahli al-fadl min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayri min al-shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazam bi hurmati sayyidi al-awwalina wal akhirina muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sheikh samba jaram baynana sheikh samba jaram baynana leer gu yonen bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waaf dugal ci xambiri sangam yow ma lastu nakolaat nu ne ko waaw te defi xaat boba la door ni nan waaj te dal nu fay yen yenam sunu yonen mo njeke waaw naka ne waaw nu dal ni waaw soppaki bañ ku ne ni waaw tey degluwaati ndigalam ruuy junga ma ndax ragal yi ak ciofeel di leen ñeppal amna karam ñu xamal xam xam batay lañu ko xam yenen bi boba lan wan kanam ñi gën boba la won boba la cheikh metel won muridi boba lañu am boba la bamba gañe won boba la wayam fal won mbax gi fi tay boba la won lu ne ci nit ne nak ñeekam boba la bamba gañe won boba la wayam fal won mbax gi fi tay boba la won lu ne ci nit ne nak ñeekam li leenu tektal ba fi tay ne ab serigne duggu nu jay ku beru melne a ci say judd du reenu garaba mbaxu kero gaay law ba tay bonu kero gi tam du mi lawon kero gay wey di wey lu ne ci ceri fa mu jëm nu way melon moy li fi tay lu way amon moy li fi tay lu way xamon moy li fi tay bur yalla yena katanam ku yalla wan bopam mu gis ku yalla yi bopam du gis ñi diko gis ño duñ ko gis moy ñi ko reera ñi xam bu len disis bu len aña bur yalla nan nan ko ña kanyan da fay soppi ku jaan mat lu keftil mat matam ñi le ku yana ña ne le kanyan koy xey jublu le di wuta jub farda dula an de ki fenen param param jafandu len tay degeural bu len yolam kuy degeural bu len ko wax yolam malal ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënal mo la gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata xam mo mata serigne bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal te mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jaante nak mom ba matal bité ki bir ku ma ci tal moma ba kenn du ma la jël xol bi la fa jox ko xolam sheikhun
0: من خسائسه من يوم ألست بربكم إلى وقته. شيخ سامبا جار بيننا شيخ سامبا جار بيننا وقتان نمات مون بمطل وقتان خول نجي نيو بني متبي سما خول ميومبال الما خمم يوم ألست بفتي مسلطاكو كدوم مي دياريرو بابا باتي ديغنتين ديغ كيروان xam turi ca li bem bu doy xam seeni baay ak seeni nday xam seeni keur xam nañu doy ku ne mu ragnet lay biram xam ña magante ak ña fay jite du toflante batay xam kuñu taal ba do du fay ak kok du takke fi ba dem xam aji wapaga ji yere xam kuñu fatal ba mu wer xam aji top ak kuñu ber xam fuñu dore fuñu yam fekkon ñu fe ñuko ba fe ñal ko ci biir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe kessu ko yeb fi kanamam tira ya dañ ba sen ni wacc lu di pakkam lu boole toj ko san yeb ku te ga toj ngir mani saw di ngiram
2: ika befem
0: ak ñako top ñu dal di jël yeb ye ne ku mune di sa bala ka top te xam gana awam xam kanam bur yalla xam lo ko la war ak la xaan ta di la war ak la di won ta di la war lu ne mu far saxal min dem ak la di won ta di la war lu ne mu far saxal min dem boba mu def ko ni badar bu feen ci laylatul qadar rañan di sa baba fajar ci asmani bar saxam ma fi digeunte kursi ak arsh ki baytina yak sura bek hawaya ma e kilawi aqlam motax ma xey dileen yegal seen boole tay lu ngeen yegul ba far ci woni dikagul te beug ñew te beug dem ndax lu ñu yerté ni maju ta far ci ñaganti ku ñak te ñagul te beug ñak ñeneen te xam xam lu xam ta sama wote bi ku xey mu tabbi am noppam ta muy tan xam lu def bopam ko doy xolam bambalakul bukhum maqam khutbanihi wa kawnuhu qutb zaman wa mubayaat al arbab tara'ikh al arba'ati kal khadriyati wa tijaniyati wa khazaliyati wa dabbakhati wa khayrihi min al aqtabi sheikh samba jaar mbaynena sheikh samba jaar mbaynena sheikh samba jaar mbaynena ludi muqaddam la di wa kudib alhadi ma la bole gi cheikh kuma ci wona labay ka banam dileen yegal ki ma fi gis te ki ma gis ko ko fi gis tanu le mom ko ko gis gënu fi mba sa ko xaram ne nge mala ki ma fi gis sangub jamono la fi gis dalle ndam dak ki ma gis bu kenn de ko mo turam Seykh Zakh Ahmad ki manu tagal ahmad tadifi kan muhammad ba mu dugal ko bir karam seykhou

bir karam tampel ko tampel ngeramam ni ko yaxa ci bir xalam digal ko at digalam fal ko ci kaw la lu palam ni ko yekke doone ni xam ak ni xamul dal di ko xam jital ko moy muhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman susi di rek pey di waat sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajaro ba melni weru tegalo boromi leru tegalo fuñu fifeñ sori lendum ku tegatas werante deñ ku bañu tej mbaate nu tej kërëm mu faaf malne ko aj kan yawa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndëndëm yi rek ci wépp wal wayam warir fuñu fujeem woro mi ngir ya jitu won ak seen ngir sa ñoro jebal ko ngir ya ñoo won boole ak wer di ñoo am khadiru ak sinni ko am ci jaanu ak sinni ko am seesal ya ak sinni ko am dabaax ya ak sinni ko am jaan dafa ak moom di koon yini ta ngi ju fekkoon tey ba muritu ko di sant fi ganaawam ak ñam mbooloo mi naa ko yaa fi gën wii waxtu yow la ñu fi tin yaay tinu yaa fi ku ñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcca tey yaa hatte mbiri ba fi tey sàmmal njaboo fi ku la fii fase du say giru bundam ku déglu lii na xam ne lii yàlla ko def ku fekke lii te da du far du mooyu lii defu ko kenn muy boppam gumba gu nangaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jantu njaloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax ju jee yàll nañu am gis ba du jee ci bëti xol ak yu kanam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppam akoon gis kile ab kir la boon buur yàlla mooy joxe maam ku fekke kii te fekki kii defe ne fii ba feete kii may la bu yàlla maye kii des naa ña des ànd ak ña dem xutbu samaana ngii bu mat jóg leer naa di yeyi mat ku jéem ak gantu nañi mot di wey te xamtil fu mu jëm atiya mamba ka jago ku def ni maam di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atee mbiram atiya bamba ka jago ku def ni maam di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atee mbiram li tax atiya moo ko moom laay bëgg a wax te mooy boroom moo ko jago du seen moroom ne leen gannaaw mu ne kanam yëf la ca biir ak li ñu gis te li ñu gis mooy li ñu gis béral ko mooy ba di ko gis noppal na mbokki lamiñam weewaa ngi tey xeeñ a kandoo borom weewaa ngee gën a woo ba jaanta gis wa diis ti door du tere jaanta bim kanam yëfe ca biir nag ku ko xam na dal ji doyloo la mu xam ku ko xam ma wax mu xam jëbbal ko ruuxuk bakkanam faslun fi hukmi l'akhirati cheikh samba diaro mbay neena cheikh samba diaro mbay neena ku faatu yaa fay njëkkateew bun koy julee nga di fa teew ñuy rob nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des santuuleem seet leen na ngeen di jëbbaloo bii tang tangu ñu jëbbaloo gis ñam mu neex te mosuloo ko xaw ma man luy njariñam fekke ju mel ne wuute mooy fekke jamonoy ngir tasooy du def lu dul xoole ni looy di rëccu tey ma tumtuñam ñi soobu raw ngeen seeni maas ñi bañ ne ñooy.

0: Nyamarangal Allahu Akbar Salam.
1: Jamane jamu jamangay way baram.
0: Yalla bulane xe jegal ma ton yama jital. Bulane xe jegal ma ton ñi ci yoon mi. Matadi fi layam fi man yow kamal nga. Doye dit man la bul ma bayyi salam.
1: Jamane jamu jamangay way baram.
0: Yalla bula nexe jegal ma ton yama gital bula nexe jegal ma ton ñi ci yoon mi matadi fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayyi salam
1: jamane jamu jamangay way baram
0: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gën ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaamane jaamu jaamangay way baram
0: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gën ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaamane jaamu jaamangay way baram
0: yalla lima yek fam ko xam bu wer ci man la suma baaxul bur yalla aw ma feneeni da xawma nak waay xam nga yow na nga may def jaamangi tay bu toñi notuli mu jaamu
2: ikapesen
0: yalla lima yek sam ko xam bu wer ci man la suma baaxul bur yalla aw ma feneeni da xawma nak waay xam nga yow na nga may def jaamangi tay bu toñi notuli mu jaamu
1: jaamangi jaamu jaamangay way maram.

0: bonnam ba ca nam ya ñu ko denku mu wañi ku dess de la jamu yalla loxo ye xol bi lepp ngi jëm jaani soppeye dom yi ñepp ngi yalla aral soxla ye aajo ye ku ware fi ma war tay lepp ngo gute aw ma lulu yow salaam
1: jaamu jaamu jaamu ngay way mana.

0: si ki montel lo ak yalare ak na fe de bon lu kem de ful danoye mangi del si ki montel lo ak yalare ak na fe de bon lu kem de ful danoye mangi del si ki montel lo ak yalare ak na fe de bon lu kem de ful danoye mangi del si ki montel lo ak yalare ndax dafe de bon lu ken deful danoye xol yi seet dina moo tax sëriñ Touba di xeeqal nasaraan yi ba sañ ci Touba am murit nanu san faate xam ne Touba yépp kuy texe ba ngay texe su booba mun murim nanu san faate xam ne Touba yépp kuy texe ba ngay texe su booba Seigne Touba limu fekkoon ci réew mi mooy lii defalak musibam naar laay fey Seigne Touba limu fekkoon ci réew mi mooy
1: lii IKBFM
0: defalak musibam naar laay fey ceddo ak nasaraan bii di andi caaxaan yaraateeg ñi fi di buur di naan ba jaaxaan ceddo ak nasaraan bii di andi caaxaan yaraateeg ñi fi di buur di naan ba jaaxaan dañ di ñëw taxawal ceebuloo ki daara jàppandal ji naana laay mooy manaara dal di wax ne maa fi man yan ngaa ñi ñëw leen maa fi raw te maa fi gën xamaa xamoo leen yàlla jox na ma lu kenn yorul ci soodaan ndaxte maa fi yor lu kenn yorul ci bii daan ra yomal qiyaamee sama loxo bu tuddi kum seddul dangay fande xataan ma xal fi am ñu ñëw di jébbalu am na fa ñuy toog yenn mag ñi naan xanaa xamoo ne daagoog ayooye at mi dem sëriñ ba tàmbalee feeñ dem ca kaw ba fawqa ab dameel akub teeñ ñooñu ñoo fexe bañ yóbbu sëñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne sàmba biir géej ñooñu ñoo fexe bañ yóbbu sëriñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne sàmba biir géej ñooñu ñoo fexe bañ yóbbu sëñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne sàmba biir géej moo fi andi ak njigal duggum kon ak moom ñëpp def safaan ba ay tubaaba nuy moom moo fi andi ak njëgal duggum kon ak moom ñëpp def safaan ba ay tubaaba nuy moom bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto bal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto ay ma wax la li tax seexi bang ba kwalif yaa jum la tan partuma yaa ki def dek ay ma wax la li tax seexi bang ba kwalif yaa jum la tan partuma yaa ki def dek le bernard la ñu wax kaawal gaaw ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouvernor la ñu wax kaawal gaaw ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouvernor la ñu wax kaawal gaaw ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouvernor la ñu wax kaawal gaaw ci sëriñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi jël na ay gobar ba dal di def ci biir gaal nee na day jiaat li ngeen ko def du leen baal ñëpp xam buur siin moom ku mënoo feen juuf moo ko seele wax ne bobba moo fi gën suuf ñëpp xam buur siin moom ku mënoo feen juuf moo ko seere wax ne bobba moo fi gën suuf ñëpp xam buur siin moom ku mënoo feen juuf

Takımlar.

rocéro bi nga xamné légui gisatu dara ci aduna amatul atab aduna bëtan yaangi bokki ko jallok malaika mi ak mu nekk ci barka te jëf yi diko jëkënte su bekké ba wara jigi sirab ñu wara pété ay jëfum sun borom dana dajalé jangim bindon ñepp ñu ndëk ba ci ñu mujj ci benn bis bo xamné dañ leen taxawal ci bërepp ñu ñepp ñu taxaw jonn seen nagi bëj yi bokki ko jallok asaman rek ñi xaar atem

0: doomu aadama yi dañuy bari bari ñuy dëkk yi ak yu mujj ak ñu ñeneen ak ñi xalaat ñëpp yow may xayaam ci kenn ku ci ne da nga wéetu yàlla ba defe ne yow doomu la sax loolu yàlla ko wax ko ku ñu woo ak yi yow may xayaam ci fasam wax nay ginnaaw da ngeen ku ne da ngeen dikk ci moom nag ku ne nag lan la indi aale lam la ci war a defal ak lam la war a def wax na ko te defal ak def ci ñoom ñu waaye bokkuñu
1: leer moo di ne siraat dana ko jéggi te siraat du dara lu dul gisi jàmm ñi ku si jëf jubóon jaar ci yoon dana ko jéggi jéggi gu jàppandi gu neex gu yomb gu gaaw koo xam ne sa jëf dëng na siraat lu dëng lay doon ci yow waxtu woo daan woo fekk na yaa ngi cimtu fi rek ci safara rek lay daan kon bu ñu ne siraat mooy gisi jàmm ñi jëf bari na fu muy walloo doom aadama.

rafetna ñu yër téré waar téré waarate ak di déglu way waarate yi xamni li ñuy wax dëgg la ci ñoom ndax ak waar bu dugg ci xol ci fa la dugg waye bu fekkene ci lañu ñu trek ci ay film la génné ci nopp rek lañ yam

0: mune doomu adama juray
1: bammelam
0: bammelam
1: ni itim
0: nay itim
1: ñu ko defal du ko fek
0: ndax lu mu ba deful du ko fa fek
1: non
0: lolu nak
1: adina jitam
0: adina jitam
1: ñe dem te duna
0: ma ngay dem da duna
1: daw mu ko jot
0: te daw mu ñu ko jot
1: mo gën wuti mo gën la daddu
0: loko gëna wuti mu gën la daddu
1: yalla suñu borom nak
0: yalla suñu borom nak
1: lo jégué jégué lu jëm ci mom
0: lo jégué jégué lu jëm ci mom mu jégué lu ko ëpp
1: ci dalay katandu
0: ci dalay katandu
1: mu jëm ci yalla
0: nan jëm ci yalla
1: ngay fatali bu baaxa baax
0: mang koy fatali bu baaxa baax de te sa bop la jëkke
1: mu jox ndigal
0: ak kumay jox ndigal
1: man la ngigal
0: ak kumay laaj ndigal

Seigne Touba luma am rasulullah ko jox

0: nañu delu si ni suñu xel bu baax delu suñu xol aduna du dara jaamu yàlla nekk lu mu seen li gi nañ lépp mu nekk si ba fàtti bis bañ ci ba muy aduna lépp lañu ci suñu wàll kenn ku ne ci kenn ku ne sa bopp moo la ko amee te foo nekk mu fekk la fàgg ko ko jël doon
1: al azhar fu ñu jaar yenu ndam al azhar fu ñu jaar

yalla limu waxon demb batay mom la wax bu fi nekkon dugg aduna be wat batiko ñu nax doom adamay ñu dem ba top reer dugg ci bir reer ak xol aduna kesse geso ci ñu alakhara seen fi ñu nit de jégué nga xamne mën day dund légui dé légui ak dé yu gaaw yi ak para ji bon gëpp gisunu ko waye mom la war def jëf ko fon daan fék lé fék ci soye fon daan soye la borom mo ba batay la baxu baax safara ci ba légui ñu diko xam ajana ba légui ñu diko soxal.

yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neewon na daanu dem ba gis jamono jo xamni fi teye sa diine mu melni ku teye xalu safara waye nak ñoñe dañu fekke jamono bobu kepp ko ci xamni gor gor lu nga jëf ak payam juroom fukki ci yeen seenu pay moy jëf payu kenn ci ñoñe ñoñi nga xamni dem nañ ba jamono bi ku japp ci sa diine yaa melni ku japp ci xalu safara sat pay juroom fukki ci pay ak saaba yoyu lool yaakaar na ne gëna gor gorlu num gëna metté rek ci la gëna gor gorlu gëna

mu wër na ma ñi itam seen jublu boobu lañu ci yéene mooy bokki tàgg bi yépp. Kon na ngeen seere ne maa ngi leen di sant bu baax ci tuusum kilifa ñi rek la baaxe, ndax sëriñ bi dafa bàyyee la dii bu rëy boo xeloon yaakaar na kenn ku ne dana gën bu rëy. Sëriñ bàyyee na la dii bu rëy caaxaan yi ñëw boobu te mun ta yaakaar ak fa mu ko jëmee. Kon nag mbokk bi nga xamee ne mel na ci loolu la ñu nekk, xam seen bopp, xam seen warti, xam ne liggéey bu rëy loolu sëriñ bàyyee ñu bëgg cee def seen wàllu seen kéem kàttan. Kon jërë ngeen jëf, noonu ngeen sa noonu ngeen di sant sama borom bu baax, di leen sant sëriñ bi bu baax, ndax loolu lii yëpp ak pàggu def sëriñ lu ma def pàggu rek pàggu na. Liggéeyam bii il faut que moo ak bu mu jëmee. Kon nag yàlla na ñu ci gën a boole ba man ko cee nekkal suñu kenn kàtt, suñuy xel, suñuy xol, suñu jëm lépp ñu yeew ko suñu pëstee ci gis suñu gën moom. Wóor gi ko wóoru doyoo gi ko doyoo gëm gi mu gëm digal ak boromam jaay ci gëm jaayante moom fasiyéen moom gannaaw lu mu lëggéeyal te yàlla rek tax. Kon alhamdulilah rabbil alamin ndox bi ngeen xamee seen wàllu te nekk version yi nekk seen jëm kàttan te yéen ko mbokki talibe yi yëpp. Kon mbokki talibe yi jërëngeen jëf, ndax mel na ne ñoom ñii nga xam ne sëriñ bi moo nekk ñoom moom lañu bëgg di ci mbokki talibe yi mel na ne yéen ñëpp yéen a ko yëgandoo. Kon alhamdulilah rabbil alamin liggéey baa boobu de amul lay ku baax ka saxaba toujours ñëw ànd loolu di liggéey ba am nañ moom dem seen ndam rek la ñëw, seen ñeem rek la ñëw, seen jëf yi wax rek la ñëw, waaye matériel bi ñu doon liggéey lépp nit ba def bay ñu yóbbu ci daal te noonu lañ ko fi bàyyee. Kon dégg ngeen wax bi, dégg ngeen wax bu baax. Sëriñ bi doom yi ñu njëkk a ànd ñu nekkal ku baax ko gën ci liggéeyam bii ba ñu wicci ko ñoom ñooñee nooy suñuy doon noonu wër na soxla dara wër na bëgg dara bu dul gurgur si doyo loolu. Suñu kéem kàttan nañ gurgurlu bu baax ci ñu feen di jàmm yàlla rek mun a feen. Moo la fi war a bàyyi itam kon man teewlu bu baax dellu si xel yi man dellu si suñu xel bu baax jàmm yàlla rek lu seen dee li ci def lépp mu nekk ci ba fàtte ko fàtte bi suñ ci la mu yàgg na lépp lan kii suñu wàll kenn ku ne ci kenn ku ne sa bopp moo la ko amee te foon nekk mu fekk la moom kooku jël zone dëgg la nit mu ta doon waxee nee nañ foofu mu yëngu waaye daf ko jàpp yëngu bi rek tàllal ko suñu doxante jàmm ko kenn mu yëngu bi di wàllam suñu borom moo la ko amee te foon nekk mu fekk la moom kooku jëlul

Yang jimbo, dingin kok, wah, wah, bikin kok.

0: man bo bo bu ba dum dom la dal rasulu bok ci ba gay jitt yu ba ñoy and ko ba ay gay jitt ñoy and ko bi bu la ñu am bu ko dombalé suñu bok bu ko dombalé suñu bok lu ko bëgg ci wut ko ñu rek la jërëgël jëf
1: ba jërëgël man seen jëgginda rek ah di su ñëwar rek nak ngeen bëndé gor gor lu serigne bi naagne ci touba ak lim ci beggol ci touba ci dekkam bi bay ko fi dama fass yene lu dox ci tank yoyé agal ko yeneen jojé te yeen dom mo lan ko ay lim lu lan ko serigne bi yeen mari bi ak gilit yépp ci tali bi yépp bay wu kenn
0: fonu la nek dar lu jango fonu nek fonu ne dem dar lu soogu so yonté
2: li ci at li ci ndo sak ci do lepp xati tanga ak lamu def ëlëk lepp ci xey tanga yar yoy rek la ci tanu mu nek abdullah wa khadimul rasulih yar yoy rek la soxla ci digënté bo yi la nek
3: 103.5
2: dakarlok
3: est ce ko ko ko
2: ko xam da nga xam nga lolu
3: 103.5 dakarlok station
2: fiñ ko gisé ba liñ ko noppé gis ci bawo rek la nek lolu ko ko xam top fiñ ko gisé ba fiñ ko noppé gis da nga yexiñ ci lolu xamna ci bawo rek la ma sa nek
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
5: رب الورى لا موي دوغال دي اتي تلو مو جوبلو لولا دال دي سوتي
4: وندو كي تالي دي وندو كي دي ماغي ديلو كي تاي دين غرين سان
6: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
4: ngeen fatali luma len ci waxon mu jëg ci sunu dekk bi tedd bi ci Touba ngeenu ne muy mu dolli ko warmal dolli ko sàmm ci lépp lu fi ngelu ndax borom dekk bi su ngeen gisee du ñu koy fay mu ne sefe bàyyi bi waram yu xumb yépp dikk ba ci digg mandi mu leen wóor ne dara nekku fi woon mu jël ab xaalu ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set def ci dëkk bu sell bii tudde ko turam bu sell bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp lu yàq jikko ak ku melo moo ko waraloon
5: ab dogal am soo ko nangoo far noppulu ku nanguwul jëfam yitam du noppulu
4: kon maa ngi leen di digal dëkk bii no warmal ko sam ko bu fi sen def lu ñu ru ko bu fi sen def lu ñu ru ma yalla
7: dekk bi day dekkup jango nak bo xamne bu muy jëm ci yalla de xalaat ci yalla yalla jaral ko lu ne kenn da ko teluton bobu kudul mom kenn gënu ko xam yalla kenn gënu ko xam sharia kenn gënu ko xam haqiqa ba nopi mu raw ci ñepp kon nak desu man ludul di sàmm li nga xam ne moom lanu batal
5: te it nu xam ni mbàcce bal la jógu fi fan war a jaar ñu ngi mu xàll bàyyi fi
4: waxoon naa leen ci ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorob bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fëj bu fi kenn kar
5: daa wax ni addunaa ngi nii lu mu la andil cëpp xaritam la ko nangoo ni la jëlal
4: ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko tëntu naa dinañ ko waxat yi léegi nag xam naa pas pasu weesu wax ji ngir dëkk bi nun sàmm rek moo ci sunu war a bar li fi borom di bañ feeg nuy noyu dan ko koy bañ de lim fi bëgg feeg nu muy noyu dana ko koy bëggalee képp koo xam nag ne yii ma la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti poos yaa ngi ko fiy defati booy wanaati seenu pastaasa la ñuy defante yow teg nañu ci suma bakkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ni musiba ma lay dal du doon moom baati moom saayir lay doon mo
5: ayen jep jep ju bon fatuba mba jep ju sew tey bu gisee ak bayam ba
2: dañu nek ci rew mo xone nekut dawla islamiyya li ñu wax dawla almaniyya la waye serigne touba suñu borom may nako lo xamne may ko ken na nek ci dawla almaniyya bu nopi sub dekk li islam di bañ ñu ko fay tane lolu xam ngeen ci liko suñu borom jegg len cheikh abdul ahad ci dogam and ko jeburu serigne touba gep ñu andi signé yi nga xam bëggatuñ ko gi ci dekk yi muy dox nak ñu fuutu wat ginaaw bi yépp ku ci aksi tek ci sa bakkan ngir lefi serigne touba bëgg ci dekk bi ñu samonté wor ba ci
4: deggu ci man la lo xamne bëgg na mu wor le ni tere gi ma koy tere tere yu tranga la ko tere tere yu suutu la leen ko tere ku lolu soxalu nak ma nga dang ko fi def ku mu doon nak ci adini ay def boye ko muy tay bu re tay li fi juddo dana juddu tay du dox lo rek la leen bëgg xamal
2: nañ gëna bayyi wat xal ci wor muy dekk bi ndax ñi fi degg yu bari yo xamne neexu ken ta nañ xamne ku dekk ci dekk bi am tawfiix dekk Serigne Touba la cheikh modou muntaha waxon war nga xamne woro melni ñi dekk ci biti woro solo ñi nekk ci biti ñu solo da nga wara fexé ba di doxé lo xamne korom bu ci dekk bi jatt rek ci dekk bi bu le seen xamne ñu Touba nga dekk
7: amna nak ñu melne def leena dessé doy waye kon nak li ngor moy ku li Serigne Touba andi doy dekkam bi nak woro fene da ngay dem ci sa dekkup ciossane ba nga fekk baax ndegam am ko ciossane nga dem fa nak wote fa la ngay fay wote ba xam ken dana la ko fekkum di
4: dafa ci dal lu bok lu deppou wut li nga xane borom te ci beug rek ko kep ci bofa def la mu ngi jël watal na nak yalla ne du gox da nga dina ni
2: ta ken ko yene la cheikh modou mustapha waxon ben talib rek bam ko waxe nako luma lay jappale ci liggey Serigne Touba moko li ngay jappale moy fexe ba defal sa djum kon ñeen itam li ñi wara sagale Serigne Touba moy kenn ko ne fexe ba defal sa djum ndax li sa mom duggu ci bir keer nit du xon nam nekk waye ngedd bi nak ndax Moussa Jahir li ka bayir lolay bëgg nak moy ñeem ñerlo te lool du suñu dam du suñu sak du suñu fitura ndax bu ñi naw Serigne Touba tax bu ñi wak wala ñi tak fenn jëm Serigne Touba tax kon nak war nañu fexe bay nuru ku dëkk ci dëkk bi
7: nit ku defar mbiram bam jak mu sérel ko bopam diko doxal fukki at ak juroom ci ndiarém lepp mat bayyi fi ay dom bayyi fi dérëk bayyi fi ñum defar bayyi fi ay mbindam lepp wër señ bi dafa leer dafa am photo nga diko gis xamné ni la mélo gis ay mbind né mo bindon li yor ay kër né mo dëkk won fi jur ay dom né mo juroon ni defari dëkk né mo sos dëkk yi lu wéré nonu amut ci adina ñi fi dégg ñëpp dess leen di dégg wayé lu wéré ni kenn gisuko
4: ndax dëkk rom borom yalla santane do nga taxam ñu té mom la sam wa ma khalaqa samaa wa al-ardha wa ma baynahuma wa ma ghaibin law aradna an nattakhidha wa la taqasna wa min laduna in kunna fa'ilin kon nak man lo li mu bëgg kon ko sam kon ko def lool do nga la li mëna jotti li ma ci sama waro gar ma ngi leen koy jotti kepp ko xamni ci nañ ni jot li yima la koy jotti jot ga ci bano te defé ni war nga mëna def leneen la ku mu mëna lool bu boba da nga xamni sama ma fi bay wato ma fi bay ay yoyu
5: mo aya jep jef ju bon fatu ba mba jef ju sew tey bu gise ak bayam ba tej ju sabar ak itama akriti sehatu la terem gi mo julite
2: ta baña setlu neex ni ñi ak lu len xari ay nit ci lu len yirif di len ragal da nga wara set lay deug ni rek ja waye am na lox da yaq jiko ni gona gu wara tollu ci janga waru gu tollu ci ligge Serigne Touba dana ko gone yi ngeen di andi ngir sama jëm kuñ ci andi ci yeen na ngeen len jangal ta yar len to tok len ci digge waye waxuma ngeen dajale def len dak wala ay suga kon ñi tollu ci jang itam nañ gor goru ci ñepp dem di jangé ku ci yosu jangé nañ la tagat yar la bu bo genné man awan jari society
5: aya fa nan aya fa yam ba dikilef aya fa kartak nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci dekk ak serigne bi neet di lolu ma ca tek bakkan li lolu waral mu andi fay sandarma kun gongi kol ñaare nga am ci

صدر الى على السلام. حي على

0: yeen mouride senegal mbokum julit mortala jañalen di jaal bismillah yeen mouride senegal mbokum julit mortala jañalen di jaal alhamdullilah nu sant yalla ci dogalam ak ngeneelam non la dunya wara kon la tejer la andal li munu def modi jikom jim andal mon waram waram yuti siyawam sasi delu jafat jafam ju sew jadas sasi mon wara jahas sasin kubala amut yenen jemu khanab jahilla limnu defat ci takasin motital mbolam julit yi ki jafam yi baxul bismil ilahi yen duliti adina mang len di jale ko jikom jafat duna te di ko jahal wa senegal julit yi ci mbolé sen rawatina ak mouride yi waye ki jël ci doomi abdullah delu ci jël khadim rasulullah jël khalifatul khadim mustafa ak sayyidi fallu mbacke baye mustafa rabbul warala moy dogal di atté té lu mujju lu lola dal di soti rabbul warala moy dogal di atté té lu mujju lu lola dal di soti ad dogal am soko nango far noppulu ku nangugul jafam yitam du noppulu fa kullu ma aradahu fawaqihu islahu mudafihun munafihu ndax yalla li mana defal mouride yi suñ ko yere xajna mu wañ joy teyit nu xamni mbacke balla jogubi fan wara jaar mi ngi mu xal bayyi bi sakal ko awlay ci demam di waruma waaye nga ne lam xajna le mu gindima lima ci xam la bëgg wax ci way wi te di ko ñaan mu def jofeer ci way wi ci haama barkatin la kañ fa jeereem neenañ keroog na sañ di wax des kooyim neena keroog diine ji ak lislaam ji dëg nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rëy ci daraja ak i ngeneel wallahi moo am maxaraja ba bis ba dellu see mu dat koy berndeel dal néew turam abdul aat moo barkeel am naa ci yaakaar lool ci abdul aat mi le kon jooja yaakaar seere say jëfam yi le mu am fa ab tiir dal di jàngi alquran fof ko fa mokkal man xarut man na bayaan soobu ci xam-xam jël ca lam ca soxla xam na bëgg baayam ko am fa séef la ngir bàmba wax nanu ci xeeti xam-xam yu am njariñ ak yu amul ci ak xam inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihalimin walaw afna alfunun inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihalimin walaw afna alfunun fa'ilmu la bikathrati riwaya bal innahu nurun mahdiraya mujal ci leer xam xami diraya lolo waral du jum ci jenn aya ta'lamul hilma li wajhi llahi li mo taxon li pam di jëm ci lehi waman hawa hilman walaysa ya'malu la bamba wax mu melni nak ku sebulu falaysa kullu lhilmi nafhan tuhtiwa li mo taxon du wax farante na tawa walaysa kullu lulama'i fistiwa mom bokul ak halim yidul watu hawa fabil hulumi ma yuqassiru qalba mom bam joge la jox loxom tex bamba wayo jibul kibra wayo lit talba mu jeli dongom def ca tol yonen ba bam ko fa be ni dis na lol te metti te bole ko limu atam di tuti ndax ci fuka yentam di haama wam fasi di ak mutis ba melni ren gi delusi lola da ko ñew serign bi tuba mu ñew ci yaare dal di topi tawba fekki magam ju baax ja am li mustafa jeppal ko bopam maslaju yo kilifa nekati ndodi dekk fa magam ja ake ni roog bayam ba cey jikom ja tuddi jikom mbaati ko lim da yombul ku baax ba melni mom wallahi yombul mu yanu yan bu reey reey te diitul bur yalla xar baax yam ko may daa tuutul radio melom bamba ko sakku yaguna mi mun yire yalna dem ba aljana radio melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana mu nek fa cheikh mustafa ci digelam diko jefal ba kay fala ngeeramam cheikh mustafa ko yabalon dar salam jox ko digel ci dastin muy daram am na ngeeram ci ku ko mak ci bamba ak ku mu mak ci bamba ngir pesef ba anda kereem ya di ligey te jam lolo waral kenam du jef malam lewat ba wat ndowo wepp ñeme ko bool ak ñeme ak deug ku deng ko re ko mu boole ko ak di len defal luñu manul mbaatuñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj ta aajo digal la jaamu yalla mo am aajo jefam ci nit ñi yalla dong moko xam xamna ak payam bur yalla dong moko am matala baddu mba mu toñ dom adama mende dina ko nit masul ni toñ nama masula boddu mba mu toñ dom adama men mi da ko nit masul ni toñ nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggile sam bu sam sax baruri tolam su de yame ken du ko yek falay yam lem jef ci nit ñi men xel du ko xiyar sa bu range ca goor ña gan leeni pala donu murid sadiq bu ñak ci jaxan sa jumaaji gennu goor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci jumaaji li mo waral mo am qada al haaji ci haama dastasin la ñak waayam cheikh mustafa mbake magam der laayam mu daadi songu fallu laahi mbake ma don yoon wayo ya gaay ñoo tekki xamu tegoon baayam la tek cheikh mustafa bam len gisul defal lu ñew mu tek ko fa du joom du far far lo xolam amul kañaan mo ni jefam lepp la tek ci alquran ku aw sharihatu taw haqiqala ku leer mbir la mom du xeeli xala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foko mu sante kit ku bax lay togal masula jew nit te begul ku jew fi mom su ko yegge nga dal ni xeyim cërum gëné lam ba ko yalla jaglél ca lay tibal nun ñi ko yalla bolél sax ci liggéey yalla yalla faté aduna man jottuna ni ci jikom ya faduna xëjo wulon ci aduna ay daraja ngir jayna warna kuy xëjo ay daraja da wax ni aduna ngi ni lum la andil cëp xaritam la ko nango ni la jëlal fam ko masafir ba jo jaar fa jall te du ko laal eskey satum mambal fum ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskey satum mambal fum jaar ci rew mi bayyi fay jeex yi tal ma tol bakab batinam batutul way ci liggey yal yalla ak yonem ba xoos na ci dolem ba jige yonem ba xoos na ci geeji leeri ahmadul qadim duyna ba gi jal modi khadimul qadim jeffal na cheikh bamba ci teelu dem yi jeffal ko yit ci gaay reere yoon wi khadim rasul moko matu sahaba ta du ci dañ li fek bisub la yoba neb jant leere sa su tollo ci sbar la gene leere jam ñi mo doy gu war bur yalla kum fal boole la rasul mo boole la cheikh bamba jar nga wolu aljo serigne touba joge ci geejji mom la ko jox mu jite jere geejji wilayatu sharif ya wan tanar ya bamba ka jol joko mu jite gaaya tollo wala kenn ci ay maqama besu ko xam li fek bi su qiyam di yobbu ay hadiyatum lillahi ci khalifa cheikh bamba fallahi wutul tur wutul alal ba daraja lum ma tayor joxe ko dem ci daraja doylo na bamba waya bamba doy nako defal na bamba waya bamba fay nako jaajef satum mam balla ak mam maharam cheikh abdullah defam yepp sax xoram jox nga njukal mam jaarame fa poratan segal nga mam moranta do ko yomba daan tey li nga def mu jam ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci kala li nga defat yit ci sunnat yonen ba degal na l'islam te segal sa baay ba ak li nga def ci yoonu khadimu rasul sa jafa melni ju sahabatu rasul jefal na yalla te jefal yonen ba sigal na bayam fa kanam yonen ba matula jef dara lu neex saytane walay param ñoñi la yagadaane weer ci yalla dal di fatte aduna ba yalla bur bi atte loko aduna taham hasatil lafallahi fakki serin tuuba rasulullahi mo dal di ñew toge khilaf ak bayam naka la ak jaar fatanki bayam khalifatul khadim ham hasati ña fekke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci ham hasati ba ca dibeer jam wacci ham hasati bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané deglul ma wax la lam defal serigne bi ci ak ayam jeyfam te serigne bi naka la ci dal di mir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waaji barabu señ bu mag ba moko yeetal def na fa soy def fa wuru kon juumul mo pentirat ubaya lal fayta fi dekoora bir ba melni def ca nopi ndekete am nu yo la def cey del fi lam ca defat mayit dana ci del fi ndekete am nu yo la def cey del fi lam ca defat mayit dana ci del fi dal di defal serigne bi daara kamil la deg begam cey alalam moy kamil serigne du magbi mas la nango ci loxom ludul kamil du alal mba amenu kom kitab rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu inna tilawatal kitabi mulku lanu begal def ci item ba mul ko wa huwa liman yabkhin najata fulku momi musal ba jep lor nu raw ko ker gam ko def ci man na deku way ci malaka am ci waya man ci gay yemeri million ñaar yon yu dolli ñen fukki million terewul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñenen ci million lolu mo fa nek la fay materiel ken xamul nam tollu mu jox ko xadim yena jaani tollu lam fa legay ci alquran ak khasida la bagalim lakna yolu khasida lolab limam temeri junne fukula lan ca tega fan weri tere ñaala xet mi diini alquran wone nga fa fuk yu bokul len xet nang ci wufa def na ci alquran lu neew ci l'islam ku neex nga xentu li ma wax ba dem sam mbolem bindam serigne bu mag bi mol nako bamba di kenn neñu li waxon nako teful kul mashon la jakon cheikh abdullah ñu neew akoy gis am nañu faf nañ ko waat te bobu tere yer ko do in nak bax le te ku ko am bur yalla far sa jaar le cheikh abdullah kum jamonol jeffal nala soko yegge soko yegul jarign nala cheikh abdullah kum jamonol jeffal nala soko yegge soko yegul jarign nala teful kul maxon ci la mo fukku junni bobu legge kawe na nit kawe jinne sahadatul muridi abdi wanam setatal fil la ca mo dor fayam nel noru daara ni limu diwanam juromi junni la ca mo daf cayam qur'an ya bim tanke ayay alquran juromi junni la ca mo ci diwan julli bamba def ci ngeen ci yonnen juromi junni la ca mo defar len julli bamba def ci ngeen ci yonnen juromi junni la ca mo defar len silkul jawahir mo na ci diwanam juromi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayatil quran juromi junni la ca mol ci diwan mol na ci fiqh ak tasawuf sen diwan juromi junni mbacke mo do iman defar na fa sal bu rafet te tedd farañu ber mbolem bi dem ku tedd nindum serigne touba serigne masamba farañ ko ber dem na ba tok farumba cheikh mustafa cheikh fallu sen minde nga fa ci luma leer waaye yeneen mbind nga fa touba belal la sant ci khilafam tabaqa jakk ak jumaa ngay liqaam ci haama taftasin da ko ko tam xarit ci la ko sant ci def ko muy deku murid foras yi ben ndox mi yol di wala ngaan mbalka yi fess rubina ya ngay wala ngaan marwinu daala jël ci waxtu maggal tay lola jeex na ken du mar ci maggal Touba doxat nay kilometre penku dox ko ci soowul lepp moko sakku delu doxat ay kilometre salum doxa ko gannaar ñepp neñu maalum quran bi ñew na telephone bi yettina limu ra doon ci godorang yitt yagna poste de santé hôpital la boole def na fi Touba lu ko ñepp yu xole poste bu ñuy manda ca sanni letter def na ko Touba Mbacké Balla mo xer mo defarat marché occas fa Touba def autoroute digante Mbacké Touba mo ayen jep jep ju bon fa Touba mba jep ju sew cey bu gisee bayam ba mo aye jep jep ju bon fa Touba mba jep ju sew cey bu gisee bayam ba tej ju sabar akitama akriti sehatul atrem gi mo julite aye fanan aye fa yamba dikiles aye fa kartang nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci bekk ak serign bi needi li lolu ma ca tek bakkan bi lolu waral mu andi fay sandarma kun gongi kol ñaare nga am ci warma fune wutal na fa serign Touba ker ba amerik wallahi mbacke mo ker ker gam defal serign bu mag ba Touba ku dem ba gis ko xamni mo uggeew ba fofa la jëf yam jenn jëf kaweetu ko mo tel yene genn goor kaweetu ko mo gëna am warma ca señ bu mag ba ludul señ Touba neewul ca xol ba yeetal na aynu rahmate kaynu rida ñepp la yeena jam moy borom rida lam jëf ci aynu rahmate kataaru fam yobbu ndox ma fofa mo muxtaaru lim jëf ci yoon wi nit ñi duñ ko fatte jëfam du suul yalla moko atte atte sa wufdaan nanguwul ay jaaxaan lekk ba suur naan teg ca dal di jaaxaan toog ca garab yey taxaloo yi mbóorantu baña leggi loola moo ko gantu moo dejji nex maa yatuxal mbooloo ma wuutal fa yoy yal na mu mus meññat ma moo dejji nex maa yatuxal mbooloo ma wuutal fa yoy yal na mu mus meññat ma gum fa toxal wuutal fa ak càndarma tëkul ci sañ bi mbàcce moo am war ma fitam wurey waa tax du naal lu tuuti lenn sëriñ bi du ca jëf lu tuuti jumaa ja nekk màkkataak tuufa ka jaar cheikh abdou nee na sun jumaa ji du ko jaar jumaay sëriñ Touba ji moo ko dolli mii rek wadal ko kum defar du galli telim ca dolli mat na ñaari milliard ñu tegi million bul ca am looy xiliyaar lam ca bëggoon ciw melokaanit ñëw na muri tooñ doom aadama menn mi daa konit mësul ni tooñ na ma xamul ku néew doole xamul ku bari le lu ñëw ci moom ci ab safaan mu jégg le sàmm bu sàmm sax baruuri toolam su ca yemee kenn du ko yëg falay yam lim jëf ci nit ñi menn xel du ko yaar saa bu rangee ca góor ña gën leeni palaas doonub murit saadix bu ñàkki caaxaan sa su jumaa ji génn góor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci jumaa ji lii moo waral mu am xadaa alxaaji ci xaama dasta sin la ñàkk waayam cheikh Moustapha Mbacké magam nder laayam mu daa di songu fallu laahi Mbacké ma donn yoon wayoo ya gaay ñoo tekki xamu tegoon bàyyam la teg cheikh Moustapha bam leen gisul cheikh fallu ñëw mu teg ko faa du juum du farfarloo xolam amul kañaan moo ñu jëfam lépp la teg ci alquran ku aw sarihatu te aw xaqiqa la ku leeri mbir la moom du xiili xaala di wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foo ko mosaan tekkit ku baax lay toogal mësula jëw nit te bëggul ku jëw fi moom ku jëw fi moom su ko yëgee nga dal ni xiim cërum ngënee lam ba ko yàlla jag leel ca lay tibal nun ñi ko yàlla booleel sax ci liggéey yàlla yàlla fàtte adduna man jortu naa ni ci jikoom ya fàdduna xëccoo wuloon ci addina ay daraja ngir jay na war na kuy xëccoo ay daraja daa wax ni adduna ngi nii lum la andil cib xaritam la ko nangoo ni la jëlal fam ko masaafiir bajjo jaar fa jàll te du ko laal ak kaysatum maam balla fum ko masaafiir bajjo jaar fa jàll te du ko laal ak kaysatum maam balla fum jaar ci réew mi bàyyi fay jeexiital mbaa tol ba kàbbu baatinam ba tuutul way ci liggéeyal yàlla ak yonen ba xuus na ci dooleem ba jigéeg yonen ba xuus na ci géeji leeri ahmadul xadim duy ne ba gi jël modi khadimul khadim jëfël na cheikh bamba ci téelu jëm yi jëfël ko yitt ci gaay réré yoon wi khadim rasul moko matu sahaba ta du ci dañ li fek bisub la yoba neb jant léré sa su tollo ci sbar la gëna léré jam ñi mo doy guwar bur yalla kum fal boole la rasul mo boole la cheikh bamba jar nga wolu aje serigne touba joge ci geejgi mom la ko jox mu jite jere geejgi wilayatu serif ya wan tanar ya bamba ka jël jox ko mu jite gaaya tolowu la kenn ci ay maqama desu ko xam li fek bisub khiyama di yobbu ay hadiyatum lillahi ci khalifa cheikh bamba fallahi wutul tur wutul alal mbadaraja lum ma tayor joxe ko dem ci daraja doylo na bamba waya bamba doy nako defal na bamba waya bamba fay nako jaajef satu mam balla ak mam maharam cheikh abdullah defam yeb fa sa foram jox nga ndukal mam jaarame fa foraxan segal nga mam moranta do ko yomba daan tey li nga jef mu jëm ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci kala li nga jefat yeb ci sunna yonen ba degal na l'islam te sigal sa baay ba ak li nga jef ci yoonu khadimu rasul sa jefa melni ju sahabatu rasul jefal na yalla te jefal yonen ba sigal na bayam fa kanam yonen ba matul la jef dara lu neex shaytané walay param ñoñi la yagadaane wër ci yalla dal di faté aduna ba yalla bur bi até loko aduna jaama hasatin la fallahi takki serigne touba ak rasulullah mo dal di ñew toge khilaf ak bayam naka la ak jaar fa tanki bayam khalifatul khadim ha am hasati ñu fekke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci ha am hasati ba ca dibir jam wacc ha ma tasati bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané bo bi digeunte ci la ñepp lu wume jot na ci lul deful mbegum shaytané deglul ma wax la lam defal serigne bi ci ak ayam tay famu tek serigne bi naka lak ci dal di mir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waji barabu sañ bu mag ba moko yétal def na ko toy def fa wurus kon djumul mo pentirat ubbaya lal fay tapi dekora bir ba melni daf ja nopi ndeketa am nuyo la daf cey delti lam ca defat mayit dana ca delti ndeketa am nuyo la daf cey delti lam ca defat mayit dana ca delti daldi defal serin bi daray kamil la tej begam cey alalam moy kamil serin du mag bi mat la nango ci loxom ludu li kamil du alal mba amel nukom kitabu rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu inna tilawatal kitabi mulku lanu begal def ci item ba mul ko wa huwa liman yabkhin najata fulku momi musal ba jep lor nu raw ko ker gam ko def ci man na de kuway ci melaka am ci waya man ci gay yemeri million ñaar yoon yu dolli ñen fuk million tere wul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñenen ci million lolu mo fa nek la fay materiel ken xamul nam tollu mu jox ko xadim yena jani tollu lam fa legge ci alquran ak khasida la bagalim lakna yolu khasida lolab limam temeri junne fukula lan ca tega fan weri tere ñaar la xetu mindini alquran wone nga fa fukku yu bokul wenn xet nang ci wufa def na ci alquran lu neew ci l'islam kum neex nga xentu li ma wax ba dem sam mbolem bindam serigne bu mag bi mol nako bamba di kenn neñu li waxon nako teful kul mashon la jakon cheikh abdullah ñu neew akoy gis am nañu faf nañ ko waat te bogu tere yer ko do innak bax le te ku ko am bur yalla far sa jaax le cheikh abdullah kum jamonol jefal na la soko yegge soko yegul jarign na la cheikh abdullah kum jamonol jefal na la soko yegge soko yegul jarign na la teful kul mashon te la mo fukku junni bobu legi kawe na nit kawe ji ne sahadatul muridi ab diwanam setataal fil la jamul dor fayam nel noru daare ni limu diwanam juromi junni la jamul daf tayam qur'an ya bim tanke ayay al qur'an juromi junni la jamul ci diwan julli bamba def ci ngeen ji yonnen juromi junni la jamul defar len julli bamba def ci ngeen ji yonnen juromi junni la jamul defar len silkul jawahir mol na ci diwanam juromi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayatil qur'an juromi junni la jamul ci diwan mol na ci fiqhatu hubbin diwan juromi junni mbacke mo doy fi man defar na fa sal bu rafet te tedd fa lañu ber ngol embi dem ku tedd mindum serigne touba serigne masamba falañ ko ber dem na ba tok sarumba cheikh mustafa cheikh fallu sen minde nga ba ci luma leer waye yenen minde nga ba touba belal la sant ci khilafam tabax fa jak ak juma ngay liqam ci hama tafsin da ko ko tam xarit ci la ko sant ci def ko muy deku murid fora ci ben ndox mi yol di walangan mbalka yi fess rubina ya ngay walangan marwino dal jeul ci waxtu magal tay lola jeex na ken du man ci magal touba doxat nay kilometre ci penku dox ko ci soow lepp moko sakku delu doxat ay kilometre salum doxat ko gannar ñepp neñu manum quran bi ñew na telephone bi yettina limu ra don ci godorang yit yagna porte de santé hôpital la boole defna fi touba lu ko ñepp yu xole porte bu ñuy manda ka sanni letter defna ko touba mbacke balle mo xer mo defarat marché oka ka touba def autoroute digante mbacke touba mo ayen jep jep ju bon fa touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba mo aya jep jep ju bon fa touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba tej ju sabar ak itama akriti sehatul atrem di mo julite aya fanan aya fa yamba dikile aya fa kartang nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci bekk ak serigne bi nedi li lolu ma ca tek bakal li lolu waral mu andi fay sandarma kun gongi gol ñaare nga am ci worna fune wutal na fa serigne touba ker ba amerik wallahi mbacke mo ker ker gam defal serigne bu mag ba touba ku dem ba gis ko xamni mo ko geew ba fofa la jef yam genn jef kawetu ko mo tel yene genn gor kawetu ko mo gëna am warma ca señ bu mag ba ludul serigne touba neewul ca xol ba yeetal na aynu rahmate kaynu rida ñepp la yeena jamm moy borom rida lam jëf ci aynu rahmate kataaru fam yob ndox ma fofa mo muxtaaru lim jëf ci yoon wi nit ñi duñ ko fatte jëfam du suul yalla moko atte atte sa wuf daan nguul ay jaaxaan lek ba suur naan te ca daldi jaaxaan toor ca garab yey taxalooy mbóorantu baña liggi loola moko gantu moo dejji nex maa yatuxal mbooloma wuutal fa yoy yal nanu mus meññat ma moo dejji nex maa yatuxal mbooloma wuutal fa yoy yal nanu mus meññat ma gum fa toxal wuutal fa ak càndarma tëkul ci sañ bi mbàcke moo am war ma fitam wurey waa tax du naan lu tuuti lenn sëriñ bi du ca jëf lu tuuti jumaa ja nekk màggata ak tuufas ka jaab cheikh abdou neena sun jumaa ji du ko jaab jumaay sëriñ touba ji moo ko dolli mii rat wëral ko kum defar du galli te lim ca dolli mat na ñaari milliard yu tegi million bul ca am looy xiliyaar lam ca bëggoon ciw melokaanit ñëw na mërit yi bég ci mbàkke bal la daan na moo fi defaat armel yu rëy te yaatu sun àndandoola yàlla mooy aayaatu faato yay gaare ñu naa kob gaaraas moo ko fa def man ab kemam duma ko raas neel université sëriñ bu mag bi moo ko tabax ay kilomètre mooy sëñ bi korite ak tabas ci fañ koy booloo moo ko fa def rëbbul waraa ko doyloo te liima lim bokkewul ak lim yan woon c ci jeli keur wala njabot gum yan won yoron na ñetti mbar bu nek yaale di yobbu dundu koka nan ko faale jefam ya wetti nam na wetti rewmi demam gi faawu dana di ci rewmi di gog wala lim ci jef xar baax la dajal na rewmi mepp ci fu baax la lu yengu reey reey su jeme ci yalla mu yan yan ba dal di tete ak yalla ñew ma wayale fam da yegg kon wax di dem ba yegg fo dul yegg ñemewuma wayale fam da yegg kon wax di dem ba yegg fo dul yegg waye bawul ci rew mi kenn ak kenn dajal na ñepp joxe mo ci kenn fabut nga ne lam jox ko bok ci bopam gënalé wul nit ñe ki doomi bopam mom mo xajo wan ñepp mbacke balla ku ñew mu téeru la deggal la may la xébul mi nda kon mbacke ñepp yam fi mom nawut alal ku ñew mu soti ba mu luum yoonu murid fajal na leen seen aajo xamal na leen bamba mi fi fa aajo yoonu murid fajal na leen seen aajo xamal na leen bamba mi fi fa aajo ko jaar ci yoonu yalla wota nit ñi soleen na ul foge su gis sa nit ñi daram jogul fi lepp def ci xol yi cheikh abdullah nit ñi ko jox seen xol yi amna ngeeram ci yalla ak yonen ba amna ngeeram ci nit ñi ak cheikh bamba kan gi waram goor ñi ci seen jigeen ñi mo gaddu lola moy ni jaayi goor ñi bis bu rafet mu yeggalil ca mbolo def la ca war motax ñu da ko wutlo moy fajj ku wakku taraxal ku faatu fatbaaye ak jirim yi mo ka yaatu bay naw sa sam bay mo rafet bam yegg dangul te da yul balageyam yegg ko re te gi mujje dajje ak murid yi waxtaanu taggo la wax ak murid yi amul ci ñun kenn ko ji sama mi bay kon nañ na ngeen xamni deful ab taxway ñewun fi ngir noklu mba tax ci diwe ñaana julit yi naka noppi dal di wey dox fa digante ke guga cheikh bamba rombu juma ja nit ña dar watamba rombu fa buntu ker gu magga jall dem ba keram tey ma ka yem bur yalla saxna fa abdir te keram ga gennul ngir tag tok binde fi mbacke juumul fuk ak juroom ñent ca wéru ko rewa di alxamis la genné touba ko rewa touba galal la yendu goobe jant bam ne jalañ dekk ba ñepp sant ñepp nu yoot yaare dolle sant ak ñalokaan wa mbacke melni jant saxna belal ñaar fukki fan yu topp juroomi fan la danti waale ñepp gisante na gone yu ndaw yamu yoroon na manti ko ñoom boole ko la danti leen bam fa amé juroomi fan la woolu donga ya won ca tool ya ma ko woolu daldi wax ak ñoom fa mu def seeni liggey ci señ bu mag bi ñoña yu ko daldi joy wey ci liggeyal señ bu mag bi saatu ne daire ye ñew di bawo ci wet gu ne ba ca di beer jamu gise ak daire ya fukki fan ak ñett digi wu tabaski wa ba mu xeye la daldi ubbi wote boole ca mbegte ndeke nar na joote ca warte ga njambar ga ñoko laqal lam bëgg def ba kenn amul ñaawu xel di jaxasoo ganña ba def leen mbegte boobale bis diful bu dee si fàtte bam salma léegee la wax ak ñoom junji leen daay dem barab suba la wax sàggu na leen nee nañ ca waxtu min wi nag la woote guddig di beer ci yàlla lii di joote cheikh mustapha basiru neeg bam fa defoon nee nañ ca googa guddi foofa la fa naan nee nañ keroog sëriñ soxoy bu ñëw na fa ca guddi moog sëriñ abii bu ànd fa mbir maa ke yéeme ndax lu kenn foogul xew na keroog wallahi mbir ya tuutul ba set deel si nañu yend tuubaa xibaar ba siiwul ngir ragal duggóobaa ndegam sëriñ abdullahat moo wuute ak ne lokaan wa mbakke lii di joote ci yàlla njeeg boroom belal moo lappu ku yabu waaj te xam ni dun dee yàqu guddiga seex abdu fanaan see tuubaa bawoo belal mooy ca guddig duggóobaa ñii yëg ko ñii di dégandeem te wóorul ñu ne te sax bis booba kenn réerul dëkk bi fees dell caam nattable ba ca bisim réew ñëppa ngi nattable bañu yango yu ko ya dal di maté kenn la wul ñepp dañoo fanaanti ci benn waxtu neñu lañ ko waajal cheikh abdou khadir mbake moko ñaanal kamili alquran ñokoy téeru famay gisé bayam ba ndaw ko taru kamili alquran ñokoy téeru famay gisé bayam ba ndaw ko taru teful kul ma ton mbake mokoy téeru yawmal qiyam yal nan fa gaaw téeru quran yaag leeram ga mokoy téeru sun biir ba meel fa wonan fa téeru siyaare na ko sey di abdul khadir anyamu man momi ko wotu moy mber jaana ko ci ak fi di setu cheikh bamba mo ke rakam yal nañu daan ci bamba du len kenn mbacke lepp ñepp lolo waral joy du kenn ñepp du len kenn mbacke lepp ñepp lolo waral joy du kenn ñepp jaana ko mbole mu julit ci dunya ñepp ko ñak ngir njariñ la daaya njariñ lu reey la tax mu yomba jaale tay ko la neex ne ko ci gil ndigaale digaale nga ñepp ci ay tranga daagul baajna amo yaranga rew ma ngi lay joy diine jeeg l'islam ji ku ne ngi na ku de ci ar l'islam ji man nga kanam man ta gannaaw kon ar mu ci jeffi shaytané musal nu maynu defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jange lak ko defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jange lak ko defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jange lak ko alhamdulillahi wahdahu wa salatu wassalamu ala asrafi khalqillahi sayyidina wa nabiyyina muhammadin ibn abdillahi al-hashimi al-qurashi sayyid al-ajam wa al-arab
1: shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم بسم الاله ما تلن دجلوتي دلتيتنا دوغال بامو دلتيتي بسم الاله ما تلن دجلوتي دلتيتنا دوغال بامو دلتيتي تي ادنا غورام يوتيس يم لاكلول مو دلتي وات موم داي خانا نجوم لا دكول مو في وران مريد يي اهاما وامساتي faneegi njeerem deltiwaat bi dastati dellu warat murid yi haama haftati faneegi tuuba deltiwaat bi tatati warat nu tay ci cheikh abdul qadir imaami tuuba ju amon ji wallare waayeb julit mbir mu bawo fa rabbana lum man di tiis tiis doli li man jaxana fa kullu nafsin waxi buur ba yalla saiqatul maut la wax mom yalla te def juyu jo xamni ci ngir yalla motax ñu def ko les bi geeso yalla fa faddalal abrar bil imani wa khasalal fujjar bil kufrani alhamdu wa shukru man lillahi mominu may tawfiqi gam lillahi waya julit bu ñak ahmadul amin imam uddin lum jisit senu lenen jalloti ñakkat khadimum rasul ak mustafa teppal may kuñ wolu delloti ñakk shaykhuna abdul ahad bu ki deme na jema muñ muñ gu rafet la yobbu won borom ngeenel ya jitu bawul mo tok dem na ni gaaya jitu alhamdu nuy sant borom kun fa yakoon te diko ñaan fayug liggey bu duuna duun bismil ilahi maa ngi deeti soobu géeju nganeel cheikh abdullah di soobu bismil ilahi maa ngi deeti soobu géeju nganeel cheikh abdullah di soobu borom nganeel danaa la wax fam jaare kem laa ca xam géej wet gales koy jaare ajjuma haama jal sa sin ciw muharam la den ci dunya diina den na te geureum cheikh abdourahman moko yegli ngereem fa sa se khadim lam ca wax des ko yem mam terno ibrafati ndamal deru mom la yabal turam wa moy khafaru jox ko turam wa wakolam andale ci may ak maqama yam wacale bobe la na ko jegeles na ko tasel fi baba ngay delu ci li doyna nganeel te koku sen musen la des koy jegal te koku sen senu la yit am jegal tekula sen teno ko am na njegal yi yep biskop dajel ñu jegal fune la jaar ngir ga dajé ak bindeef yi xet li len ci mboti gan geeg may mu ñew nu yo murid ya dal koy bendel wax len turam wa yalla mo len barkel mu am fa abdir mbeur ma dal koy wolu muy jinjarem kay donay rasulu mu wax ni bum doxu beccak buy wuyti fu jant fenke nañ fa tok bam exi muxtar surang la ko serigne ndam bolel ku bax bokku bam ba mo len dolel ñu doxé ni ba exi jinjarem feñul cheikh abdou khadir modi mbeur mu kemil naka mu exi bam ba jox ko alquran sabam sasin la dal di jangal alquran fat fa yerem yu tedd mbacke jox ko te ko fa dir do ra xey ñaanal ko mu del ci ndam ci ndigelal cheikh bamba fa ker serigne ndam bar mu sopp bamba mu dal di ñew soobu ci jangal alquran yorale mbotma fa xañu ñu wa day man iqra bi ismi jagn waxan jol mak batin ba ban ba jël ko jox wa mbacke donte dalul ba du côté don alim jidu na len maqama jeggi len dem di jeki bolé nani ki dor ko xam jarul ci mom jarul ci domi bayam jef jefi ndaw mba waxi ndaw mba am xelam jarul ci mom ba muné tok ko tim xelam mu dox ba exi aji ban ba woko cheikh abdou khadir mbacke man yem nako ca wowa yon laq na ca ikrama ak ngeenel dolli ku ca maqama ca la jotale mboti turwam andal ak mboti bir yu xoot yu waydul leral mu jël fa leri xam xami diraya cheikh abdou khadir moy borom wilaya geejuk hikam gowan ca khadimur rasul ci ca la nan ba man di jili ya kamal lam laq ci jagle ci say xiban ba mané fu ko limbake ngir batin ba mu boole ko mambake dal koy ñaanal mu bayyi ko fa ñew nguso be laajal jaarat na ndam ci ndigalal mambake doora demat nguso be ki mo tekki mam ibrahim jay bayu serigne jay mum gede mom la ko mambake joxon banne gede sayu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la saxo banati di xol mbindam di diglu walé ay tarem ca lam wessu du ceru ngembamu djum mu daldi bolé ñaari xaj ya mokal bu kaw ba ak busuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mambake buso jox na njukal bayam ba soxna buso bayam mom tere ba xam firem dogan ci ñom ñolaq mi maqama mu daldi jog jublu ci sak ko xam jefe cheikh abdou khadir gis moro mama jafe al ilm wal amal jawharani boole na len jefe ba dem jinani fofa la tok ba jël fa bepp tere buñ wara xam ci diine ndaw jaloore siratu mustafa rasulullah yerna ko ko fele li wajhillah na njereem boba ngir gamagal hadith ba mustafa waxon mo aggal fakar serign madem la sat ko lola cheikh abdou khadir mbacke
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: ni tok dajé li ni fa ñu téw ak ñu taxawal presse bi ñu nek nga xam ni mo taxawal presse bi ci presse bi togal jeer leer ñu tegg leen ci leer bu ci leer ba ci premier ministre ba ci abdou touré bi borom rewmi ñeewu mbolom ni dajé fi nak xawat ni nga xamné ñoo tok dajé bi man na né tanu ci dem ni ko né am nga la itel ni ko né am nga la jaral jox nga ba sa tank di sété say morom mu ko am reñu te defal ci sa xol waye nit te bi te jeex xam nga bu ci bëll moy di jëm ci yalla ñeen set bu ñeen yaakar ni mom la nit ñi gëna aajo wo ci sinu tollu te ni ñi am lu ci bëll moy diine ñu dem ba tollu ci digënté bo xamne ku am xel yaangi tiit ngir sa diine ñi amul xel di tiit ngir seen am am ñen ñi tiit ngir seen jamm ñi seen wër gi yaram ñu ñu am dañ ko def seen poste ngir icce woo yàlla ak yonent bi ak l'islam bëgg xam ne ngeen di mucc ëllëg ngeen tànn seeni tem bi ngeen tàng muy tem boo xam ne dafa am actualité lu tubaab yi wax actualité bi bu brulant muy nit ci xol yi toll ci jamono bi toll fi nit ñi toll ci jamono yi ngeen tekk dëgg ku leen ci waxtaan la di leen sank kon du leen gërëm sank bu amul àpp ndax képp koo xam ne woote nga jëme ci xam ne diine yàlla ci sa tuyaada yàlla danga ko xam yowmal xiyaam ke na bu ñiitam def ci alam nan ak sa ñëw fekk koo jëkkaroogee bu ngay fay ku ko fekk yeneen ba ca bokkul woon jamono bi ngeen bëgg a xame noo dinnit di jàppe diineen di jamono bu ñëteen yu ne weesu dafa am chair bu ne woon maanaam poet arab ata zamana banuhu fi shabibatihi fa sarrahum wa ataynahu ala harami mune nit ñu njëkk ñi ñëw nañ ci adduna fekk si adduna bu bees tàq lépp bees gër fekk si leen gënal fekk si la gën ci ñoom fekk si la dal seen xel fekk si jàmm fekk si lépp mun ñu ñëpp ba adduna màggat ñu ñëw fekk si lu ñu soof danger bu tax képp ku am xel nelawatoo dëg bëñmal doomu aadama yi nit aajowoo feetaak xelam dellu gannaaw aajowoo ay leçon yu dëgët yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko leçon yoo xam ne day yee xel yi yëngal itte yi dekkal li dee woon teg ko ci yoonu jub woo xam ne ku ca jaar doo ko rëcc ëllëg doomu aadama war a yëkkatiku ba ca kaw njolax tan sëpp adduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rek nit ñi ngir lu teewul lu ñu mënul a teg seen loxo jaranu leen dara doomu aadama mel ne dañ leen a xàttal ci li leen di lor ëllëg mel na ku jóge ci kaw njolax tanal baj xalambaay wut si suuf adduna nekk diggante ragal tiit ak yaakaar ñaar yëpp teguñu ko ci lenn loo xam ne fondement la ànd ak xër boo xam ne jóge na dayo ñu fàtte lan mooy sens dibb ji ak dund ci adduna lan mooy sensam lan mooy réalitéem ñu fàtte ko bu yàgg doomu aadama jàng nature bi ba mokkal ko xam reegal di ko réussir di naaw ci jëw ji di dem ca weer wa di xos ci biiru nit bind jàngoro ji nekk fii di jànloog lay xew ca Amérique lay xew ca marché di dégg la ñuy wax fexe ba mën a jëfandiku ci doomu aadama mu mel na leen gëlëm noonu ñu notee suuf si note ko nit ñi note ko jëw ji note ko note ko géej ji xam lu ci nekk lépp mëdul njàmbaar ak itte yoo xam ne jëmee nañ ko ca la leen ko jaral ñu teew ba àgg foofu waaye li nag seen bëkkan seen njàmbaar jëmu ci li tax adduna bi neex a dëkk jàmm kese am ci nit ñi nekk ci yoon woo xam ne duñ ci jógee ëllëg duñ ko rek ci dëkku te texe gëneel xam-xam mën a may ci adduna jub mën na leen a may du ko ëpp suuf ëllëg ñu tàggale loolu adduna bi kon toll ci li arab di wax azma mooy li tubaab di wax crise crise boo xam ne du crise spirituelle sax.
5: dikino kérok la israël yobou ten ba bu yalla fabro ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def israël muy malakul moti fa yalla nanu bel

bam fa amé ay ati at mu kassaré xel may xalam goor ak jigen muy kër kër yi malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu leen di gambal malaaka yépp dal di faatu fofa mu dess ak mom doomu kérok mu goofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbunar si xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci pay ma soppo bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba doom ja juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa gis israël ndegam jigeen na mëna def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy noosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko deg nit muy dogal seen atté ya ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene maam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looruga yalla nga na ko yaw azasir yaari lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banik la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab di walis bisum kerek la yalla genné iblis ne ko demal yakula top dolos iblis jinne nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kéro ba mu binné mam adama malaaka yang ko yedd mom foko sama malaaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daji tur su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaaka ya adama yeen la koy laaj ko ko ci xam moy def khalifa di waaj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malaakoot mo da ca roof bur yalla daldi andi mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mbol ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahih sa ak batin ba am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ len xibaar ya tur ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma allam tana mu daldi laaj adama mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mbol ya adama wax ko yépp sété mbir ya malaaka yépp yi dégg goor ak goor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni di dara jey muhammadur rasul salaam alayhi la wa mom la wolu motax ma roof leer ak rasulillahi ca mam de muy nit ba ca mom lillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam mbiri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yende ni man tay xaruneel ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbolem ni malaika di tub di leen ci lañ doon yende yalla la ko soop yalla ne leen dem leen ci suuf tabakh fa baytat ilahi sama neeg ma ñew fa moy tambatal lahi ci rewu makka do adama bay asjudni rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sa ba gudduna ma wax la adama ak waji bon jafañu aw foko sama
ci rog

0: iblis ak nanok malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna muy neubu yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di neko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo la gon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntam rasulullahi nakhu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ ne deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala jey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wite jigen day bakkar budul kon ak yalla ak bexem seytane ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adam ak hawa nga fil jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram baaji hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama fekkon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak leel ko adama mu dal koy lek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik besfut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kérok le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ni len liñ enni hal dunya xobe garab yalla ñu lem mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asman ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn do adam ma ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sardi bay sam ak juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nen wuti getti wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam ma su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaay ñoo di bop getam suñu demul jurga du dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor ne nam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor ne nem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñu ful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop getam suñu mayul ceriye jess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop getam suñu mayul ceriye ca dess ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak birma moko waral motax mu jadd ngirma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fir ga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ammal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jelma jigen mané suko jibanti bam jup de ngay ci sanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukun ba amu manday amu ma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di du jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beugal lal ci soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bindi len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la dora saña xol hawa a te modi far gu ndaw gawon wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon len jël ko ku warta taqo soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san di le tax ba jigen day deung ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet balu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetu borom kërëm lay bokku wala mufaf alaku mbamu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu rocc roof ko hawaqidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibril lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta mat ndaw moy reyeb lijeenti amma jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufiya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasabi motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mujjë ñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya lalé di sahir sa lilé batin ba dikka rasulullah dunya yan ba digenté adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na cenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca ban wer hadis ba sax tek na ñenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca ban wer digenté mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digenté nohun ak kalamullah man na juroom ñenen ti temer sahi digenté musa may kalamullah ba jamono daawud indallah hadis ba ne man na juroom bi temer bale hadis ne na tafal na fan wer digenté daawud bakar nu isa jooni la ak temeri at isa digenté isa ak rasulullah man na juroom ben temer billah hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun tan andano jigen ñe ña bax ñele bon mam sunu adama jooni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu de juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawud ca pan wa mayya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlo ma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabila renni habil mo ñeka ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rom nañu suuf ak asama janta gi wer ni te ginne ak malaaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila do ngendin la waxon mo ñeuk martial ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa do mi bay fa dem fallahu li lepp de digena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp de digena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama al janna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen nata harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen nata manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wati fi suuf di atte mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baabi lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak nirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la nohin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya nohin jooni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya nohin jooni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya wahilatay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëp xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey doomam jalaf ñu defa te kon na bayam na ko irkap maana mu lank dab yefeer ya motax labna motax ku deg yile ci doomi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne adbatu khiram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juroomi addaato ji xeer ngir mo tabax kaaba rabbin nasi mo soxna yaak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima de bayyi hajarata makka rewma mu tok mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngir pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sarata isatam bi nasran hajarata isatam bi khairu adnan ishaqata wam ba dunon na temer yite jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqob dunon na ci dunya temer yite jurom fuk te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax mil sisata binari ta xamne dana dem haras diware yusuf domi sayyidi yaqoba dunon na temer ak fuk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalamé ko seni borom jigen na tax yusuf dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla la lawla an ra'a burhana kon sax mooy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munu ko telut ko yalla dimuli yusuf yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencham nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yettu lolu mo wor musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigen ta qawro na dural musa ba al kufa wa abadan ko le musa te xem jigen na tax mu jiñ ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo Dawud dami adama yokon adya amna jurom ñaar fuk genn dunya ci yok lon fan wa mu gawa fatu di jur suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax dawud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax dawud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax dawud de xir bay jeng ba nangu soxna talube mo tan qabilato taru baxañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jummu liman suleyman dunon na temer yita jurom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bintu saydom mu fakk ko jël te tubagul te bo do yon ñen fukki fan amna ko deb ba do lo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga shaytané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigen ak shaytané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talim arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohay bu amna ñetti jooni ci at ngir modiya ak yonen ya daal leen fat jigen na tax mu meena laq Musa may ko safora dom ja yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja mu njit bi rewma waxi jigen ak bexe ma ngi soga baax motax bexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dunon na ci dunya temer yu te jurom ñett fukam mu sogereer fexem jigen na ray gele ma salihu jangal wa sam ci kon nga daldi kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero fekeer ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ñan mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu seen duggu yekeer ya bu su kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tek jurom ñaar fuk boley sogereer sayyidina lokin amon na temer yu tek jurom fuk ak jurom la dorereer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikaelu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bolek noj ak taw bu tang boy bax soxna ci lot su meuna weddi yalla su tuddu wa mi la tay moy yalla moy bolé gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña neelal motma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña neelal motma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at wey asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajal la fay xaar ca yoya at ngay gis jigen ju alqo jo xamne ken dootu ko fa bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallahu wa sallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ sulu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ sulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xer wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki wey na ca bar sak jaar yi ni yina fanani fir daw si fahorul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demo ma fi ne ëlëk ci bir yi may damme daldi na la nabi ya badal musaba tay ben yoni dootu am du fi du fa te kon na doom adamay yi dencante di jël ku len sopp lu len sopp até yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulullahi sedeni sox deglul ma wax la lepp ci gën gi yonen ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama qad rasulullahi ñu gën malaaka jinneel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokkulon ci xéetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokkulon ci xéetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci nimbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna su dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola mansukh def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musyrikina ak musyrikati sey nañu te mu'minina ak musyrikati duñu sey te musyrikina ak mu'minati duñu sey ba tañu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu yol makka amon na weyna askor su sey ci ngal mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di and nanok ñom di wey ci sen fexé da ngeen jaari jahim soko gamul yeral ma fathul mannan cala ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xébé waral l'islami bam amagul diina amul ciasami diina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jaamuy xiram ci susa ño fi newon jëk rasulullahi ba mu ñewé diine yenen billahi yalla na inna diina indallahi islam fil qur'an tublillahi te diina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor tere ya ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am mu waxo la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa xedi di ciat jigeena tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak fexema am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigeenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñu gërewé ñol makka mako wolu mo leem jigen ñewon ca doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasul mo ñeek jeppul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasul yor ko mu am ci ay doomu sahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasinina khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadija to sa yaay defar na rewma mariya to doon yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol mak boole won na fukk ak ben ci digelal jibril dawul tan motax ba ken du roy rasulullahi ngir lam sañ ken du ko sañ billahi bu ken yor soxna rasulullahi gannaaw rasulullahi duna lahi antan ki ho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bibul ko weddihi soxna rasulullahi bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe mo wax la nak ñamuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu doomi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainabu maymuna tok safiya juwayri yak ram la to hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khayburu juroom ñenent ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saato asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa sen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana yol makka dana wax ne ma man gorñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe moy tabga ak njamar ga ak bañ yefer akasatul jima'i doyna titel tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yegni dem jinani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ñoo ci yegni dem nirani du matino ti malikun nirani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamay tay seresa kerok badar sanam waray na surisa bulen ko roy ci kasratul jima'i ma kasratul nisa'i min ruba'i ngir yon na fuk ak ben fi zawjati ci digelal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxol kay may dole bis buy bolo jibril la ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibril la yor ñakala mok ridwanu ne ko nga reer ca anca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul ahini to gondi xar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken duko roy ci darra darra darra ci xeti xarba abadan basirra ku meena yor kenn na den ci ben te yitte wo sat ya mba muy sonu ku meena yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meena yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi kharbah la timbar kamil la serigne mamar jam ma jan jarnal lam la du ñatt soom lam ko fal banik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ca lam ko fal ak mustafa ak taala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay al haji ka bole tu bang bakke ak juma ji wa so wu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba fof la jël ma motax ma bop denk bi ak sa bop ak bepp sadiq bu ma jox ab nopp duma borom xam xam ba war na tontu waye ñi fi roy te gelem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci gor ñi te mul ne yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gawe na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay lalante ila yenent mom la yalla te gor kena wasoy teunk ba laaj ko aw gor ko day la moy farata gor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko weddi nafaqatoy dun ba war na kepp ku yor jigen dirham la mbaa muy peppo waaw gaa di wanul war nañuy laalante ñem sop na leen kat waru ñuy wumpante sin sa di sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam am nako su ko amul mënu ko lam am war nako goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci seen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yoon wi l'islam tasul soxnam ci miiri yoon yi jigen gi tas te xamne yoon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo kam seyal doom ya di doomi ñaalo guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo kam seyal doom ya di doomi ñaalo yamal khiyam su jek jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal khiyam ngeen bokku tabbi naari ji gis ra sax de du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkër ba moy def lu haram ya koy layo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la fi la yalla farata te ko jigen gi sey ba tax ko ayatal jigen ju len bolé waref na la san yor la di wodi di dunal doli cyan ku len fa bolé wul waref la san waref la yor san ila gën di la san man na juroom yetti jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñëkk bu muy rambaaj bu fen di jëw mo jekk jigen na tok negam te buñ koy genn ñongal peyam bu wër te buñ xol kenn jigen na top nigalal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk na ko def ni alalam jigen na pété wo di sant ak sëriñam suko joxé suko joxul na def sagab jigen na pété wo muñal borom kërëm lu ñak ñak buñ ko laaj gennu dërëm yi la juroom yett la yalla wax ni jigen ju len boole ñu cyan lay sonne jigen ju len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diiné waré fula dunal waré fula san waré fula waddu aram na doy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen ju bon gi yaq diiné l'islam parce ko war na goor ñangir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkëram du am ngeureum filé du am fele ngeureum mu ñëk la wax waxi gaay yi diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërëm tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tésante bañ ko tongu te suko laaje num amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di leen muñal di leen téral di leen xamal diiné bu wër di leen jubal ma wax la gor gu am alal am barké ci faliwul kërëm su faato alko gor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekk nday jorga desat bamelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaka dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xet ne sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak nya baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir gor gu ci am abdunu am am toddu kërëm di mu bo wer wer muy teud wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amu ñu ñël muy dox di denc ay dërëm yamal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sa mu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulo ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jeew ak def ab jabar ak jeng ci atté bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajimi ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ca rasulullahi wax kon da nga ra koy mu haram gor ku ko mos dem sawara koy mu halal gor ku ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tay ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré mu ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ci way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi attawnu fil farjil halali fahlama kattawnu bil jihadi sawiyan huma bal tahnatun wahidatun afdalu min sahnina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam moy aram jigen ju lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol ma ko li xibar la ne yon wu nek saha gën durom ñaar fukki jihar ca non ya dekké bakkar falaksu bilaksi lilay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba fay mu haram yon wo ca dem bakkar la diray julit ya bëgg yon nen yar la te yon wu nek gëna bon durom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakkar su la lewul nga ray fa ñetti témèr yu manki nit ci malaika yu for su la lewé malaika yoyey dunnu bin sen yol ci diirab dunnu setal ku ray nit kenn fil qur'ani ci saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fele do na sunya kon nak ku ray junni ci ay malaika ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaika sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqairi mal kaba'iri wa min damairi man jamna yalla buma ray malaka te buma ray nit man serigne musa ka yalna no def lutax malaka ay dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nilen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denk gorña nga dal di xamni ñepp yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gorit lu bax bax jigen dib yobalam ci yoonu l'islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ni ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malaat na libasum nañu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdalar rijal fi hadhihi al-ummati aksar al-ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yokku feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ci xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ci xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum leunt atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya ëppante wonna ko amul ak ñam amoy wëntéfam warul ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu mënul yenent yi ci soxnam yon tas na wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mënte diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallimullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way mën nak te bañ ci diine lu mëna doon dana la yok mubini lepp lu way mën nak te bañ ci diine lu mëna doon dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ca des la saka mas ne tegal sula su teg rubama la yalla wax ci alquran neel ha ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu anbal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sukkar ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñenenter kon nga manu kotu sun iliman malika def ñenenter ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn wax la di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn wax la te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam ga lay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqin abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ya danañ mujj ganno diwani ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yu hit li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ca aw dem ca rasulillahi ngir moko digle won ni wajindahi bul wetti bul di nga te bul linkari bu roy boromu jagle bul bakari amana kuñ nala boromu mayla te fekk bobakat boromu mayla amana kuñ nala borom kharbakh la te fekk bobayit borom khalis la amana kuñ nala borom batin la te fekk bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tublu xamne reccuul ku jajju deug day farak alhaji te dabla faton ci borom juma ji amana kun na la borom xar bax la te ko tu luñ koy bax borom mak bax la lan taqriqal awaid al kawniya illa bi qarti adati an nafsiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kun na la borom basira te yari geje sax gisul basere wa in taqurta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in taqunta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amana kun na la borom karama te fek bobu muy jefey harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kun na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kun na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum tonjute diwan ya farqu maya borom hinaya dotu am jinaya lum tonjute diwan faral ko maya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kun na la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kun na la borom ak jagle te fek boba gaaya dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagnu da ngay jagal ñepp te do wajagnu amana kun na la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azab min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada wali day walle di wulni gorña di wel xal ya di defar jigen nya amana kun na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kun na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kun na la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il mayir raza'il la serigne bay ñeke motil fada'il dora am fa mbake amana kun na la borom musulu te muy borom xubono ak fudono waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi akhin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kun na la borom haqiqa te xamewul sari'a tok tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu mu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw li simahuma min alaqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kun na la borom ngeerem la te tek boba kat borom deureum la ridan wa rahmatun min allahi albadi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji busukuna summa alharaka amana waju nala kokum sheikh la te sheikhlu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikhlu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikhlu lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yilla wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masihna tubu ala al fawzi ida adnabtumo dumo ala sukuni is qadamtumo tubu ala al fawzi ida adnabtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amana kun na la borom qamqam la te sogno miram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khair al adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adaba summa al adaba wa huwa anta burra'u man wa aba والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير طريقة الأدب رحمة الصغير كالأوب والأم وتوخير الكبير أمان كوي ووت ديوت أي طالبي تمنتقم لبوبا يونو طالبي وصف المريد تركه الإرادة لوجه من يقال ما أرادا من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وغيره أولاه من لم يريد شيئا لم سوى مولاه يسله وغيره اولاه امان كل تربيه لو كترقيه تخمغل لي تخليه لي تحليه ومن لفقه وتصوف جمع هو الذي حقنه ان يتبع يرول دي يري كون تربيه ول دو من تربيه مريد دو من فال وكل من قبل وصوله تزل ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود في بحر الردى ولا يجيء منه شيئا ابدا ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamne jekagul amana kuy soumu di wut di wote khutbu te so demé diwan juna ko kalbu amana kuy soumu di wote khutbu te so demé diwan juna ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun كأنه قطب الرحى حيث يبين وسية انتصر في البلدان وهو كالقرد لدى الرحمن أما نكون قيف في بدن كفالة تسود مي ديوان محل أبدال ورب عبد سنو حقير في ظاهر وضمنه كبير ورب عبد سنو حظيم في ظاهر وضمنه ذميم ورب أنظر إلى ما بطنا والحق ينظر إلى ما علنا ورب ينظر إلى ما بطنا والخلق ينظر إلى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منهنا أما نكون على مريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق ديدانو أي جلو نينا مشوبلا تخمن رومبل بنصح أك كوبلا داي ديم سي ريو مديلاتو الحاجي دي لاج هدية تدو جيس جماجي داي باي دي ليك تدو ديف هدايا كوكاي مريد بوي ساتي ورنا غايا سي ني مريد مو غاو ني مباكا بالا تي خامني كات دو وي جي ووتيب يالا شيخ بام نون نكوي ويو او سانتام تي دو ويو سانتان دو اب سانتام شيخ بام نون نكوي ويو او سانتام تي دو ويو سانتان دو اب سانتام يوم القيامه سي تابي دو كو سانتو تي بوي دوغال صادق يا دو كو تونتو صفات صادق المريد باختصار اربعه نسمتها قوا باختصار اصدق في محبتي شيخ عبد ثم امتثال امره حيث ورد وترك الافتراد مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد رووا ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا انكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الصفات اما نكوي جبل في دي قاتي في دوت سياره في خناي سياره في تجبل ولد الحياه الدنيا اك وتا ياتي تريا اك يبون يا من طلب الوصول للجليل فليعتصم بسنة الرسول بأن يلازم متيعا لا يمين في ظاهر وباطن عن السبيل سيبود قد مبكت نون بامبا لتحن نكون مريتو توبا ملني كوير نمجيني ملني بديو تخمنا يا جنت كولير اليا قراو من يقول لاجنا مدنا لطنتو بلدك بول يقم تي يومي سانتو ننجك جوك دانيو داوان غير يالا نمجي جوك رويلين تي داوان غير يلا ننجك جوك دانيو داوان غير يالا ni mudja jog roy len di daw ngir yin la yi nari gor fuñ tollu dolle jaaju yi fasti xaru yi heug ngir fajj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi akhirin zamani bëgguñ luddul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu til murid الى الوصول ناجيا من المريد والشيخ لا يقالق المصفى ومن حوارض المرب انتفها بامبا كو واخ كو يابو گم من گمنا كو يابو ويدي كو دپيت من وينا بامبا كو واخ كو يابو گم من گمنا كو يابو ويدي كو دپيت من وينا امانه واجو داف مريد صادق تي سيري نيام ملني كي من دي فاسخو لمو لگي لگي دو ام وصولو واي اجوب لگي با موم دسولو ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه الفصل وكل من لم يتعدى زمنا على يدي شيخ فيلقى محنا وكل من لم يرد شيخه فلا ينال في تلميذه ما املا كبك لقل غرمال ابسرينم دمنا ام تي طالبم لاي مبتم اعوذ بالله من الشيطان لخوتي جي جامونو غير نصراني بي خرن قرنوب غنلاك نصراني اكيدو يي جيجن ني اك شيطان بي خرن قرنوب غنلاك نصراني اكيدو يي جيجن ني اك شيطان boromi koppate worom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara boromi béré ak boromi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diiné ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéblu ci jublu wut ci dara nut num yobulo jaay nañu légui ak sëriñ jëné ndariñ sëriñ bu len dotul jariñ domal sëriñ gaaya nga na sëriñ bala matu sëriñ dalay manal dila défar dila jariñ ci aduna xaaliss doxul ñuy jéblu nekon nu dem and ak morel tay jengulo kullu muridin bi yaludu yasadu wa innahu min al-adamu ba'du likulli man bi yata'allaqa najaa min qadari ad-dunya wa fi yawmin najaa wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu as-shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu as-shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palamtu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amnu wa fi hadisi akhir az-zaman wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratun nifaqi wal fujjari ومايل جل الناس للنصراني ويل لمن مال إلى النصراني تعظيم ذي مال وتأخير عظيم تعظيم جاهل وتأخير عالم الدين والبتكون الدجال نفيت وان غنا وجيت يالي الدين والبتكون الدجال نفيت وان غنا وجيت يالي ثلاثة ليس لها أمان العبد والنساء والسلطان ثلاثة ليس لها الأمان العبد والنساء والسلطان تدو جيجن اك جام امون كراما امون وولري امون مقاما حديث بني جام اك جيجن اك تدو جيما جهنما ييغل سين كادو كوي وي سي سين فخه دي انانو نيوم جهنما لاي خارو دو تاغوك نيوم فخم جيجن راو فخم شيطان لانها حبائل الشيطان دوتو ني ان كين لوت كو ام ديرم دوتو ني ماغال كين لوت بوروم ديرم دوتو ني جيتال كين لوت بوروم ديرم اك موك وينا ليب وينا لوت ديرم dootu ñu deggal waxi kenn kenn luddul borom yu jooni weddil ñenn ku ami jooni juddu waat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami jooni fo no baan ñu mayla sa sikki jeena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rusne sekk motax ba ibrahim masar fa jurbel waxon na aw bayit ma dolle deggal samanuna hada zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hada zamanul fiddati kuko amul ñu folli daldi falati khalis khanimatun mu gën luddul wurus na iluha gisté ko ci fi mbolo murus khalis khanimatun mu gën luddul wurus na iluha gisté ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasarasmuho du dem ba taggo man nalaha nawsulo sop nga jël ko insa arabiy ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddul ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko mëna lewtol ñu yoral la bëre ba man nalaha soko joxe ay awoka so yabu won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law niltuha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay ware di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootun deg ahous billahi li xaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ahous billahi li xaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tidlu tidlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serign boy top bata nga war mal wa kerem ñom ñep doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serign ba yaqule soxna su xol do nga serign ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok cialal ba boba dem na ca ndayam saka mu def lu wessu tok ci lalba ca dom ya mba njabot ga mba jabar ya wala mu abdu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela fa gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan weddi li ndegal ma wax lay séré yo xamné mo raw waxi foré téré kérok ban yi dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid di kank yeppay séré ak yé kajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tam won farum nan dom jafa bu satan la dem bay beug nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wormal ba mam cierno wo mo fatili kharit ba ne ko yegal ko ne ko fabna yaayam tabbi ci nek def ca defi nu bayam na dal tuub mbal ko moy mu halku mo kumba tuub mam cierno fab yegal ko nek satan la melni serigne mbab wormal ba ba sunu mam cierno di ware geurbal nek satan la melni serigne mbab wormal ba sunu mam cierno di ware geurbal sakalenen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te xof banex yi laluk serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gappu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris mahwa fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut domi serigne serigne la matna may geut setu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko nga ramman moge kon yalla magal la ci barke mamam akimbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so saka marax bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran cesaru lanzab mangana la tadkhulu diga rasulullahi ken du fakhulu cesaru lanzab mangana fantasiro bulen fa waxtana ngen tasaro yonent da soxna di am sen kersa jibril ñew ne yalla amul kersa yol makka kersa gal na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba mu xamne mo fi nekkalon yonent ba adiya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbacke ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbacke ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbacke dalal ko ci mbeek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dolle waru bam fa amé ay fan ba del na mbacke cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal neegam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal ber ba te señu tiata beti ngir magal ko di digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fatisilla moma ko don xibar ba gan dubsilla bisub kerek la domi abbas fatu yalna nu dunnu bunu gawa fatu babu nisaa kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: radio universite cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam.

ma dëkka moom comme na ay njabootam dëkkee moom ak saabam. Sàmmaytani bihi fa habliya bihi jiwaarahu ka aalihi wa saxbihi. Léeg-léeg mu ne bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama tono, di sama kaaraange, di sama kóolute. Ribhi ya xubbu xibbi rabbina al ahad, li wacce man li lays la kufoon ahad. Tuuse anil iqraaqi wal kuróomi mahabati madina, neen li ma taat li ma teel lab ci géej ga mooy sama bëgg yi bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, bëggante ma ma teel lab ci géej ga, ma ma teel ko itam. Tuuse anil iqraaqi wal kuróomi mahabati madinata al ulumi, del ni itam bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fàtteloo na ma lépp lu dee si bëgg. La suma wax suñ ba wax ne suñ laa si xubbu shawaadimi nisaay ba ay jeex, suñ ba wax da ko yooyu suñ ba wax ne doomu aadama da ko bëgg muy soxnaag xaalis ak wurus ak ay fas ak ay koom. Suñ damaa nee na man bëgg yoon saasam fàttel na ma bëgg yooyu, bëgg naa ko ba yooyu man bëggatuma ko sax. Bëgg yu gën yoon saasam fàttel na ma bëgg lépp lu mën a doon. Bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa xayla. Bëgg yoon saasam fàttel na ma jigéen, fàttel na ma wurus, fàttel na ma xaalis, fàttel na ma ay fas ak lépp dee si waam loo bëgg yoon saasam fàttel na ma loolee. Yunsifu aadi xubbuhu xubbal wara fa kayfa la wa minhuma khusujara. Delo xam ne xol kon man wax ne xolub Serigne Touba yonente bi rek ca nekk sallallahu alayhi wa sallam, xelum Serigne Touba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek lay xalaat sallallahu alayhi wa sallam, ba mujj ay bëccëg mel ni guddi ci ak lëndam cofeel. Loolu lay wax ne ahmadu man saara nahaari layla bi xubbihi waxat adaa al layla. Mu dem ba mandi ci sàngaras bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wax ne sakitu min bahri mahabati nabi fala asalu fi tanabi mutalibi. Dem ba lab ci biir géejuk cofeel googu xariqtu fi bahri mahabati rasul wa ataji bihi radaa wal xabul, xariqtu fi bahri mahabati aljalil wa bahri xubbi abdihi lxibbi alxalil. Cofeel gu rëy googu nag yóbbu ko ci muy mbébat ab lexam moom Serigne Touba doon suuf si yun saas di jaar ak dàllam, def naa kenn ko àgg ci bëgg foofu amut. Xaddi jaaltuhu turaaba nalihi yaa laytahu laxadani bi fadlihi. Samu lex itam moom laa ko fegaleeg dégg ko nar a jam mbaa fet jiggu nar fett bu ca nar a jaar ma tekk samu lex mu jaar ci lex bu ca si jàll, foofu kenn àggu fa. Xaddi wi xaytu li jël mu caba min chawkati mu wayudaahi laqraba. Kon kooku la ñu tàbbi weeram di waajal bisam, nañ ko waajal baax a baax, nañu waajal mag na Serigne Touba di ko daal dundal Sëñ Saliou Sall ma san wote màggal da cee teg na dundalal bisu gàmm gi wote wale ko. Wax ne nag bisub gàmm yamale ko bis ba ko jiitu mbaaba ci taf dara jër ko ci ab jëlit. Bala ma jeexal ma fàttali ndigali Cheikh Mahamadou Mounsa Dia daan joxe waxtu yi moom Cheikhul Khadim, daana santaane ku ko man weer gàmm teroo nga ubbee astaxfirullah juróom ñaar fukki yoon, def salaatu al nabi fukki junni ak ñaar ak ñeenti téeméer, teg ca xulwallahu ahad juróom-benni junni ak ñaar téeméer, ayatul kursi junni ak téeméer, ñetti junni ak téeméer. Soo ko mën a feeg gàmm baax na, soo ko mën a feeg weer yu dee rek saa boo ca defee lenn fexe daal balaa gàmm gu mat mbaa balaa weeroo jeex mat. Yàlla na yàlla nangul wala defal taw feex. Cheikh Mahamadou Moutakha yàgg fi lool, tawir lool, àggal naa lim yëpp ak Cheikh Khadim ak mbalimbut yëpp, jul yëpp. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh.

بقي جنابون سنتي شنو برام سبحانه وتعالى جل سيرن تنبسي جنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي بعد حق نيب تي بال حق نيب يالا نم جالا بول جيكر دي دينك سونو بوب اك فاتلي اك كيب كو نانغو كوكو فاتلي با كوكو دينك سونو باس باس سوني واخ جيف ييب مي تك سي تقوى الله سونو كوي ووج يالا نو فك نودون دغ دغ جيت دي نوكات جوليت ييبيت ci bisu ku mag ku mag ki nga xamne mom la aduna bepp di poukere wo ci aduna yi nga xamne ñewoon nañ jitu muy ko xamne ku bari ay non la mo ne nonam yu bari yoyu ci la ñiko bëgg di yokko ci la ñiko gëm di yokko moy ki nga xamne bam ñewoo gu dara mata gutul bim ñewé ba noppé dara dutu ñew di mot nan day moti lycée lam andi won moy ki nga xamné ci la yalla jaarale ñi nara tek ëlëk ñëpp dundal sen ruh mu tambalé fi jëm ëlëk mo wax ci alcorane né yalla yoné na leen ak lèr gu and ak téré bu lèr nañ ñi teggu ci ay lay lèr nañ yo xamné ku ca jaar gindiku ba fawtu do to reer qad ja'akum min allahi nurun mom la wa kitabun mubin yahdi bihi allahu may tabi'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim moy ki nga xamne mo gëna siiw ci li yalla bindago tayit mo ne won moko ne won bis diki tay li nga andi matna ba faw dara dutu ci top kon ba faw yit moy gëna siiw ci ñal bind ndax lan ñaata yoon la nit di deg noddu wala liqam wala bok ku noddu liqamutit ñaata yoon la nit ki julli mom kenn di taya te ku taya dang ko sudal bañ nañ ko ba nangul ko yalla da ko dendale ak nangul jimm yalla ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi waye moy ki nga xamne yit yalla moko aral bopam soxlu wut aide de camp soxlu wut gadd ko soxlu wut gadd reproche monako won wallahu ya'simuka minan nas yalla mi bind jam ni bind le yoni la ci ñom moy dox sa digeunte lu jëm ci yow señ bi amna fum koy wax ne ko bañ koy sét sét mënuñ ko gis himal hafiz al mani' yughni 'an al madafi' li kulli 'abdin khashi'a yatlubu khayran la ci top top moy ki nga xamne mom la yalla massa taralé wolu ko daf dañ yoni ci ñako jitu ñu baax lañu nak mu bokku ca waye lu baax fum nek rek le gënda ak ci gutul yaqku dara ci sa baax mom la yalla ma satale terele bané subhanallahi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid ila al-masjid alladhi ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu waye mom ci lañu mësa déggé ku wax lo garab yi dox lo garab bu féké li ngay wax non la na garab gi ñew mu ne ko ñewal bi iznillah mu ne da sa sa ba ci sen karam bu fekke li ngay wax non la demé wér wé kat mom gis nga nam soré def ci sama man xat naxar mom lu suñu borom iqtarba as-sa'atu wan shaqqa al-qamar waye mom lañu mësa dégg ñu tajal ko aw ñam bo xamné la ca nek ma nga ca te yéne mu ci aw yiw ñam ma wax ak mom ne ko ah def nañ ci toké dé mu sepp loxo gëm yalla daf ci bok gëna dëgël ci ponk yi lool moytu tax yalla ci ay sabab lay dox mu seppi la xaw amna ëkk gum dan taxaw di wax ak nit ñi ci medina jamono bañuy défar ak défarat ñu xaw ko topalé tuuti mu ñew taxaw fam doon taxaw nekkut fofa ëkk gëni binni ci kaw ñepp dégg mu ne luma def ba téggato ma sa loxo yu tetti ñepp dégg lo جيتون يحين لا اولي ان ذيب يعن برعشاي امنا تيل كو خامني دا جاب
doomi xar wala doomi bay koko dem kalamé ko yentou sallallahu alayhi wasallam ñaar amna ci tiligi da japp ki dañu japp ci doomi tiligi ñepp dañu ñëw nako ya rasulullah ké mu yobbu de sama dooma ci namp la tollu dama ko bëgg lool yentou bi dablu kako jappoon nako bayé ko mu dal koy bayé fa saas moy ki nga xamné itam buñ bëggona wax lepp lepp lepp mbolem aduna bi fune ñi ngi wax ci mom at mi yépp te mënu ñu fexé bam jaax ku ne da cey wax tuti rek ku ñu wax abdullah ibn salam la ko muy doon abdulit ba yak mu doon abdulit da ne mas na ko gënt waye bi mu takkalaw mom da ne ki di xar kanam bi ma gis woor na ma lu wax deug la woor na ma lu wax deug moy ki nga xamne yalla lim ko woyé aw turam ci alquran bu fekke matna wenn yoni epp ko day wax ci yenn ci melokan yim ko yoni rek ci nit bañ xamne mom la yaa ken fekk ko ci da ngay deg su koy wo yaa yuha rasul yaa ayyuha rasul la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr yaa ayyuha rasul balligh yaa ayyuha nabi إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ت مو غنا خام اوترب واي فام كو تيغتاخ دوكو سالالو امنا فوم كاي واخ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أك يا أيها المدثر قم فأنذر wa rabbaka fakabbir moy ki nga xamne yalla ci bopam mo no wax nu ngi dukki ak mom suñ ko joxul lutul ken ben bis ci am ak wax dig yalla lu way way way meuna muñati war nak ko meuna ñal ko xane sa sunu mo lañu waxtane yalla mo no wax nu ngi dukki ak mom neena ku koy seeti diko siara ci so deme bu lu ko jox loxoy kesse nga fexé ba tek loxo dara ci loxo ya ayyul ladzina amanu idha najitum rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa hadiya neena bu ngeen demé bam dal len ba ngeen tok bu nuyu tek mo ma nafit bu len ko ne ciak ne ko xojju togalen ko bet tay lamsal leg leg diko xol ya ayyul ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasul fof yalla yent bi la fi ko neena yu su ngeen de waxtaan bu kenn bu ko kenn di gëna bu ko kenn bëgg gëna xam mbir mami mbir nañ ko deglu nañ ko deglu bu ko kenn ciitu ta kum laajet boy tontu bu ko fete bu ko gëna xumbu kat ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd mo neen wonit bu ko kenn jor muy dem nga na ko e diw la taj'alu du'a rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'd kon koku kenn rek la ci mbindi fi suñu borom yi nga xam yalla yemalew ko kenn waye neena won ku bëgg yalla bëgg da ngoy bëgg ku ko bëgg yalla bëgg la qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah takka wa yaghfir lakum dhunubakum waye ku tek sa tank fam ko teggo nit yalla ci bopum nga top tank tank atiu allah war rasul ñaata yoon neena ku top ku ko top yalla nga top ku ko tup yalla la wan gannaaw yalla ci la musa may yuti ar rasul faqad ata allah neena nak bu ne waw nga ni koko ne dit yalla wajal nako fami dekk lal ko lal ya tegal ko fa bu fekke ndox mu tang lay nam tegal ko fa ay dik su fekke lu ko jam la wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yal nu jallu musal kon bok fi may jeexale nga xane mom tam yimu fa kenn neena won wa kërëm yimu yor yalla xam kuy jitu waye bu jito yit na ngeen len fi bayyi ndax ay wajur la an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum
ولا ان ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لولو يت اي خاص اي خواص ديكو سيني بروب دغلال لا يو خامن كين فيكوتي كون بو كو مات دي وقتان لا بيشي اتمي ييب ويري اتمي ييب دوندو نيت ييب لا كو ورال موم اك دوند وقتانيكو سي دوند ميغي ملني نوخ سي دوند دوم ادم دوم ادم كو ني خامن مانا باغا ليك لو ياغ da du ko wagn dara man na baña nelaw lu yag te du ko gaaw wagn dara man na baña mana dox man na baña mana latara amuti yoxo man na baña mana gis man na baña am ay geut waye ndox mom ñi ma wax ñepp ku ko am ku ko am ñepp koy soxla na la duñu yëneenti ma ci duñu jufit ku ñu war di waxtane la waxuma la duma wax fatte waye ku ñu war di waxtane la sa su nek buñ ca dakke ben bes genn gudd ci at nak fañ koy defé bu ko kenn walé na ñepp dem ku mëna dem na dem bu féké ci mom lañu tambalé yam ci mom rek yalla ñu yalla defal deug top te musul shaytané ki pakam ya rabbul allah lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin.

Noo ngi sant Yàlla di ko ñaan mu dolli xéwal ak mucc yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam daa dina tukki. Mbokk yi, lii di dimbalante ci lu baax day lu Yàlla digal jullit ñi sant leen ko, war a bokk itam ci li leen di ràññale ci seen melo. Yàlla dafa wax ci alquran ne dee leen dimbalante ci lu baax ak topp Yàlla, waaye bu leen di dimbalante ci mooy Yàlla ak tooñ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne jullit ak moromum jullitam dañuy mel ne ab tabax, lépp day jàppaloo, lu ci nekk day dëgëral la ca des. Wax na it jullit ñi ñuy yërëmante di ko soppante dañuy mel ne jenn jëm, wenn yaram. Wenn yaram lu mu jàmbar rek, cër bu mu jàmbar rek, yaram yi ci des yépp da ko ca jàppale. Du nelaw, dañuy ànd ak moom ci ñàkk a nelaw, ànd ak moom itam ci tàng. Yàlla nag ci mbaaxam tax na muy fay kuy dimbalee ci lu baax, dana ko fay ci àddina di ko fay àlaxira itam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku taqale ab jullit ak ub jaaxle, jaaxle goo xam ne jaaxle gi àddina la, ku ko def Yàlla dana ko taqale jaaxle bu àlaxira. Ku yombalal ab jullit lu ko jafe woon, Yàlla dana ko yombalal lu ko jafe àddina ak àlaxira. Ku suturaal ab jullit nëbbal ko lu mu bañ mu feeñ, ku ko def Yàlla dana ko suturaal àddina, dana ko suturaal àlaxira. Ne jaam bi daal li feeg mi ngi dimbale moroomum jaamam, Yàlla di ko dimbale. Mooy ku nekk di dimbale nit ñi rek, Yàlla da koy dimbale moom it. Dimbale ku ko aajowoo sabab buy yóbbu nit àjjana la. Donte liñ dimbale sax du nit, waaye baayi ma la wala aw rab. Aw rab sax bu aajowoo ndimbal, nit bu ko dimbalee mën na ca amee àjjana. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko nettali ci ku mas di dox ba gis xaj bu mar, mu def ay pexe ba jox ko mu naan. Yonente bi ne ca loolu la ko Yàlla jéggale, te kooko sax ci beneen yoon la nekkoon, ak jullit la woon, waaye nag nekkutoon ci lu neex Yàlla, waaye lii mu def tax na Yàlla jéggal ko ba tabal ko àjjana. Li gën a mën a wone dimbale ku aajo woon dimbal, li gën a mën a wone gëneelam mooy lii nu yonente bi nettali ne Yàlla dana ko wax nit ëllëg ku àlaxira. Yàlla dane ne nit, waa yow day mas na maa wéré di te see si woo ma. Yow Yàlla nooy wéré de bañ la set si. Yow de mas na maa soxla lu ma lekk, diis la ko te joxoo ma ko. Yow Yàlla nooy soxla looy lekk, mas na maa soxla lu ma naan, diis la ko te joxoo ma ko. Lu mu ko wax rek mu yéemu, Yàlla danaan ko diw mas naa wéré di te seeti woo ko. Boo ko seeti woon man nga fay fekk. Diw mas na laa ñaan lu mu lekk te joxoo ko. Bokk ko joxoon da nga fekk fii bay gi. Diw mas na laa ñaan lu mu naan te joxoo ko ko. Boo ko ko joxoon da nga fekk fii bay gi. Mu mel ne kon Yàlla ci boppam lu nit defal boo ko aajowoo rek day mel ne Yàlla la ko defal, ba tax ay gën dana ko fekk fa Yàlla. Lu ñuy dimbalee ko aajowoo nag du ne rek da nga koy fajal aajoom yépp rek ñu door a wax ne dimbale nga ko.
boko mané aaju jep faju baxna waye bo muñ ta faju aaju jep itam sax do ca def rek bam wañi aaju ja rek batay dimbulé nga ko tiyaba ju ñox di nek itam dang ko mëna am buñ wax ni sax ya koy dimbulé sa bop rek mo doona mu do ca am tiyaba waye budé mëna ko dimbulé sax waye nak tag nga ko ci yoon wu mëna nek ko dimbulé wala boole nga ko ko dimbulé itam batay tiyaba jojé dang ko ca am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ne doomu adama sofa bu nek ci mom bu ne sarax war na ko ca kon day mel dal bis bu ne war na sarax lu bari waye mu ne nak amna yu bari yo xamne lu mu ci def rek mel na ne sarxe na moy kon dana am tiyabay bu sarxe mu ne ku fekk ku bëgg war ci war waye mo xam watala wala saret wala fas wala mbam war way bam jëfëndiko dal fekke da ca bëgg tek dara nga jappalé ko bam tek ko ca loolu sax neena sarax la ki am bagage bu bëgg yéggal ci auto wala ci saret wala bëgg ko tek ci fas wala ci mbam nga jappalé ko ca bam tek ko ca loolu mo ne ab sarax la wax ju rafet ab sarax la wax jo rafet sax ab sarax la di dox jëm ca jakka wala juma ku koy def jéego bu mu yëkkati rek ab sarax la ku bëgg a xam fu mu jëm sax nga tegtal ko ab sarax la ay misaal la ci tudd waaye kon mooy lépp rek lu nit dimbulee ko aaju woon dimbal rek dana ci amee tiyaabay sarax moom ñaan yàlla mu boole ñu ci ñii dimbale ñu aaju woon dimbal li ko ñaan mu defal ñu àdduna ko alaxira musal ñu ci sawara sàmmal ñu sunu ngëm ubbil ñu wuntu yiw yi soob ñu ci ak njub moo tëri suñuy mébét may nu fa nu guddu ak wér ak muñ ko rafet.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جولي جي فاجنا اك دغ بو لير ناني واي نيغا خامن سيني خول ولا سيني بت مورونا سي غيس دغ ñoom day mënu ñoo jariñoo dëgg googu suñ borom feeñal teg na aw yoon woo xam ne mooy wiju focc jëm ci borom bi subhanahu wa taala fenk na jantub ngëm toraxal na ñi nga xam na ñoo doon jaamu xërëm yi waaye feeñ na ci moom diina ji nga xam ne mooy muccuwaay bi muy diinay lislaam ana ci kan la feeñe moy gané gi nga xamné gané nako jamono sayyidul mursalin sallallahu alayhi wa sallam yonante bi alayhi salatu wa salam néna may ki sun borom ñëk bind ci mbindef yépp waye may ki nga xamné mom lañ mujjé yoni ndax ñi ngi ma yoni ci jeexitalu jamono muy akhiru samaan mbokk julit yi magdal guddig yonante bi alayhi salatu wa salam suñu magi rew mi digle nan ko waye ci kaw ñu tek ko ci sunna bu ñu jeme ci mbindum cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu wax na ne nañu ko magdal waye na tege ci sunna kon bu mu jur mukk magdal ga di jur bakar wala muy delu ci hada waye nañu ko def ngir fatali ko jikko yi ku tedd koku di sallallahu alayhi wa sallam bu ñu démé itam ci mbindi sayyidi aji malik loola la wax neena magal ga fi yeug durul bakkar na ngeen ko def waye bu démé bay dur bakkar bayi leen kon nak ñu xamné gamu pour ñu moytandiku mu delu ci bidda dal ñakoy def nañu bayyi xel ci ñey jog ngir ñew nañu leen jangal jikko yonante bi alayhi salatu wa sallam waye bari nañu wote gamu nga fanan ko bëbbat xet da do fa jëre dara loy jariño ci tibbi alayhi salatu wassalam bu boba nak loolé ci bidda lay delu ak aada kon nan fexé ba ñukoy dundal dal lañu fay jang ci ay bindi mag ta mag ñi bindu ko muy lu jëm ci jikko yonante bi alayhi salatu wassalam nan fexé ba xamal ko ñu fay ñew bu démé man ci jariñ ndax mom moy royu kay bi nga xamné képp ku ko roy da nga mucc kon nak ko ka xamlé ko farata la waye magal ak juddom itam lola lu ama am solo la fi yek ma ngay teunku ci sunna yonante bi alayhi salatu wa salam dundam dafa fess del ak iman buñ deme ci imam busairi ci terem bobu ñuy wax burdu amna lu ci andi neena bokku na ci iman yonante bi sallallahu alayhi wa salam ci wuyu gi nga xamne garab yi sempi ko na ñew di ko sujjotal ngir wuyu wotem bobu waye neena bokku na ca kimtane itam nak xar gi nga xamne mom la xar weer wi ca tenxam lu tedd la sallallahu alayhi wa sallam waye bokku na ci ay ki imanam kero bi muy gaday joge makkatul mukarram jëm madinatul munawwar ba aksi ci kuntimi mok andandom ba sayidina abubakarin non ye ñew ba tim leen ci gifuñu leen loola ci kiimaane yonante bi ak ci garangel yalla rek ci la mëna bokk motax mo nek ku yalla ay arday mo gën fuuf ëpp doole ci sol ay mbubbi weñ garangel sun borom moko ëpp doole neena agon na ci ak daddu adunaam ak ak tumurankem ci aduna dem na ba dojji diko sakku ngir doon wuruf ci kanamam waye mu won len gannaaw rek imam busairi neena nonu rek la meena deme ndax neena ko xamne day budu ton ak mom aduna du am yalla du bind dara ko ak ku koy wo di ko jeme ci aduna neena war nga xamne ñak xam rek moko waral neena moy sangub nit ak jinne neena kawena yonente yep ci bind kawena len itam ci jikko neena duñ ko jégué ci tedd nga mukk mom yonnante bi alayhi salatu wa salam
neena bepp kimtan bo xamna yonante yeko jitu won andi nan ko ning ko jele ci leeru yonante bi alayhi salatu wassalam rek ak kimtan bu feeri wax ne daytalu xam xam dal ak wana yonante bi tollu wayam fecce nit mana yam moy mbindef la waye mbindef yalla yep mo ci gën fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun wa annahu khayru khalqi llahi kullihim motax shaykhul khadim wax na ne koko moy ki nga xamne kawena gudul mom neena moy ki nga xamne feñ na ci kaw xaras turam wa ñu lekkale ko turu borom bi subhanahu wa ta'ala neena koku moy ki gëna majj ci mbinde fi ci bind ak ci jikko neena moy ki nga xamne bo doon wut am kemam do ko gis mukk shaykhul qadim neena bokku na ci kimtan yonnate bi alayhi salatu wa salam kérok bañu posañé ñam wa jox ko ngir bëgg faat ba kanam mu dem bay fop loxom ñam bi nako dan ma posañ yow dan ma posané yow mi yalla yoni lolu ci ay kimtanam la bokk waye bokku na ci ay kimtanam itam nak waji rebbi won rombu ko yoru mbeutam yonante bi woko ci l'islam mu nako duwala wuyu mukk luddul nga wax lo sama mbeut mi yonante bi joxañ mbeut manako man la kan munako anta rasulullah waja sanni mbeutuma duggu ci l'islam kon nak lolu ci ay kimtanam la bokk waye bokku na ci kimtan yonante bi alayhi salatu wassalam kérok bañi tukhal min baramba ekku garab dafa newon tam ci daan tek loxom buy khutba kérok bañi tukhal min barba ak ke dafa yingi yuhu ba ñepp degg ko yonante bi alayhi salatu wassalam nako lu xew munako sun tukhale sa min barbi doto ma tek sa loxo bu tedd bi yonante bi nan tukhal ak ki andi ko ci fini tukhal min barbi lolu ci ay kimtanam la bokk kon nak ñu xamne li shaykhul qadim waxne ku melle mom dootu feñ ci li feñ ak li neub moy ki nga xamne ak sangam jitu na koku moy yonante bi alayhi salatu wassalam motax sun borom tabarak wa taala tagg jikkom yu rafeje ci alquran na kawena magna jikko yonante bi alayhi salatu wassalam motax serigne touba wax nako wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan sahara yaay ki nga xamne ya gëna ma ñepp ab bind waye yaay ki nga xamne itam ya gëna rafet ñepp jikko waxne am kemam dal ku koy wër do ko gis mukk kon nak ñu xamne yonte bi alayhi salatu wassalam defal jikko nit moy liko taxa ñew motax mu waxne kawena mbolam yonente yi ci jikko ak ci bind duñu ko jégé ci xam xam duñu ko jégé ci tedd nga mune yémal bindu ki nga xamne na bindam ba rafeté rek na la jikkom ja rafeté kon nak mom moy ki nga xamne dal la way kat ba waxne moy ki gëna rafet bind ci nit ñi daal na biko sun borom di bind dafa melne daf ko évité mu tok mu koy laaj ne ko no bëgga mel moy wax na bëgga mel sun borom di ko melale nona kon nak koku mo yonante bi alayhi salatu wassalam moy ki gën ñepp jikko moy ki gën ñepp ak xol ndax bimu tolle ci nampu ta nek ci alimatu sahdiya ci alba bam ande ak ay moromam di fo fofa la yalla yebal jibril mo yow xoti xolam ba genn ci mbolam luy kañaan mbolam luy mbagnel mbolam luy ay xeyati jangoro ci xol mu opere ko raxas ko bam fet wet ci mu kasse wat ko lolu jibril moko ko defal bam tolle ci ndaw kon nak ñu xamne ku rafetone jikko la bokku ne ci ay jikkom ku manona tolérer nit ñi la ak seeni jikko ak seenu fofu xam ngeen na bis nek na ci jakka ji ben way ñew dem ci koñu jakka ja safa gaanu way dem di gaanu way ci jakka ji sahaba yu jog yonante bi na bayyi leen ko bam noppi bim noppé mu wo ko bam ñew mu ne ko fi jakka la bu ëllëgé bo bëkkade tour ndox demal ci touru kayu ndox ba nga def kon nak lolu ci ay jikko yu rafet la bokku ak meuna muñ jikko yi nit ñi ak seenu fofu kon nak yonante bi alayhi salatu wassalam mi ngi nonu anas neena liggeyal nako fukki at yo xamne musuma wax lutax nga def nangam wala lutax difo nangam lola nak ci jikko yu rafet rek la meuna del kon nak ñu xamne dal koko moy ki nga xamne magal ak juddom ak wormal ko
Shaykhul Qadim neena kep ku ko def ta tek ko ci sunna bu ëllëgé kenn du la hisab neena kep ko xamne magal nga guddig yonte bi sallallahu alayhi wa sallam man nga ci a jëlé mel na ko téwé badar ak ko xamne fam nga sa alal def ko ci kon nak nañu ko bayyi xel bu baaxa baax ci ñukoy magal ñu dello ko ci sunna rek ndax sun mag ñepp loolu lañ bind bo démé ci Shaykhul Qadim magal ko ci tek ko ci sunna la wax bo demé ci Faydil Aji Malik magal ko tek ko ci sunna la wax kon nak ñakoy magal tek ga ci sunna nak moy ñu wax la fa lo xamné dang ko mëna jariño ci yent bi alayhi salatu wassalam te bañ fa nek di yu xalo ka ci walo ba fajar jot nga dem ñibbi bu boba delu na ci bidda delu na ci ar lan lañu sun borom tabarak wa taala dimbali ban tek sun tank ci roy yent bi alayhi salatu wassalam ak jariño biram allahumma la tatah lana sanban ila khabar wala hamman illa faraj wala daynan ila khadayt ولا مريدا الى صفيت ولا مبتلى الى هافيت ولا طالا الى حديت ولا قائبا الا رددت ولا مظلوما الا نصرت ولا اسيرا الا فككت ولا ميتا الا رحمت ولا حاجه لنا فيها صلاح ولك فيها ردا الى خديتها ويسرتها بفضلك يا اكرم الاكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

gëna di jéema way kon nak ma jëk wut ay kayit def ci bayit sen taatu way jëbbal ko faaf ki fi neexa way mo neexa way mo neexa kañ mo jar di gëm mo jar di am ku ko am itam da nga laqi may moy laqu kay moy mucc kay moy wëru way ku mu xass ba ci raw nay morom te du degg way mo nekk fi mo nekk fe mo nekk fa ku ko bañ ci fi bu deme ca fe dana joyne way mama isa la wax ne man ku ko bañ torox jiko top yit ku ca wax lu ñaaw do laqi may wayna la fi yalna la way fele yit ñu jëm bir aljana yalna la gis dina joori way yow ya di dam dam modi yow yaay aw melom moy saw melo mo tax nga doon fi le gën gi nay mama isa yi fekkal suñu xol fim ne ni ku mu fekkalul sappal itam do am lu reey mun no ngi dox tay waxu tay faf nak di daw bu diko gi xel diko wote na yaay gën gi nay ku demit nu dem ku demul nu dem jëm nañ sa mom duñu gessu nak gaay yi di bew ak amatu kay kuy bo bowal kuy wax waxal kuy mer meral mama isa lañu top nun ak sopp kay jawfal waray sunu natu xol suxat nanu ci doxum ngeenel motax ñu am gancax bu reey togal nanu yakal nanu ay boli bol te cey dawal motax ñu am tay añ bu reey man wotena añ baangi ni ñew leen ñu añ ko añu itam na nga nopi ba da nga fal de kay mama isa yi jawfal waray cheikh bamba kay ku mu jox nga am ku mu wan ginaaw da nga tit ba say ne sama musoor gi kala rom ma gugo jëm ca kaw jëmmam jana fokay misal do xam budi kon fonku len kon jappu len kon wolu len jawfal faray cheikh bamba mi moy gën di nay nun jappu nan nun wolu nan nun top nan jawfal faray cheikh bamba mi kuko top wey kuko top añ kuko top reer do xif ci fi do xif ca fe neena la yaay tibbal nu kay jawfal fara yow ya ko don yaay seddelé sey kuddangi sun bolangi tibbal nu tay bamba la jox lamu yenni won ngay seddelé ko jox mu am kula teggi way def moy du reey ya roy khalil cheikh ibrahim fall ya top ko boy sant dam toftal ci ko ya am du reey ya roy khalil cheikh ibrahim fall ya sop ko boy sant dam toftal ko ci ya am du reey señ bamba ak cheikh ibrahim fall kay kenn lañ boy sant dam toftal ko ci ya laqi may say doma ñi say gaay ngi nun no ngi ni nanu waq boot yobale nu bunu daanu kay ya daq boot kon boot nu kon wagantinu bunu daanu fi bunu daanu fe nan sen la kay ya ummana yow yaay khalil qadim rasul yow yaay khalil cheikh ibrahim fall moy nan la kay yal nak ma may ak ko lute ak gën gi ndam ba ku may fexel man abdumi faf daanu kay ak gaay lay sopp ak di sant ak ay jëfël nañu am ci yow ak kolute ak ndam yi reey may ñaan itam ñi la reere yalla nan aw sa mor bay reccu kon lañu wessu won dila top tay ne len amin yalla na wayat ay way ci mom ba kero ñu may tek nak ci jaak sul dal di way rabbi karimun wasi'un way fadlu bi bahru nak la doon waye ki fi neexa way rabbi karimun wasi'un way fadlu bi bahru nak la doon waye ki fi neexa way سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بارك بروم توبا هذه ما دوغات سخنا اسات گاوان نا جيما بورات ديل نوي وي تي بخرو باسين لو خامني ني كين دو موب سا واخ جي نك ديكو سيت نا جيما بورات ديل نوي وي تي بخرو باسين لو خامني ني كين دو موب سا واخ جي نك ديكو سيت بولين ما ييم ييمول لين مام سخنا اساتو غير موما ديف لانتي نور موتاخ ما فام نتاريت motax ni may wax ci mom nekul ci ay jere te jotuma jangi tamarot ku wedd dina set buy ma ngi joy joy le len ma soxna ma isatu sa xol bi wess na ci mom sa badi toy na basit ahlu qasida la domo wax na ñoy sama dom li rek jarna ku nekk jeub ba fam ne la set ku mën ta jëm ci ci mom manul te te ci miram ba lu ko may la nga don jeuf lepp faf ne yureet ni muy falé nonu lay folé ku sikki miram de jeuf sañ sañ ba ak batin ku wedd dina set day kenn ko ko mo wax cheikh bamba dal diko def ku moy miram koko iblis moko renni khatit motax ku moy namma jeflo faw faw nga jef yal nañu jeflo ba faw boole ko dinu nit tu ngom ñu bokku ñu bor ñu fam ñu japp di wey te bul ñu bayyi ginaaw ko bayyi faw mu tit yaay nday gor ñi rijalul legi ya mana bot bamba la jital kudul yaw raw ma koy kilometer yaay nday gor ñi rijalul legi ya mana bot bamba la jital kudul yaw raw nga koy kilometer ya wax